0: Þórðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega sjá.
1: Já, já, þannig að þeir eru góðir.
0: Ég með hári einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar svo dimmt og austur þá maður kynna, sko. Ha, hún hélt bara í alvörun að þetta með hnausstíkt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við

byrju, ég

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
1: Nei, næsta spurning fá ekki.
0: Helviti, pirra nei að það
1: er. Ég er ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Það er í kosningapartí, reyður og græður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kosningapartí og ef ég farið þá er bara verið heldur léttur sko.
1: Já, já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
3: Nei.
2: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rafíkinast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við fyrir mig aðalgjastin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna,
0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkominn á Fætur. Það þriðjudagur, það 20. og 7. maí í dag. Og hér setjum við, já, eitt bróðir og bolli már.
2: Já, vertu hjartalega, ég ætla að segja hjartalega velkom.
1: Já, já.
2: En það meikir engu sens.
1: En vertu hjartalega velkom.
2: Já, takk fyrir.
1: Það meikir meiri sens.
2: Það meikir miklu meiri sens.
1: Já.
2: Já, við erum í flóttu gír félagarnir.
1: Já, já, við erum í geggjum gír og ætlum að vera það alla þessa viku.
2: Þetta sko, Ríkarð er stattur golfer.
1: Já, já.
2: Og þetta ekki svona, þetta eru bara græni safar og snemma sofa?
1: Jú.
2: Á, já.
1: Jú, já, ég hef enga trú á öðru. Þetta eru þetta bara, þetta er fyrst og fremst íþróttamaður.
2: Á, já.
1: Og, en þetta eru raunverulega, þú veist, þetta tölum bara reynd út, þetta eru 36 holur að dag.
2: Ha?
1: Já.
2: Það eru alltof mikið.
1: Þetta er vikuferð. Og það eru 36 holur okkur minnst þeim.
2: Ég hef oft, þú veist, oftast þegar ég fer þá er það bara 9 holur.
1: Já.
2: Og akkur stuttum velli.
1: Já, 9.
2: Ég teki 18 sko. Og ég bara, herðu, þetta er heldig langt.
1: Er það talið þá bara hennar heima, þú fer golf? Já. Þú spilar ekkert golf?
2: Ekkert eitthvað mikið. Ég er bara ekkert núna.
1: Nei.
2: En þú veist, ég segist samt spila golf því ég á sett og fer á til.
1: Já. Þú ert eftir klubb, já.
2: Nei,
1: er bara stemmingskall, skilur
2: ég er bara mjög mikið.
1: Hvað ertu að slá, skilur, ertu að
2: Ég er ekkert að slá.
1: Já, nei, en ég er að segja, skilur. Þú veist, hvað erum að tala um á sér að fara á mörgum höggum, þú veist, níu holur. Þú veist það ekkert að
2: Þú veist, það getur verið bara, þú veist, það getur bara verið 60 eða 70 högg, skilur.
1: Já, já, einmitt.
2: Við erum bara 100 högg, þú veist. Það er bara, getur líka gest.
1: Já, það er bara, hérna, það er bara ennþá að gera reglulega mér ég fari yfir 100 höggin, sko.
2: Ekki á nýjum?
1: Nei, á átjörnum. Já, já. Já, ertu að tala um nýja þá?
2: Já,
1: ok.
2: Já. Nei, ég er frá náttúrulega hendi bara eitt slappasti golfur í landsins.
1: Já.
2: Og, en ég reyndi í nokkur ár, sko. En máli ég á eftir svona intensi kennslu. Ég fór eitthvað svona hóptíma.
1: Já.
2: Með það varst eitthvað lítið fókus á kallið þar.
1: Já, þú hefur ekki ennþá farið í bara svona einkakjærslu í golf. Nei, ég er svo sem gerði það í fyrsta skiptið að hverju viti. Og það skilaði sér klárlega. En ég er hljumins ekkert búin að halda því við núna. En nú er ég að byrja ykkur mótoruð á morgun.
2: En þú ert af nesinu. Allir af nesinu kunna spila golf.
1: Já, nei, ég varð sem sagt ekki. Ég fór ekki með þeim í þetta, sko.
2: Nú?
1: Nei.
2: Þú fyrst ekki traustið það?
1: Nei, ég bara hafði ekki, ég veit ekki, ég bara var bara í fótbolta og handbolta og hérna, ég var ekkit, veist, á sumrin var ég ekkit að þessu, ég var bara í fótbolta, sko.
2: Sko, máli er, ég myndi drepa fyrir 20 í svo lífi, ekki drepa, jú, ég myndi drepa fyrir gólfsveiflu.
1: Já.
2: Að eiga gólfsveiflu
1: sem ég var. Eiga bara geðveika gólfsveiflu.
2: Já, en þegar ég sé drepa, kannski ekki eitthvað gaur, bara eitthvað dýr.
1: Já, bara flugu.
2: Já, það er bara rúpu og hérna, svo var ég til að hafa lært að skíða líka.
1: Já.
2: En það er miklu auðvöldara.
1: Ég held að það sé bara eitthvað sem kemur bara á nokkrum dögum, sko.
2: Já, já, ég fór núna páskana og fór niður, fór efst og niður, sko. Já. Ásat þetta.
1: Við því, hvert fórstu?
2: Ísafjörð.
1: Já.
2: Ég fór efst og ég fór niður.
1: Á skíðum, bara frekar um brettinu.
2: Já, ég er eitthvað eitthvað brett.
1: Akkur ekki.
2: Jó, bró. Bolli mættur eitthvað bretti.
1: Jó, bró.
2: Ég get ekki verið að bretti. Ég fór að prófa, ég var að bretti og lítill, svona bara í bara einhver brekku hérna í hverfinu, sko, bara að stökkva eitthvað og maður átti alltaf eitthvað bretti við spretti. Fór ég ekkert í voru bretti, bláfellum. Ég datt á hnakka svo harkalega nokkur sinnum að ég held að ástæði fyrir mjög mörgu í mínu lífi sem út af því, sko.
1: Já, ég er náttúrulega sko, ég byrjaði bara bretti, ég hef ekki ennþá farið á skíði, sko.
2: Nei.
1: En bara telum að kenda mig bara bretti.
2: Nú, þú veist, já. Hún á bretti?
1: Já, bara geðveik. Já, þú veist, þannig að það kom bara á, þú veist, ég held ég myndi aldrei gera þetta eftir fyrstu tvo dagana og var ég bara tíuðvöld, er þetta bara er ekki fyrir mig, ég var endalega stefnandi, sko, en ég er enda datt bara rassinn, sko.
2: Já.
1: Ég náði einhvern veginn að koma með þannig fyrir, ég fór ekki á hnakkan.
2: Nei, ég fór fast á hnakkan bara.
1: Já, og hérna, það var svo bara komið á þriðja degi, það var eiginlega mjög furðulegt. Og núna segja er þetta sko, ég veit ekki hvað er landsýni fara að breyti, en þið tala alltaf um allir að þetta sé svolítið eins og hjóla, þú kannt þetta bara aðeins, sko.
2: Og áttu breytið það?
1: Nei, reyndar ekki, ég hef alltaf bara leikt. Það hefur ekki meika annað sens fyrir mig, sko.
2: En er þið eitthvað, eða þú veist, er hún eitthvað stundað þetta, það viti?
1: Já, sko, já. Hún, eða þú veist, það hefur ekki verið kannski mikið pælingin á því núna síðust ára, hún er ólétt og svona, eitthvað. En já, þegar hún þegar kom veðrið í það þá vildi hún allra helst fara á bretti sko.
2: Já, ég ætla að mastera skíðin. Ekkert mastera við fara. Það geta bara verið góð, bara verið, þú veist.
1: Það er bara að fara í pítsuna og...
2: Já, ég er góður pítsunni, ég tók hana ég láta leið niður, sko.
1: Þú verður að vera með bremsuna og einhvern veginn svona alltaf aðeins á.
2: Svo gerist þannig að ég fer efst, sko, og það er ekki stóluleiftur hana. Að þú fer fucking hátt, sko, þú þarf bara að ríhaldi í þetta diskandæmi. Og ég set diskinn einhvern aðeins of neðalega. Og svo ég brattast að dæminu, þú veist, þá er ég að... Yeah. Ég fer á höndunum upp.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara þannig.
1: Þú er bara með haspur
2: í höndunum. Ég er alltaf daga.
1: Já.
2: Búin á því í höndunum.
1: Já. Ég hef ekki ennþá náð diskaliftinu, sko.
2: Ha?
1: Ég, nei, ekki með bretti. Það er miklu erfiðar með bretti.
2: Já, ég trúi því.
1: Þú veist, þú ert að halda því svo beinu.
2: Já, hittir ég, bara.
1: Hittir bara einhvern veginn, þá stendur bara.
2: Já.
1: Og skíðunum.
2: Ha?
1: Brettið á diskaliftinu er alveg svona, þú veist, þú ert að snúa þér einhvern veginn á hlið, seta, þú veist, bátur pælinguna.
2: Já, já.
1: Þú seta diskin undir. Og ég náði þessu aldrei. Nei. Ég bara, en það hef ég bara skíðað, sko, í Hlíðarfjall Akureyri.
2: Já, já, þá ferðu bara í sestu.
1: Það er bara stólinn.
2: Það er geðvægt.
1: Já.
2: Ég mætu upp og svo kemur, ég er eitthvað svona, ég er búið að láta mig vita að svona mjög fljótlega kemur svona eitthvað mjög brattur kafli, en stuttur. Ég er bara gæðið.
1: Veist bara að því eitthvað svona, þegar að vara það við.
2: Já, já.
1: Já.
2: En hann var ekkit eðla brattur.
1: Nei.
2: Og það var ekki séns að ég geti tekið pítsu eða verið eitthvað beigja þannig ég tek bara gamla góðu brunnið.
1: Já, ok.
2: Og það vona bara það besta. Það var bara Jesus take the wheel.
1: Og það virkaði.
2: Já.
1: Já. Nei, þetta er sko, ég veit að sko, ég er að lesa í þig. Ég er að lesa í þig sko út frá því að þú segir þetta og verið bara til í góða golfsveiflu og kunna á skíði.
2: Já.
1: Þetta er allt saman út af því að þú ert stemmingsmaður.
2: Já,
1: þetta er bara það.
2: Já.
1: Þetta er bara því langar í skíðaferð erlendis og golfferð erlendis.
2: Eða sko málið er svona skíðaferð að stoppa í einhvern svona skálum og jólsen og halda svo áfram. Þetta lúkkar ekkert eðlega vel.
1: Alveg svakalega, ég hef ekki, þú veist, ég bara, ég kreif að fara í einu svona ferð.
2: Eina sem ég er hættu við er bara að þetta verði of mikið stuð.
1: Þú
2: veist, þetta er náttúrulega bara, þetta er trillt. Bara einhver DJ á sömur stöðum og allir upp á borðum og...
1: Já, en þú ert komin snemm út, þú ert farin snemm í betta, sko.
2: En þar var ekki líka bara að velja, þú veist. Þú getur rugla farið á eitthvað vel dörti dæmi það sem allir eru bara í einhverju góðu rugli.
1: Eða jú,
2: rugla. Eða verið í einhverju faglirri brekku það sem er bara aðeins minna jam.
1: Jú, já, ég held að þetta sé og svo bara, já eins og ég segi, ég veit ekki nóga mikið það, en ég held að þetta sé alveg bara, allstaðar ertu í öllum pælingum, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, en maður hefur bara séð, við erum bara fólk að fara til Ítalíu, Austuríkis, Norex.
2: Já, já.
1: Norex, sko, bara og segja það sé bara stöðið, sko.
2: Já, já. Ég á vinni sem eru, sko, hún er fyrir henni til landslið, sko, hún skýðum. Þegar ég farið til Noregs, það farið henni alveg líka í Alpana og eitthvað, en Noreg eru bara...
1: Já, það er bara málið, já, einmitt. Já, en að spila, sko, eins og við erum að tala um hérna, Rikki sé að spila 36 hólur á dag, þú veist, það er tvisvar sinnum 18, það er sem sagt út snemmi morguninn, tekið 18 hólur fyrir hátíð, það er komið í hátíðismat, það er bara tekin matur og svo bara aftur út klán eitt, þú ert bara að koma heim. Að kvöldmat, sko.
2: En eru menn ekki ölsinn hann að í hátíðinu?
1: Jú, jú. Og klárlega bara, líklega bara á fyrsta teik.
2: Aha.
1: Já, já, já.
2: Fyrir hátíð?
1: Já.
2: Ok.
1: Það er einhverjum með einhverja reglur í þessu, sko.
2: Já, já.
1: Sem bara svona er ekki fyrir en kljóðan 11 eða eitthvað til að vera eitthvað að geta að duga þessar 18 hólur. Nei, þessar 36.
2: En er, sko, Rikki er náttúrulega, hann er góður í þessu. Góður, góður.
1: Hann er sex í forgjöf.
2: Það er rosalegt.
1: Það er alveg, hann er bara hörku golfari.
2: Já.
1: En hann er að fara í öðru sér ár í ár. Hann er ekki að spila svona mikið.
2: Nei, nei, hvað akkur ekki?
1: Bortu að stelpunni.
2: Já, hann var náttúrulega eitt að skrakka.
1: Já.
2: Það er vesen.
1: Ég er búin að fá leyfi til að spila golf núna einu sinni viku sumar.
2: Alla miðvikudag?
1: Alla miðvikudag.
2: Já.
1: Ætla ég að golfa.
2: Á, og svo alltaf sama velli?
1: Nei. Alltaf sikkur. Þetta er eitthvað mótur sem ég skraða mig með nokkrum góðum mönnum.
2: Já, geðvægt.
1: Fyrsta skipti á morgun og ég er bara hel stressað fyrir í bolli.
2: Er það?
1: Já.
2: Þú þarf ekki að stressa?
1: Jó, ég er bara mjög stressar.
2: Er það Texas?
1: Nei, þetta er bara punktakeppni, sko.
2: Ó.
1: Nei, ég er ekkert búinn að slá neitt. Ég bara veit ekkert hvað ég er að fara út í hann.
2: Ekkert hermir í vetur?
1: Nei, ekkert að viti. Ég er búinn að fara tvisar eða fyrir svara eitthvað og það var nú ekki fallegt, sko.
2: Nei, það þarf að vera með þetta fast, þú veist, þetta er bara svo padelið.
1: Þú verður bara viðhalda þessu.
2: Já.
1: Þú veist, þetta snýst bara viðhalda þessu, sko. Það er bara eina sem þetta snýst.
2: En ég, þú veist, mér finnst þessir hermar, þú veist, þeir eru alveg skemmtilegir.
1: Þetta er ekki að sjáma sportið.
2: Nei.
1: Það er alltaf alveg málið. Þetta er ekki sama sportið.
2: Ég er betri út af öllu heldur en í hermi. Hermin er erfiður.
1: Já, hann getur verið það.
2: Já.
1: En hann á að vera meira forgiving, sko.
2: Aha.
1: Já.
2: Já, já.
1: Þú ert að geta að skoppa þessu upp á mottuna þarna, en þú veist, þegar þú ert að fara eitthvað í það gránd út á velli og tekur upp alltaf jörðina með þér og fer ekkert áfram, sko.
2: Nei, nei, ég veit.
1: Þú veist, svo er hann hlæft í misbrandi alltaf í einhverjum brekkum og já, þá ert að gera eitthvað öðru í sig.
2: Þú var þægilegt, þú er bara inni og alltaf sama dæmi.
1: Já, það er ennbla máli, sko. Þannig að ég, já, já, hermir ná að vera tölvörðu öldari, sko.
2: Mm.
1: Grjótart að vera engin golvar og segist vera betur út á velli, sko.
2: Já, já, það er alltaf Nein, sama saga með bolla.
1: Já, já. Er þið hvíta sinni helgin á baki, maður? Þriggja daga helgi, hvernig var þetta hjá bollanum mínum?
2: Ég, sko, þú veist það örgulega manna best.
1: Mm-hmm.
2: Fyrir þetta konar mínu, sko.
1: Já.
2: Þú veist það örgulega betur en konar mínu.
1: Við vorum mikið saman, ekki?
2: Já, og það var fössari. Og það var fössari. Partí og sín.
1: Já, alvöru partí og sín.
2: Já, og þar ég var nú ekkert lengi, en þetta var á meðan það var bara mjög gaman og við fórum þarna í fyrirpartí.
1: Mm-hmm.
2: Aðtekstilegt fyrirpartí, mjög skemmtilegt.
1: Já, Jóna Margrét alvöru hós.
2: Já,
1: sem alveg gefið henni það.
2: Já, hún hrærði í frábæra drikki.
1: Hún hrærði bara í hérna kokteila og...
2: Hvað heldur hún að hún er gert 40 kokteila?
1: Já, eitthvað svo leis.
2: Já.
1: Bakaði pítsu.
2: Já.
1: Í gamla góða pítsuofninu.
2: Já, já.
1: Þessum hérna sem að ég hef ekki séð bara heil lengi þessi rauði upp á borðinu.
2: Já, svona samloka eitthvað.
1: Sem bara svona, já, svona, eins og svona einmitt, hálgert samloka grilla pizza á því.
2: Já, ég var í bústæðan daginn sem ég leiði og þá var svona að græja.
1: Já.
2: Það var veistla bara.
1: Þetta var bara í bústæðan.
2: Já.
1: Já, geðvegt.
2: Eldgafall.
1: Það er allir komnir náttúrulega bara í, þú veist, hennan von í pizza á
2: einhvern
1: út á palli.
2: Já, já. En já, svo fórum við þarna í höfustöðuna og þar var náttúrulega mikið fjör. Það meðal annars þú, Móli og Arnar að spila.
1: Já.
2: Krismyndur Axel, Jón Jónsson, þú veist, þetta var bara
1: Ríkki geðvægt. Dór og...
2: Já.
1: Já, þetta var alveg line-up.
2: Þetta var alveg line-up. Svo náttúrulega lögðunum, þá er ég bara í einhverju bulli, sko.
1: Já, herri, þú fórst í, það var svona smá, hérna, það var smá verið að fagna...
2: Það var season finale
1: að hjamma
2: að hjamma.net enski boltinn kláraðast þannig helgina
1: einmitt
2: og við erum bara mættir í stúdíó 9.30 þá er maður bara komin í eitthvað gott champagne
1: já, bara strax
2: já, og svo er maður bara til miðnætti sko
1: já, geðvikt
2: og það er náttúrulega rosa langur tími
1: það er vakt
2: það er ekki deg og fólk segir stundi bara já, það var bara svo heill vinnudagur það var bara svo tveir vinnudagur
1: já
2: Þú veist, Einnig. Það er rosalegt.
1: Já.
2: En það var heldig gaman. Svo tóku við sunnudaginn félaginir.
1: Já.
2: Á fossinum.
1: Mm-hmm.
2: Á gott.
1: Byrjum á fossinum.
2: Já.
1: Tóku nokkra það, rændum naflanum.
2: Er þau, tjúvel pökkuðu hann og sama.
1: Tókum hann og rændum hann bara.
2: Hann ætlaði ekki að mæta.
1: Það var eiginlega geðvegt sem Julian sagði hérna og félaga okkar á hérna, þeir voru með ákveðnum moment í ammálinu og Jóhanna því að Jóhanna hann var aldrei bara þrítisammál sitt.
2: Já, Jóhanna Helga.
1: Jóhanna Helga, okkar besta. Og hérna, og það var svo gott að því að naflinn var svo plataður í eitthvað atriðarna en taka shallow
2: já.
1: Með Jónumarkiði og við Julian sátum að horfa á þetta ég var nú svona eiginlega áf, ei, elsku naflinn minn sko, bara eitthvað
2: En byrjuðu hvernig þetta það í hug?
1: Já, Guðjónsmári bara fekk hann í þetta og Julian akkur talaði um að við höfum bara rænt naflanum og við höfum bara komanum í þessa stuðu
2: Já
1: að það var ljótt
2: En var hann ekki að fíla þetta?
1: Jó, naflinn var líka, þú veist, hann var ég veit ekki hvort hann hafi verið lengur en Julian en hann var allan lengur en ég
2: Já, vel gest
1: Já, hann bara hélt áfram
2: Já,
1: þetta er bara, þú veist, þetta er meiri stemmingsmaður en naflin
2: Nei,
1: ég líku kóngur
2: Þetta er kekkjað gæði
1: Já, og við en. Vorum hérna, þú veist, ég var farin heimna eitthvað um miðnætti þarna á sunnudeginum og svo nú bara svolítið fjölskyldu dagur í gær, þú veist og, En ég verið að gefa mér það, þrátt fyrir að maður hafa nú verið hérna, ansi feskur hérna á föstudaginn í sínapartíinu þá, hérna, þá átti ég rosalega hann laugardag, sko
2: Já, já
1: Þú veist, ég bara fór út í göngutúr í svona tvo tíma
2: Já.
1: Með familíina, ég fór á æfingu
2: nú.
1: Með kríjunni, því það er náttúrulega 5 ár frá því að kríjan fór upp í Wallis
2: Já.
1: Svo hættu við
2: Já, ég gleymi því
1: Sem er náttúrulega saga sem að verður aldrei ekki nóg oft sögð sko.
2: Nei, það er bara vondari við upp
1: Þetta var rosalegt moment
2: Já.
1: Wallis momentin var
2: Ég gleymi þess aldrei
1: Nei, það var svolítil saga á bakvið þetta
2: Er 5 ár síðan?
1: Já,
2: okay.
1: 5 ár síðan
2: Vil þið þetta séð svona 10 ár síðan?
1: Já Þannig það er fyrir maður sjálf Og hérna tók æfingu svo fyrir ég sund með strákin maður svo.
2: Á, ég vil gert
1: Og svona ég gerði allt sem ég átti að gera hann á laugardeginum
2: Á
1: Sofnaði snemma þá
2: mm.
1: Meðan bollarinn var ennþá í gír
2: Já, já
1: Bara, þú veist, þú átti 2 tíma eftir þegar ég var sofnaður
2: Á,
1: sko.
2: á
1: Og herði, svo fór ég, hérna, fengum við óvænt veður í gær.
2: Gjöld, var það næs?
1: Það var enginn að búast við þessu veikunni.
2: Nei, ég lá bara eitthvað inn í Laugardal.
1: Já.
2: Inn einhverju leikskóla, bara einhverju brekku og krakkarnir að leika.
1: Geðvikt.
2: Við sólbæði.
1: Já, ég fór
2: í klukkutíma.
1: Ég fór nú í Laugardal einn líka.
2: Já, herðu.
1: Fór í Hústýragarðinn.
2: Já, það er geðvikt.
1: Já, bara brjála að gera.
2: Já, ég trúi því.
1: Mikið af fólki í garðinum sem var bara skemmtilegt, sko.
2: Já, þetta er fyrst þetta Hústýragarðinn, þetta er bara alltaf safe bet, sko.
1: Já, veistu það, ég er svona, þetta er sérstaklega á sumrin, sko, þeir eru búin að opna svona sumarpælingarnar.
2: Já.
1: Þá er þetta gott, en það er kannski sérstaklega, að því að sko, ég kom að einhvern tímun í vetur og þá vantaði svona þessu upp og það er greinlega verið að laga eitthvað og eitthvað svona.
2: Já,
1: en,
2: já.
1: En nú var allt opið, öll tækin opinn og hérna, og þetta er orðið þannig í dag, ég vissi það ekki heldur, og þú borgaði bara inn.
2: Já, það er miklu betra.
1: Og þú ert bara með í öll tækin.
2: Já, þetta miða hérna.
1: Manst þetta miða, Steffin?
2: Ógæslega leðilegt.
1: Það var alveg hræðilegt.
2: Það þurfti líka bara að vera vel efnaður til að leifa krakkum að fara bara eins og
1: já.
2: Vildi, sko.
1: Já, nú er þetta bara eitt gjaldinn og lappar í öll tækin.
2: Já.
1: Sniðut.
2: Fórst í turtin.
1: Herri, ég fór í fallinu.
2: Já, fannst ekki gaman það?
1: Koma óvart, það var gaman, sko. Þú horfir á hana fallturð, þú er bara eitthvað, næ, þetta er nú eitthvað.
2: Já, já.
1: Rosalega er þetta eitthvað lítið.
2: Svo bara er þetta stemmari, sko.
1: Svo ertu bara á topnum og þú er bara, herrði, jó, þetta er.
2: Já.
1: Þetta er alveg hæð.
2: Ekki fórstu í hérna stærsta tækið?
1: Sleggjuna?
2: Já.
1: Ekki til að bjarga lífið mín.
2: Ég gerði þetta í fyrra. Fór einn, litla vildi ekki fara.
1: Mm-hmm.
2: Og þá, ég var bara viðkitað fyrir sjálfum minn, langar virkilega að fara, sko.
1: Já, mér langar ekkert að fara.
2: Nei, okay.
1: Mér finnst þetta ekki bara maður heyrði einhvern tíma einhver að söga því í svona sleggju að fólk hafði einhvern veginn að festast uppi bara að vera á kvolfi í klukkutíma, sko.
2: Já, það myndi henda þeir illa að vera eitthvað kvolfi.
1: Já, það er bara, við veist.
2: Það er hættulegt.
1: Því að maður myndi maður frík út, sko. Ég verð
2: að trúa því að þetta sé nú oft skoðað svona og verkferðlar í kringum þetta séu lægi.
1: Já, ég maður vona það auðvitað. Það veit satt ekkert
2: það. En maður er reglilega að sjá eitthvað á netinu, einhver svona myndbönd, sem einhver tífuleitæki er að fokast upp.
1: Mm-hmm.
2: Ég get ekki staðið því.
1: Nei. Ég verði ekki breyst bara svolítið eftir maður einhver spöld. Nei, þú veist, ég er bara svona, þú veist, við vorum akkur að ræða þetta ekki staðar í gær, sko. Bara svona, er einhver hlutir sem hún myndir aldrei gera eftir eignar spöld, sem hún væri ekki til í að gera áður nú.
2: Sko.
1: Og þetta er jafnvel bara umræða sem við förum í eftir.
2: Ég til í
1: það. Tökum þessu umræðas eftir. Af því að það er bara svona eitt og eitt sem ég bara.
2: Tökum góðan lista.
1: Já, förum að sé fyrir það.
2: Ég held að ég sé já, ég, þú veist, samt, sko, þú veist. Já, ég veit það ekki.
1: Nei, þetta kemur allt sem ljós. Er þins vegar þriðjudagur í dag, svona mánudags þriðjudagur.
2: Ha, þetta er steiktu þriðjudagur, en hann er góður.
1: Hann er góður, við ætlum að fá birtun okkar til okkar hérna í dag.
2: Já, veistla.
1: Við ætlum að hún kemur alltaf á mánudum, við ætlum að fá hana til okkar í dag. Það er slúðurpakki, við verðum að fá okkar helsta slúður.
2: Ég get alveg ímynd með það. Að svona, þú veist, hálfutlið og svona hvítasunna helgi.
1: Mm.
2: Að missi hausinn.
1: Já, já.
2: Bara þannig helgi. Er ekki hvítasunna þar líka, eins og hér?
1: Yeah. Já.
2: Æ. Þú veist, það stendur þetta, ég var sko í kalendir.
1: Já.
2: Og sem, þá stendur hérna Whit Sunday og Whit Monday.
1: Já, já, já.
2: Þetta heitir ekki úti.
1: Já. Þetta er alveg örugglega stemmingar núti líka.
2: Já, já.
1: Já, við, ég veit ekki það.
2: Nei.
1: Ég verð bara að segja það alveg svör.
2: Tjáum ekkit okkur það neitt frekar.
1: Nei, nei. Herri, við ætlum að fara að koma þessu af stað, við ætlum að fara í fyrsta hlustunda dagsins eftir örskamastund, þannig að verið tilbúin við Síman og ég er að sjálfsögðu með góða vinninga hérna.
2: Já, já, alltaf.
1: Fyrir þann sem nær hér fyrst inn og heyra í bollanum sínu líka einhvern veginn, verið það í

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jú, það kom með þessu. Fyrsti hlustandi dagsins eftir hvítasunnu helgi.
2: Það er það ekki verið stórt.
1: Jú, það er alltaf stórt sko. Síminn hjá okkur, þetta 511957 og við erum bara að koma með eitthvað góðan og feskan og línuna. Góðan dag!
3: Góðan dag, Jastrávar.
1: Góðan og blessaðan dag. Hvað er nafnum meistari?
3: Erða Magnús.
1: Magnús Hversson?
3: Magnús. Haralds.
1: Magnús Haraldsson. Hvernig var hvítasunni helgin, Magnús?
3: Var frekar róleg, sko.
1: Já. Gerður ekkert að viti?
3: Nei, kona var að vinna, nei, ég var bara með dótturina og ég vorum eitthvað bara leggu að fara í sund út að hjóla og gera og græja sko.
1: Já, það er náttúrulega bara æðislegt þegar maður gerir það líka sko.
2: Já, mann er líður
3: best.
1: Það er náttúrulega bara langt best. Þú ert bara með hérna tvo sem voru ekki í því og hérna og þú ert bara örugglega þeir líður brúkslega vel og
3: þú veist. Já, það var alveg ekki verið að sulla einu drykkjum sko.
1: Nei.
2: Þá líður manni vel ef maður sleppir því.
3: Það er bara
2: stóð.
1: Já, Magnús, hvað gerirðu fyrir vinnu?
3: Það er allinu bílstjóri.
1: Já. Það er það Scanian?
3: Já.
1: Já. Hann er, það er hæsta levelið.
2: Já, Scanian er geðut.
1: Dæmi, sko. Er það ekki, er það ekki?
3: Þetta bílar allt saman, sko.
1: Nú? Já, ok. Scanian líka?
3: Já, blessaðu verst. Ég er nú búinn að taka þennan og brjóti honum öxuleginu sinni.
1: Já. Hvernig fórstu því?
3: Nei, ég er svo rosalega duglega að keyra, ég snýr hann í sundur.
1: Já.
2: En hvernig, hvað ertu að keyra? Ertu að keyra á milli eitthvað?
3: Já, neða, bara ég er mest megnis í, sko, malarekstur fyrir sjálfa mig.
1: Já.
2: Og hvernig virkar það?
3: Gerir bílinn út sjálfur, sko.
2: Ertu þá bara, herrðu, panta fólk bara, herrðu, þá vantar hálftón og möl hérna upp í Altanes. Hvað mætið þú?
3: Já, þú veit, hálftón, þá er maður ekki að fara að panta ykkur trailer, sko. Ég tek, hvað, 20 tonna á trailerin?
2: Já, ég var ekki, hvernig tjúlum það virka þarna.
1: Nei, þú varst ekki komin, þú varst ekki alveg með þetta. En Magnús, ertu sko að því nú er ég bara forutin þegar öxullin fer, skilur þú? Hvað kostar að láta laga svona í svona stóru trukkum?
3: Þetta, ég man ekki hvað ég borgaði þessu, eitthvað 300 skall eða
2: eitthvað. Já, ok, það er sleppið til.
1: Já, ég hefði haldið einhvern veginn að vera að herra, ég veit ekki okkur.
2: En ég er ekki...
3: Já, fyrir svo sem eftir hvað bílar, sko, hvað maður borga mikið.
1: Já.
2: En ég er ekki, þú veist að standa í ykkur svona að bílar eitthvað, þá hittir eitthvað meistar sem þú þekki vel, sem hefur eitthvað náhuga á þessu, að bílar eitthvað hjá mér, þá er ég bara að fara að borga meira, sko. Þú ert bara með eitthvað tengsl.
3: Jú, ég, svo sem get hallar mig svolítið á þann sem að koma mér í þetta.
1: Já.
3: Aðgunga verkstæði hjá honum og öllum mögurum og verkverðum sem til eru, sko.
1: Já. En þú ert ekkert sjálfur að neglaður undir bílinn eitthvað og græði að gera?
3: Ég er aldrei tíma að borga fyrir allt.
2: Nei.
1: Einmitt. Það er máli með alla þessi gaura sem eru á þessum sem eru atvinnubílstjórar.
2: Já.
1: Þú verður eiginlega bara að kunna þetta líka.
2: Já,
3: já, þú skalt bara gjöra svo vel að geta skipt um dekk og ímestu bannað sjálfur, sko.
1: Já.
2: Egil, getur þú skipt um dekk?
1: Já.
2: Aha,
1: já, ég sá glottið að það er já, ég get alveg skipt um dekk. ég hef sagt það hérna aður, ég myndi treysta mér, ef að Magnús var við hliðina mér,
2: já.
1: Og ég var að skipta um bremsuklossa, skilur, á jarisnin.
2: Já.
1: Þá myndi ég treysta mér að gera það með Magnús og liðina mér og ég myndi spurja fjóra spurninga.
3: Já, maður klára það nú bara fyrir hádegi.
1: Já.
2: Ég hef það bara síðast sem ég myndi treysta mér til að gera. Hæ? Skipt um bremsuklossa?
1: Já, ég hef gert að ég hef hort á það að gera snúna af því að ég fer alltaf bara til sko, hérna, Magga, hennar mömmu.
2: Já.
1: Og hann gerir svona, hann er bara svona kall sem gerir þetta svona í bílskundum, sko. Og ég á náttúrulega alltaf að standa yfir hún með hann að þessu stendur auðvitað, skilur maður þarf að vera að ná sína lit, sko. Og hann að ég sé þetta nokkur sinnum og ég held að ég treysti mig til þess að gera þetta með fjórum spurningum.
2: Já, já.
1: Þú veist. hérna.
2: Svo á YouTube, maður, er þetta ekki allt á YouTube?
3: Þetta er nú allt á YouTube. Það er alveg merkilegt að það er hægt að klansa sér fram á mörgum með því að horfa á nokkuð myndbönd.
1: Ég nefnilega er svolítið, eins og ég sagt, ég er svolítið núna á þessari vegferð í mínu lífi. Mm. Mér langar rosalega mikið að vera YouTube-kall, að geta bara laga hluti.
2: Já, smíða eitthvað.
1: Já, Það er eiginlega ekkert auðmikilegra heldur en að geta aldrei gert neitt.
2: Það er bara svo hjá mér.
1: Já, bara eins og við erum báðubólli, skilur, ég er ekkert að segja, ég sé
2: það. Nei, ég ger ekki neitt.
1: Bolli, ég fengi tengdapabba heim til að hengja mynd upp á vegga því ég var ekki að ná naglanum minn í vegginn, sko.
2: Já, það er þetta vel kjarnalegt, sko.
1: Já.
3: Þú átt ekki að segja frá þessu.
1: Nei,
2: eitthvað.
1: Enda að horfa hann líka á mig, sko. Því að þú veist, það var bara einhver nagl, ég var bara svona erbyttu, það er eitthvað hérna bak. Naglin fyrir
3: ekki. Það var reyna að negla í steyps, þegar það?
1: Nei, ég, þú veist, já, þetta var eitthvað svona, skilur, þetta var ekki eitthvað, það var ekki að virka bara hjá mér, ég bara, hann fór ekki inn og eitthvað. Svo bara kemur tengd og maður bara negli bara, eitt ný, bara eitt högg, horfðu þessu bara á mig. Það var vont.
2: Horfðu á þig og labbaðu út og það segja þig.
1: Já, nánast, sko. Já, þetta var alveg, já, þetta er alveg rétt, já, ekki að vera að tala um þetta.
2: Nei.
1: Er þið Magnús eftir í World Class, ja?
3: Nei.
1: Ertu eitthvað svona, myndurðu hafa gaman að fara að æfa eitthvað eins og taka eins og rífi í jötnin? Yes. Nei, hún er enn í þínu.
3: Það hefur bara eitthvað tíma í það. Maður er að vinna sko 10 til 14 tíma á dag.
1: Já, við erum þar.
3: Já, þetta er fulla þins.
1: Okay. En þú tekur nú frí helgar eða ekki og svona?
3: Jú, ef það er ekkert að gera. Helgarna nýtir maður í viðhaldi, sko.
2: Ú, hvar býr hún?
1: Já, góð.
3: Eins og maður hefði tíma í
1: það. Það getur ekki sem bara í ræktina.
2: Það er bara rækt, næg rækt.
1: Herðu, Magnús, þá ætlum nú bara að henda þau Subway. Er það ekki bara málið það? Það
3: er bara veisla.
1: Já, getur komið hérna til okkar á Sölvarsbrautina Veslun Sýnar á náði gjafabriðið þetta Subway.
3: Það er þetta góð,
1: takk fyrir það. Herðu, takk fyrir að hringja Magnús, góðan dag. Ok, bye bye. Herri, það er lagið maður, það er glemt hann ekki grafið og það er bollarinn sem á lagið.
2: Já, það er stórt.
1: Vissurðu það eða? Eða þú veist?
2: Ég er svona, þú veist, ég gaf mér það svolítið.
1: Já.
2: Það er þið.
1: Ég var ekki klikkuð bara svakalega núna.
2: Nú.
1: Í síðustu ykkur, vorum ekki að hitta, sko.
2: Voru ekki að hitta?
1: Nei, við vorum bara að gefa þetta til skiptis fram og við borðið, sko.
2: En ég er ekki bara, þú veist, fólk er líka harðara við ykkur heldur en mig.
1: Nei, svona á gestastjórnundan, eitthvað aðeins svona geta alveg verið sko en ég meina, ég fjall með hérna sem að mér finnst rosalegt lag sko það er hérna Kicks með Party Department, manstu þetta því?
2: Nei, ekki alveg
1: Nei.
2: Og var það bara þvert nei eða?
1: Já.
2: Var það tæft?
1: Nei, það var alveg bara, ég var komin í, já, nei ég fekk tvö svona góð í byrjun svo bara 5-1
2: En það þarf að vera svolítið svona party sko.
1: Já, ég, hérna, það er samt sem að sko, mánudast þriðudagur, nei, einhver tíman sem geti farið í róluupælingarna, það var það nú. Sko, þú hefur núna auðlýsingar og eitt lag og við fáum glemt en ekki grafið hér, þetta er öskamann.
0: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka mótna. Brennslan á FM 957. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is

0: Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
3: Komdu í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
6: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Serrano,

0: Og það er bollarinn
1: sem að á leikinn hér núna.
2: Já, já, þetta er búið að vera bara ein sko, hvað maður að segja, þetta er svona success story.
1: Já.
2: Gleymt hann ekki grafið á mér.
1: Hefur þú einhvern tímann klikað það?
2: Nei, held ekki, nei.
1: Það er enda rosalegt.
2: Já. Og ég, sko, ef ég klika núna, þá er ég mjög hissa. Þegar lagið er svakalegt.
1: Já, ég er alveg sammála því.
2: Þetta er sko, þetta er svona bara akkurat lagið sem við þurfum núna. Ég ætla að fara í íslenskt.
1: Það var íslenskt.
2: Gamalt og gott.
1: Við höfum ekki spilað þetta á stöðinni í fjögur ár.
2: Það er svo leiðis.
1: Rúm fjögur ár. Ég verður ekki heyrst að finna í fyrir sjö.
2: Nei, og komin tími á.
1: Já, já, það er bara komin tími á.
2: Herðu, þetta er lagið Mr. Jinx með hljómsveitinni Kvarasi. Ég sé bara að gera svo vel. Ekkert að þetta.
1: Þetta er rosalegt. Ef að gleyma þessu, ef að grafa þetta upp, það er spurningin. Síminn hjá okkur 511 0957. Bolli þarf 5.

0: Já, það er spurningin hvort þetta hafi náð að keyra fólk í ganga og...
1: Yeah, bara getur ekki hann verið.
0: Já, 5.11.09.57, nú þurfum við að kjósa. Einu sem við þurfum að vita, ég var að gleyma þessu lagi, halda ég gleymdu eða var að grafa þetta upp. Þú þart 5 aðkvæðir.
1: 5 já. Lít stressar.
0: Já, þetta er náttúrulega alltaf, eins og ég segi, það er búið að vera svona, þetta er búið að vera hart núna. Góðan daginn!
2: Fire!
1: Því líka kraftur.
0: Þetta var þetta rosaleg. Góðan daginn! Það er alltaf já og kvara sýt. Já, það er alltaf já og kvara sýt. 2-0, ok, góðan dag.
3: Já, og hvað er að síðu, sjáum við september.
0: Já, það er komið í 3-0, við þurfum auðvitað fleiri ná línuna, 5-11-09-7, hann þarf að ná 5 atkvæðum. Þannig að við býðum bara og hinkrum hérna í símanna þangað til, við förum ekki að gera neitt annað.
1: Nei, stærsta fáð, fyrstu þrjú.
0: Já, það er alltaf gott að fá þau, þá er svona að við líðum vel,
1: já.
0: En það er svo vont þá sem þú fer næstu eftir, sko, eða það er ekki í málið. Hvernig var það? Fire, Fjörnól, góð
3: daginn.
0: Hvar er því? Já, hvar er því? Er það í lagi eða?
3: Já, gækja.
0: Þú varst trefin að þessu, það er komið 5-0 á bollarann en við höldum að þess að koma að svara. Góðan dag.
4: Ekki spurning, hvar er því?
0: Ekki spurning.
1: Þú ertu gott sátt.
4: Já, maður
0: er gangjast. Rosa, glæsilegt. Góðan daginn.
2: He don't miss.
1: Það getur ekki klikka.
0: Bollari, þetta er auðvitað bara að fæja.
1: Þetta er algjörlega bara þvílík negl.
0: 7-0.
1: Já, það er komið pressa fyrir morgundaginn. Nú þarf ég að fara í mikla heimavinnu.
0: Já, það er staðan sko.
1: Dagur fer í þetta, að velja lag og kvöldið.
0: Þetta varst aldrei að fara að klikka með hvað að segja. Þú ert líka sniður.
1: Maður verður að vera sniður.
0: Já, ég reyni oft að taka svolítið sko áhættur í þessu.
1: Já, þar er þú að reyna að vera sniður.
0: Já, reyndar, það er kannski frekar það.
1: Ég er bara að fara í það sem ég veit að fólki fílar.
0: Já, já, ég hérna, veist þið svo, já, maður er alltaf að reyna að kveikja ykkur nostalgíu tilfinningu, ykkur lagi sem fólk er búið að gleyma, skilur ég bara svona, hvað land sér ég heyrti þetta?
1: Já,
0: Það var ekki að vera að flækja þetta svona.
1: Það er gaman að koma með einhvern horfbjóð, bara að tjekka hversu hart fólk er, sko.
0: hversu lojala er fyrir bolla. Erfi, við förum í umræðinu hér eftir öskum að stund, bolli, Már og Plóter með eitthvað í tíu.

0: Við ætlum að kíkja aðeins á umræðina, hvað er svona það helsta sem er að frétta hérna hjá okkur og við ætlum að byrja þessu, en útkall var sendt á allar slökkvistöðar höfuðborgarsvæðisins í nótt þegar tilkynnt var eld í rafhlaupahjóli innandyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökkva eldin. Minniháttar tjón varð vegna elds og reyks en mun verr hefði geta farið, segir sérst í Facebook-færslu slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Verkefni sjúkraflutningamanna voru 80, þar af 32 og hæsta forgangi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði fjölda ökumanna í umferðinni í gærkvöldi og í nótt. Þó nokkur fjölda ökumanna reyndist án réttinda og þá voru 7 stöðvaðir fyrir ofhraðan akstur. 2 voru sektaðir fyrir að vera enn á nagladekkjunum.
1: Já, og nú,
0: það er svolítið
1: seint.
0: 27. maí.
1: Já.
0: En ímyndað er, þú veist, ég meina, þeir sem er að keira á milli, það er, nú er ekki, var ekki ykkur fréttur um það, það verið að spá einhverju snjókomu þarna fyrir norðan og...
1: Nú.
0: Einhver staðar þarna strax á, já, 50 daga eða eitthvað.
1: Já, hans sko.
0: Gæti verið eitthvað, einhver snjór þarna á fjallavegunum, sko.
1: Já, það verið skellur.
0: En þetta er... Það voru þetta keira á höfuðborgarsvæðinu 27. maí á
1: nöglum.
0: Ég var seinn sko, ég var seinn að fara af nöglum.
1: Já.
0: En það var bara því ég fekk ekki sko,
1: bókar og seint.
0: Ég bókar bara seint, ég fekk ekki tíma fyrir örglega bara eitthvað 14. maí eða eitthvað.
1: Já, það er rosalegt.
0: En þú veist, ég mátti bara fara með bílinn á eitt verkstæði sko.
1: Já.
0: Svona þannig.
1: Já, já.
0: Þannig pæling sko.
1: Já, þannig pæling, herðu. Mér finnst það heldur góð fyrirsögn. Auglýsir eftir í einstællingi sem angar af dýjór ilmvatni.
0: Já, byrju, hvað var þetta?
1: Þetta er sem sagt að Sigursteinn Óskarsson, góðvinur þáttanins. Það var brotist inn í húsið hans á Kársnesi.
0: Já.
1: Og hann er bara að tala um að þetta hafi verið mikið fjárhagslegt og tilfinningilegt tjón og eitthvað svona. Og það var tekin dýjór ilmur af heimilinu. Þannig að allir sem anga af dýjór ilmi akkurat núna
0: eru undir grun.
1: Liggur undir grun.
0: Já.
1: Það er helviti gott.
0: Það er geðvegt.
1: Þetta ég sé líka mynd á honum. Þetta er eitthvað hressna á ekki sko.
0: Já, já, já.
1: En þetta hefur verið lent í þig eitthvað brjótist inn til þinn?
0: Nei, ég hef ekki lent í því sem bildir
1: það sé viðbjóður.
0: Já, ég held að það sé alveg. Það er svo rosalega verið að brjóta þínu.
1: Já.
0: Friðelgi einhvern veginn.
1: Ég var eins og á spánu með frændfólki.
0: Mm-hmm.
1: Þá var brjótist inn í húsið sem vorum í. Tekið eitthvað svona dót og vega bref og eitthvað. Það var svona, það var óþægileg tilfinning eftir á.
0: Að vera það
1: bara. Það var svona unsafe, sko.
0: Já.
1: Hér voru bara menn búnir að
0: ræna
1: og röfla, sko.
0: Já.
1: Þú
0: hefur alveg bara lent í þessu.
1: Ég, það er svona þannig.
0: Nei, ekkert eitthvað þannig, kominu, maður tekið veðabrifið þetta og þú varst alveg í brasi.
1: Já, neða svona, ég veit ekki, ég var krakkur, sko.
0: Já, ok.
1: En takk fyrir að sínum stundning.
0: Nei, mér finnst þetta magna. Ég er bara að vona að sé í lagi með þig.
1: Já, ég er allir að koma til. Það er mest að furða maður.
0: Nei, nei, svo þú veist líka fólk sem hefur lendið að hérna, á bara, þú veist, á flugvelli, tilmis, þú veist. Maður er alltaf ekstra, maður passa samur í kringum flugvellinu. Því að þar hefur fólk bara reglulega bara að bíða til taxa og það er bara búið að snatsa törskun.
1: Það er viðbjör.
0: Ræðilegt. Herðu, Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarf í Hafnarfirði og tilstendur að kynna meirihlutasáttmála flokkana og félagsfundum þeirra í morgun og það er alveg svona smá hitamál í Hafnarfirði í þessu.
1: Er, sko, þetta er alveg létt fáralegt, sko.
0: Já,
1: þetta er, það var ekki, það er ekki verið að gera það sem fólkið í Hafnarfirði kaus, sko.
0: Nei, er það nokkuð það?
1: Nei, nei, Valdimar Víðis var hérna bæjarstjóri og hlýtur frábæra kostningu bæta við þessu fólki og hérna
0: svolítið verið að kjósa til að halda honum hann inni,
1: ég
0: virðist vera.
1: Ég er bara 100% og hann er bara mjög vinsæll og það er þarna, ég veit ekki hvað hann heitir, hann er sjálfstæðisflokknum,
0: Orri Björnsson.
1: Já, hann er svolítið að hann er að já, hann er að stinga okkar manni bakið.
0: Já, sko, Guðrún Hafsteins var líka nýbúin að segja ykkur podcastviðtali að hérna, það væri nú ekki neitt ná hennar vakt sem myndi vinna með vinstriflokkum.
1: Nei, hann var búin að segja sjálfur þessu gæja líka. Það er núna gengur myndbætt það sem hann er að segja ekki myndi vinna með þessum flokkum. Svo hann búin að svíkja það og það er, þetta er ekki...
0: Þetta er ekki líðræðið, kannski sem að fólk var svona kannski að búast við það. Því að sko sjálfstæðisflokkurinn tapar manni að því sem kostningum. En framsvörð hvað bætir ekki við þessi tveim, gott þau ekki?
1: Jú, ég held að. En þeir líka, þú veist, nú verður þetta þannig að hann er náttúrulega bara, hann er langar að vera bæjarstjóri. Þetta snýst bara það, það er mjög augljóst.
0: Já, já.
1: Þannig að það er eins og það er svo að vera eitthvað, tala um eitthvað trúnaðabresti og eitthvað hama og alltaf tala um eitthvað trúnaðabrest.
0: Þetta er pólitíkin, það er alltaf, það verður að vera aðeins hiti í þessu. En þetta er alveg fyrirlegt, sko.
1: Það er hérna, kemur einn 25. maí. Þeir lofuðu Rocky En afhendur rækjusamlingu á þingvöllum.
0: Já, það er náttúrulega enn ein hérna.
1: Það er Jónas Sén.
0: Já, já.
1: Ég hef helviti gaman að þessu náunga.
0: Já, hann er hérna, hann er penni, hann má eiga það.
1: Já.
0: Þú veist, hann getur alltaf, hvaða tónleikar voru þetta?
1: Þetta voru bara einhver lögruglukorinn og rokkur Íslands leittu saman hesta sína. Og þá var hann mættur alveg trítilóður, rífund í sig. Hefur lofiðu rokki, en að þetta er rækjusamlóku. Þetta er alveg þetta geðið, einhver andi.
0: Það er rosaleg lína, sko. Hann alltaf var líka með hérna, okkurna pælingar þarna varandi herra hnetusmjóttólingana.
1: Það var, hérna, það var mjög svona listrætt. Texti, sko. Það var bara svo ljóð sko.
0: Já, sá, sko, sá, hérna, sá dómur var það. Þetta er svona fyndið, þú veist, þetta, Jónas en alltaf var ekki markopurinn á þessum tónleikum sko.
1: Nei, nei.
0: Þú veist,
1: en hann er mætir og er hérna, er beittur.
0: Já, hann er með pennan á lofti, tilbúin að taka á þessu.
1: Ég var í til að næst þeirra því strákandi Aron Móla og Arnar er að taka sömu tíman einhverstaðar ætli að senda kallinn aðeins að láta hann dæma
0: það væri rosa
1: það væri heiður
0: já. Þessi er ósympatísku þetta já það væri svaglegt sko það er hins vegar örstutt í veðri við höfum nú bara stuttan tíma vestan og suðvestan 5-13 metrur á sekundu og skúrir lægir annað kvöld skúri við land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til hiti 7-15 stig að deginum að hlýjast fyrir austan 14-15 gráður þar í dag, takk fyrir og það er nú ansvo oft sem við segjum það að sé hlýjast fyrir austan, það virðist vera eitthvað sem er að gerast þar alltaf.
1: Það gerist reglulega.
0: Herra, eftir að skoma stund fyrir við það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma fyrir mig heila brotið og meira til verið með okkur.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyris barna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Riki G og Egil Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Jú, velkomin að fætur ef að þú varst að vakna. Klukkan orðin átta hérna hjá okkur í brennslunu á FM 957. Það Bolli Már og Egil Plóter með okkur í dag og út vikuna. 20. og 7. maí, það bara koma júní.
10: Það bara þetta júní, þetta líður alltaf svo hratt.
9: Alveg svakalegt, sko.
10: Maí búið að vera svona aðstefningsmánuður, sko.
9: Alltaf góður mánu, er þetta ekki bara eitt besti mánu?
10: Jú.
9: Maí hefur bara verið það, bara síðustu ár.
10: Heldur betur.
9: Bara svona sólarmesti mánuður en oftar en ekki og bara hiti sem við erum að fá hérna í andlitið. Og...
10: Ég hef, það er eitthvað svona tilfinningi mér. En þú veist, það er ekki svo ég sé hvorki veðurfræðingur neða skyggt, sko.
9: Nei, nei.
10: En ég held að júní verður frábær.
9: Já.
10: Veðurfarslega.
9: Já.
10: Er ekki líklegt.
9: Já, sko ég, hann hefur nú ekki verið endilega skilan einum rosalegum tölum sér undanfarin ár.
10: Ég komið tíma á það.
9: Er þetta ekki bara svolítið sumarið sem við erum að horfa á? Þetta verður bara gott sumar.
10: Var ekkit heitt þannig séð maður.
9: Nei.
10: Kom einn dagur hana sem var alveg svona alvöru,
9: alveg
10: 70 gráður eitthvað.
9: Já.
10: Ég held að við eigum það inni svolítið.
9: Já, ég, við vorum svona aðeins að snerta veðrun í dagann og hérna vorum að tala um þetta fyrir austan og hérna, ég get sagt okkur það á morgun í hádeginu fyrir austan á Egilsstöðum, 16 gráður, heil sól og 2 metrar á sekundu.
10: Ég gæti alveg vök baths í þessu veðri.
9: Já, einmitt, ímyndaðir. Og svo einhvern veginn reyndar, er þetta bara, þú veist, sólarhring setna, við sko hvernig virkar þetta. 16 gráður, heil sól, 2 metrar á sekundu, sólarhring setna, 4 gráður, 5 metrar á sekundu.
10: Það er rosalegt dropp.
9: Það er alvöru dropp.
10: En mér finnst þetta svo veðrið í dag, mér setta bara ljúft, sko.
9: Já, já,
10: það er ekki svona þægilegt.
9: Já, já, bara fínt. Herðu, hins vegar framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma birta lífið þetta koma til okkar farið yfir alltaf helsta í slúðrinu. Við ætlum að vera bara í góðum gír, við erum með alls konar pælingar hérna. Við vorum eitthvað að hugsa að taka hluti sem að maður hætti að gera eftir að maður eignast börn.
10: Já,
9: fara í smá lista þar.
10: Við þurfum að gera það.
9: Við þurfum aðeins að fara yfir ykkur smá pælingar hérna eftir og meira til að vera allan stemming hjá okkur næsta klukktíman. Við hafði ekki áhyggjur af því. Heilabrot dagsins í dag. Það er eiginlega bara svolítið einfalt, get ég trúið. Og það er nú þannig að hérna, þegar ég er með heilabrotið í fjarveru Rika, það á það til að koma í fyrsta.
10: Já, já.
9: Og ég er svona að vona að þetta gerir það ekki. En meðal manneskjan borðar 14 kíló á þessu ári.
10: 14 kíló?
9: Já.
10: Nei, þetta er svona, þú veist, hvað heldur borðið mikið að pasta? Þú veist, bara endalust.
9: Já, meira en 14 kíló.
10: Miklu meira.
9: Miklu meira.
10: Ég svona reyna að setja þetta í eitthvað samhengi,
9: sko. Já, hugsum þetta eins.
10: Já.
9: Það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt vel. Meðan manneskjan borðar 14 kíló af þessu á ári.

0: Er það heila brot dagsins í dag? Meðal maðurinn borðar 14 kíló af þessu yfir árið. Þú veist, þetta er bara alveg, þetta er alveg mikið.
1: Já, málið er, þú veist, eins og snakk, það er hluti svona, þú veist, það er létt.
0: Já, já.
2: Já.
1: Og svo er pæling pop til dæmis.
0: Einmitt. Hvað gæti þetta verið? Íkjum að sjá þetta. Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Hvernig geta verið franskar?
0: Franskar, gott gísk, en ekki rétt. Ég held að við séum að borða meira frönskum heldur en
1: fyrir því. Já, já, já, ég ætla.
0: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn, það var bara nammi.
0: Gamla góða nammið, nei, það er ekki nammið. Góðan dag.
4: Er það kál?
0: Kál? Ok.
1: Vist það, skemmtilegt gísk.
0: Já, það er svona létt, en maður borðar það einhvern veginn hans svo oft. Það er alltaf einhvern veginn svona bara til hliðar á disknum. Gott gísk en ekki það sem við leitum að. En við erum kannski að færa það eins næra þarna. Góðan daginn.
3: Já, daginn. Gæti þetta verið ostur?
1: Gamla góðu tísarinn?
0: Nei, þetta er ekki ostur. Þetta er ekki ostur, viljið vísbendingu? Kálið var alveg nálætt
1: í. Já, já, þetta er í því kategóri.
0: Þetta er í kategóriinu á kálinu. Margir, sérst, vísbendingin er margir borða bara ekkert af þessu.
1: Já, sem ég skil ekki, sko.
0: Ég skil það ekki, heldur. Nei. Mér finnst þetta mjög gott, ég borða mikið þessu. Ég held að ég borði mikið meir en 14 kg ára.
1: Já, ég líka.
0: Geta alveg svolítið.
1: Já.
0: Góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Heldur sitt með það?
3: Er þetta smjör?
0: Ekki er það smjörið. Það borði ég meira 14 kg af því ég dundur á smjörið. Góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Hvað heldur þetta
4: að sé? Gúrka.
0: Ekki gúrkan. Ekki er það gúrkan. Góðan daginn.
3: Ekki gúrkan.
5: Góðan daginn. Ekki er þetta tómatar?
0: Jú, þetta eru bara tómatar.
1: Vel gert.
5: Ói.
0: Já, ok, þú ert þarna.
1: Jöfull.
0: Þú ert þarna í tómatunum. Ói, þú bara snertið á ekki það.
5: Nei, nei.
0: Ókislega margir sem borð ekki tómat.
1: Nei, þetta er geðvilt tótt, sko.
0: Herðu, hefur verið smakað nú í því að spurja einu. Hvað, byrjaðum að fá nafni hjá þér?
5: Grétar Snorrason.
0: Grétar Snorra.
5: Já.
0: Já, Grétar, hefur verið prófað að smakka hérna pikkaló tómatuna?
5: Nei.
0: Þetta er svona bara...
5: Þetta er ekki hug.
0: Já, þetta er svona það. Nei, þetta er svona litlu tómatanir sem eru, þetta er bara eins og, þetta er bara svo salgæti,
1: sko. Já, já, sætir
0: tala. Og góður, sko. Jú, ítla sætir og góður, maður, og hérna, þægilegir í öll salöt, sko.
1: Já.
0: En þú ert ekki bara, þú veist, þú ert bara, það er bara búlan og það er mínus tómatur og allt þetta helsta.
5: Já.
0: Já, já.
1: Ég sko bara...
5: Ég naga káli svo sem svona, til mála mynda.
1: Já. Mér veist sko tómatur og hamburgar,
0: krúsjál fyrir mér, ég sammála. En þú borðar annað græmmeti?
5: Ég bara kál.
0: Já, bara kál.
1: Bara kál, en gúrkur? Já,
5: nei.
1: Nei, þú...
5: Það er lausu það.
1: Ekki eitthvað gúrkur?
0: Ég lausu það. Papriku?
5: Já, ég brasaði mat og elda, þú veist, en ég myndi aldrei bara að naga papriku, sko.
0: Nei, nei, bara inn að góða, bara ferska rauða papriku, minnst bara æði.
1: Hvað tekur í lunch núna í dag?
5: Kaffi.
1: Það er eitt kaffi.
5: Það er
1: bara
5: kaffi.
1: Já,
0: hvað erum að fasta bara fram að kvöldmat alltaf eða?
5: Já, ég borðið bara kvöldmat, já.
0: Í alvörunni?
5: Já.
1: Ok, hvað er það gamal?
5: Ég verð færtur hún í óttúr.
0: Og er bara ein máltíð, bara ein máltíð á dag?
5: Ég verð ekki kleipað hingað til.
1: Nei. Og ertu bara, ertu ekki í topp standið?
5: Ég er bara helviti góður.
1: Já, ég trúi því, sléttur og fínn.
0: Þetta finnst mér athyglisvert. Ég er með það svo margt sem er svo gaman við að borða maður.
1: Já, ég veit það.
0: Og vera bara eitthvað, hendið þið einni máltíð á dag.
1: En það eru þetta rugl að fara eitthvað í hátunum, borða eitthvað risastóra heita máltíð og svo aftunum kvöldið.
0: Af hverju
5: er það rugl? Það er ekki tíma í það, sko.
1: Er það ekki?
0: Af hverju er það rugl? Er það ekki bara mjög, nei, er það ekki bara mjög basic? Er ekki bara...
1: Ég veit ekki, það er ekki svo þú sér hvað ertu búin að taka mörg skref í morgun.
0: Já, náttúrulega, þegar við erum í þessari vinnu hérna, þá eru þið ekki mörg, sko.
1: Nei.
0: En hversu spenntir eru við alltaf þegar við bara fara í hátis,
1: mann? Nei, það er bara greið. Það er bara út að það er gaman.
0: Er það greið að ertu í world class, eða?
5: Nei,
0: þú varst
5: þú búin að reyna
0: að
5: gefa mér
0: vikur,
5: ég var
0: ekki
5: búin að ná
0: hérna
5: þá.
0: Ah, þú er það, ok, þegar
5: ég er bara að manna það ekki.
0: Nei, ég ætla að gefa þér drikk núna því þú borðar ekkert.
5: Nei.
0: Þá ætla ég að gefa þér bara drikk.
1: Það er henni að koma ykkur í næring í
0: því. Já, guðminn góður, svo lítur að hérna, vera að fá eitthvað prótein í því.
5: Þannig
0: að
5: ég...
0: Já, jú, jú. Ég er með drikka í vali hérna fyrir því líka sem að býður eftir þér á sölurspritinni.
5: Ok,
1: takk fyrir. Æslegt,
0: takk.
1: Það er ekkert bara, en ég skil alveg að þú sért kannski ekkert eitthvað kaupara.
0: Nei, það besta, eitt að besta sem ég gert í uppeldinu á sinni mínum, sko, er bara að, hérna, ég spyr ekki einhvern veginn hvort að vilji græmmet í skál, skilur þau.
1: Hey.
0: Ég bara sker þetta niður, endur sér í skál, kemur sá hann, og hann klárar þetta eiginlega alltaf. Bara paprika, gúrka, tómatar, kiwi, epli, skilur þau. Svona að gera þetta. Þú veit, ángriðs, eina við. Herra, við höldum áfram hér í brennslunni. Bolli Már og Egill Blóter með ykkur til klukkan 10. Eins og að það sagði framöndan heill hellingur, fáum Birtulíf hérna til okkar eftir meðal annars sem að fer yfir slúrið úr heimif

0: Eitt gamalt og gott
1: Já, sko. Þetta er klassik, ég held að allir eigi eitthvað svona samband við þetta lag.
0: Já, þetta er 20 ára gamalt lag.
1: Það er svoleiðis.
0: Já, gefið út 2006 og þetta er svona, þau eru verið notað í ansi mörgum svona þáttum og myndum.
1: Já, já, það er eitthvað svona, eitthvað uppgjörð, eitthvað sorg í gangi.
0: Þetta er 100% verið notað í Grey's Anatomy.
1: Já, er þetta ekki bara, alltaf í lokin, svona þema í restina?
0: Já, er það?
1: Nei, ný,
0: nei ég veit ekki, ég get alveg trúa sko. Herri, við vorum aðeins að ræða þetta án, við viljum endilega fá hlustendurinn á línuna líka á. Og taka þess þátt í þessu með okkur. Við vorum að velta þessu fyrir okkur í byrjun á hann, þar sem við vorum að fara yfir svona hluti sem að maður gerir ekkert eftir að maður reikna spöt.
1: Nei, nei.
0: Veistu, það er alveg svona einn og einn hlutur sem að þú varst alveg til í að prófa
1: á.
0: Þeir varst yngri og vaða í og kannski freka þá líka hlutinni sem hún gerðir og þakklátur fyrir að hafa gert þessa hluti áður hún og eignaðspötn, en það er bara eitthvað sem að þú bara svona, það kemur eitthvað yfir því, þú bara herrið, nei, ég er ekkert að fara að gera þetta. Ég er til þess bara búin að sætta mig við það, Bolli, að ég mun aldrei fara í eitthvað svona eins og fallhlifa stökk.
1: Já, ég hef ekki, ég nei, ekki sætta mig við það.
0: Er, við verðum nú að svara þessum. Þetta er guður sem gerir allt þráttur að hafa eignaðspötn. Góðan daginn, Aron Móla.
2: Nei, góðan og blessaðan daginn! Það segja drákandi.
0: Ótrúlega gott, en þú?
2: Held, ég er rosa góður. Við guttarnir erum enn á leiðin í skólan og leikskóla.
0: Já, guttarnir hafa ekki stoppað því í neinu sem þú gerir.
2: Nei, beti, ég hringdi svo snemma, þú varst ekki alveg búin að klára sem þú sagði, hvað ég að segja?
0: Já, hlutir sem þú hættir svona svolítið við að gera eftir og eignaðar spöt, þorðir kannski ekki eiginlega að gera það, skilur við?
2: En ég ætti að gera.
1: Nei, bara sem langar kannski að gera en svona vilt ekki að þú eru ekki að gera eftir eignaðar krakka.
2: Já, beti, hvað þú eru ég að gera, veistu það ekki? Nei, ok.
0: Nei, ég held að þú sért versta dæmið mér þar hún.
2: Er ég versta dæmið?
0: Bara allra versta dæmið, bara. Þú ert ekkert lífsrætur. Myndur þú segja að þú væri eitthvað lífsrætur, skilur við?
2: Já, sko. Leggjandi út ástu mín. Ég er alveg svona, ég er lífsrætur, bara líf mitt.
0: Já, bara svona, þú veist, þú gætir alveg farið í fallhlifastökk, þróttur að vera bara með.
2: Ok, það er svo fyndið að hún skuli segja þetta. Ah. Það er svo fyndið að hún skuli segja fallhlifastökk.
0: Ok.
2: Áður en ég fer upp í rúm í gærkvöldi, þá spyr ég Erlu, gætir þú farið í fallhlifastökk með mér? Ég var að horfa á hérna þætt í gær, The Dark Wizard, einhvern klifrara í Yosemite Park og eitthvað. Þetta var, og alltaf þegar ég horfa á okkur svona klifurmyndir, sem að gaurar er að gera eitthvað svona crazy hluti, ég svitna á lóðunum, en ég fæ samt svona, wow, mér langar að prófa þetta.
1: Já, þú vilt tilfinninguna, sko, þú vilt rössið.
2: Já.
1: Ég þarf að prófa fallhlifastökk, ekki verð að gera, ég fanta sér að vera frjálsum falli bara oft, sko.
0: Ég gerði það einu sinni, mér fannst það alveg næst til þessu, en núna bara ég er búin að ákveða, þetta mun ég aldrei gera í lífin.
1: En gæti þetta verið challenge?
0: Nei.
1: Á plöturinn?
0: Nei, það væri bara ekki challenge, ég bara vil ekki gera það.
2: Nei, ég skil og vil ekki gera það.
0: Já.
2: En ég held að þetta sé að, þú veist, þetta er svona eitthvað svona moment að upplifa eitthvað sem að, þú veist, fá að upplifa.
0: Já, já.
2: Þú veist.
0: Já, já.
1: Ég myndi fyrir að fara í fallegastökk heldur en að láta meysa mig, eins og þú gerir um daginn, láta svona spreyja.
0: Það getur ekkit verið lífsættulegt.
1: Nei, ég veit
0: það,
1: ég bara myndi svo lítið nennan sársökunum.
0: Já,
2: ég skil það. Ég og Birnir fórum í sveitbæni, núna um helgina, við fórum í sveitbæni í Hveragerði. Og hérna, sko, Birnir þorir eiginlega meira að gera heldur en ég, sko.
0: Já, það er alltaf tengist bara því að þau eru ekki byrjað, þú veist. Þau eru ekki byrja að pæla eitthvað ekki aflið.
1: Nei, og er ekki, hann er líka ekki meðvitur, hann er bara með eitthvað þyndalveg sann líkama og svo já. Kemur þú bara með þinn skrokk og þú ert bara, er þetta að fara að halda?
0: Já.
2: Ég myndir alveg argjúa það að svona minn, hann pælir alveg í, sko, hann pælir mjög mikið í hlutum.
0: Ok, já.
2: Hann pælir mjög mikið í, þú veist, hann var að spurja mig bara, verður á því læg, munum við þetta niður, er ég að fara að...
0: Já, já, já, já.
2: Og ég var að, í rauninni að fríka út, þannig að ég var að fara að leyni, ég var að kúka á mig, sko.
0: Minn besti maður, sko, minn fjárára, hann fer ekki fallturninn í hústrækjölu, bara ekki fræðið.
1: Nei,
0: nei. Nú veist, bara getur glemt.
2: En sko, við vorum í Svíþjóði, hérna...

0: hitti fyrir það, tveimur árum síðan, þá voru við Svíþjóð í tífólínu þar og Birnir fór í öll þau tæki sem hann mátti fara í. Mm-hmm. Svo eitt tæki þarna sem eru 80 metra rólur.
1: Á.
0: Það sem eru bara svona rólur á okkur litlum járnvír sem fara upp í 80 metra og snúa þetta hring.
2: Ég sé þetta, þetta er algjörn.
0: Og hann hætti ekki að spurja hvort hann mætti fara í rólurnar, mm-hmm. hann bara hætti ekki. Og ég segi náttúrulega bara að þú veist, ég bara glimt það bara, ég er 100 kíló, 100 okkur kíló, ég bara, ég treysti þessu fyrir ekki neitt, sko.
2: Er Maxi í þessar rólur?
0: Örugglega ekki, menn þetta er örugglega 100% safe, en þetta bara lúkast og sketsi.
1: Já, þetta er líka í köpen svona rólur eitthvað að segja fyrir þessu nými, er allir liðjarn nýtla, sko.
2: Nei.
0: Já, já, emmitt, þetta er bara nákvæmlega þannig, nema bara það voru miklu hærðið í Svíþjóð. Enda með því að við tökum blaskari steinn, ég og hérna, og Hildur, hvað voru okkur hægt að gera þetta, mm-hmm. hún tappaði sem betur fyrr og hún fór upp með honum og hann var bara eitthvað, þetta er geðið, þetta er mjög gáð, gerum við þetta aftur og ég eitthvað
2: Ég einhvern veginn hefur þetta ekki dýmer sko, ég er bara búið með þetta en að pakka Ég er honum bara líka að sketsi á öll tífólí sko.
1: En það sem ég sé eftir að hafa ekki gert áður en ég eignaði skrakka var að trullast í ykkur svona, svona leiðilegt ferðalag, svona heimsreisu
2: Já,
0: fjóran og hálfan mánuðs
1: rosalega langt
0: til mið og suður Ameríku þegar allir voru að fara til Asíu það voru allir í Asíu ég er bara búin að sjá Asíu á myndum þannig að ég er eitthvað
2: erið förum
0: hinn
2: áttir þetta er fáránleg rök ég er búin að sjá Asíu á myndum og svo þessi bara nóg
1: það er bara nóg
0: nei, ég meina það voru bara allir í Asíu það voru bara allir í Asíu það fóru bara allir til Asíu og ég var eitthvað Og ég bara eins og ég langar að vera different, skilur þannig að ég bara
2: Já, já, já En þetta er svona, já, þetta var svona ákveðið þráður án hjá þér að því að þú, hérna, tengir ekkert við þetta, þú er bara til að gera allt
0: Nei, nei, ég myndi svona aldrei fyrir, ég held ég fara ekki tegjast þau, sko
1: Nei, ég meðist að ég fer frekar
2: Það er verra, ég sammála, það er verra en
1: fattist Ég er bara hrettur að tegjast, þú veist, ég lendi eitthvað nefn að tegjast bara görnunum á mér, sko.
0: Tegjast ekki bara að þú hoppar og bara treystaði einhver tegja sem einhver battað inn Þú veist, jú, jú, þú ert með fallíf en þú ert líka með varafallíf Ef fallíf er klikkar, þá getur þau og náðu hérna, sko
2: Já, já
0: Þú ert með two options
2: Já, þú ert treyður í fallífstökinu,
1: þú meina það
0: Já
1: Ég væri alltaf með einhvern gaur aftan á mér, sko
2: Já, já
0: Já, ég veit það En svo myndi ég náttúrulega, þú veist En ég held að aðal Sko, mesti draumurinn minn er að gera það, þú veist, í mörg ár, hefur verið, sko, að bara hoppa sjálfur. Og í rauninni, ennþá meira, ef ég var að hoppa sem myndi gæðir, þá hugsaði bara, ég held að bara minn ultimate draumur sé að fara í svona wingsuit.
1: Já, heitir, ég tók heilt ár þess að ég horfði á svona hálftíma og dag og wingsuit á YouTube, sko. Þetta er unreal.
2: Það er bara að fljúa.
1: Já.
0: Þetta er bara að... Þetta er bara næst því sem þú kemst því að fljúa, sko
1: Þannig að ég er bara ótrúlegt. Ég hugsa, pældi tilfinningunni, þú er búin að, þú neglir fram einhverju kletti Tekur eitthvað trillt, svona stíp hana niður
2: Eitthvað svona alveg
1: stífu Ferð svo svona út inn í dalinn svona, nær smá ballast Og svo setur þú hina fallhlifuna í gang
2: Þarna þarftum væntanlega, sko, þú þarft væntanlega hellingstyrk Til að geta gert þetta
1: Já, hvað andlegan?
2: Nei,
1: og líkala...
2: þú þarft ekki líkalega, þú veist, er ekki að halda út í höndunum atna, Og bara, þú veist, þetta er alveg örgulega
1: álag
0: Jó, en þetta er líka, sko, þú mátt ekki hoppa einn úr fallíf Nefnum að þú sérst búin að taka, þú veist, ég man ekki hvað mörg hopp Þú þarft að hoppa fyrst mjög oft með einhverjum öðrum Svo þarft að æfa að hoppa einn Og svo þarft að, þú veist, að æfa því base jumpi, basically Sem er mjög hættulegt líka Og þú þarft að base jumpa nokkuð sinnum áður en þú tekur, þú veist Ég held að þetta sé leiðin, sko Og svo getur þú farið í wingsuiti, sko
1: Muna eftir hérna gæjanum Arne Aarhus sem var með hana Extreme þættina sem var alltaf bara stökkform og bara einhver rugluðu dæmi hérna þetta er íslensk þættir Muna ekki eftir þessu?
2: Nei, ekki neitt, nei. íslensku gauð
1: Já, þurfum að rifja þetta upp Já, nei, hann var erlendur, sko, hann bjó hér og var einhver svona klifrari og stökkvari og var stökkvar og var beist upp að bara einhverja ótrúlega hluti, sko
2: Já, ok,
1: hella
2: Hvar var þetta?
1: Þetta var á einhverju svona ekki potið þetta var á einhverju þetta ég man ekki hvað hér það var eitthvað svona
2: Herðu Aron minn, það er gott að heyri þér
0: Herðu sömuleis ég vil fæða bata mitt
2: Já ég heyrumst
0: Ok Það er mér fallið þau Bæ
2: Já, nei það gerir ég ekki sko Nei, þetta er búið að vera náttúrulega bara þú veist þetta er svona ýmislega pælingar í þessu og það er svona Þetta fallega stökk, tegja stökk, þetta er bara út af borðinu fyrir mig Þú veist, tífóli bara ákveðin rússibanni, skilur við, er bara út af borðinu fyrir mig
1: Nei, þeir eru allt þannig
2: Nei Ekki lengur.
1: Ég er svo gaman að
2: það er svo mikið af hryllingssögum í þessu núna maður.
1: Effa,
2: já, mér
1: finnst þú að heyra
2: mér finnst ég alltaf að vera að sjá einhverja fréttir eitthvað tífólið tæki hafi klikkað.
1: Já, já, náttúrulega það klikkar eitthvað þó að sé mala sig þó fréttur að því, sko.
2: Ég veit það, en það er bara nóg fyrir mig. Þú veist, það er allstaðar einhver svona, þú veist, það er allstaðar að vera að fara eftir ströngustu reglum, sko.
1: Ég er alveg með mjög svona sterkt innbyggt í mig bara að það sé ekki fara að koma fyrir mig, sko.
2: Nei, ekki svona af þessari tímalínu eins og
1: já, Aron ég er, þú sest ekki upp í tæki og ég hugsa alltaf að það er ekki séns að það gerist eitthvað.
2: Varstu flughræddari eftir þú eignast?
1: Nei, tenk ekki við það. Ég var flughræddari bara þegar ég var yngri, sko.
2: Mér finnst það vera svona eiginlega algengast í þessu.
1: Já.
2: Fólk bara mynda með sér flughræðslu allir því að vera börnunir eru komin.
1: Það er smá frekar bara, ég myndi með mér bílhræðslu, sko.
2: Já, en það, ég googlaði þetta eitthvað eins og efst sem kemur hérna upp er alltaf bara fallhlífastökk og bungee jump.
1: Já, já.
2: Þetta er bara efst þessi kemur upp.
1: En þú veist, ég, svo kannski, þú veist, sem að væri singul og ekki með bat, þá færi maður bara eitthvað til Berlín að, þú veist, prófa okkur rugl.
2: Já, já.
1: Þú veist, svo er það. Það
2: er ykkur algjör á þvælu.
1: Já, bara eitthvað sem ekki er rétt að tala.
2: Já, þetta var létt umræða, gott að fá mólan á það einsinn. Það var skemmtilegt.
1: Alltaf góð.
2: Það er eftir örskuma. Allaf hann að, já, nær kannski kortir í, þá ætlum við að fá birtunum til okkar og hún ætlar að spjalla við okkur um slúrið. Það er náttúrulega sístir hans Arons. Þú voru gýr á sunnudaginn.
1: Já, um mitt.
2: Alltaf gýr birtunum það.
1: Já, það var skemmtilegt.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: Leyskinnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Þetta er Somber í brennslunni 12 to 12 heitir lagið. Það voru þetta stór sunnudagur í sportin núna. Emskur úrslutin, hún er búin. Hún
1: er búin. Sem er bara æðislegt, gott að hún sé búin í bíli.
0: Já, við, sko, menn svo við erum bara nokkuð ánægð með.
1: Já,
0: við erum báði púlarar. Þannig að hérna, við erum bara, myndum við segja, við verum bara mjög sérius púlarar og við erum bara ánægð með að tímbilis búið.
1: Já, heldur betur búnir að kveðja Muhammad Salah og Andy Robertson.
0: Já, já.
1: Það var svona, það var samt fallegt, það gerði helling fyrir mig.
0: Já, þetta er, er svona núna hlutir í anskúrastöldinni sem eru, þetta er rosa end of an era.
1: Það er end of an era.
0: Þú veist, bara þegar Pepp er að hætta.
1: Pepp er farin, Sali farin, Klopp náttúrulega farin fyrir svolítið síðan.
0: Já.
1: Arsenal búin að vinna, þú veist, að titilin í eitthvað 22 ár.
0: Já.
1: Og það er svona, hvernig verður næsta tímabil? Nobody knows.
0: Nei, nei, það er eins og maður eska búin að skrifa undir 30 ára samningu með Manchester City, þannig að hann er búin að taka við að Pepp og svona, þannig að þetta verður eitthvað. Ég sá hérna smá grein sem og það er náttúrulega búið að vera að ræða til mér United mjög mikið, þeir eru búin að vera mikið að milli tannan og fólki er ekkert að gerast og hitu þetta en United er það lið sem bætti sér mest að milli leiktíða í enn skóðsöldin í fótboltan sé litið til stigasöfnunar. Hvaða lið heldur að við rakað mest að milli tímabila?
1: Liverpool.
0: Jú, það er á rétt. Það eru okkar menn í Liverpool og það er sko munurinn sá og mann United bæti við sér 29 stigum, Liverpool tapar 24.
1: Það er rosalegt.
0: Á tímbilin.
1: Það er rosalegt.
0: Það er rosalegt.
1: Já, mikið fall maður.
0: Já.
1: Fallið er hátt.
0: Já, og vestam náttúrulega fallið niður deild sem er, þú veist, þetta hefði verið ímyndaðar að vera nallari.
1: Já.
0: Og Tottenham hefði fallið hana.
1: En þú er Tómas Steindarsson, sko, hann er glad þó hann sé vestamaður.
0: Er það?
1: Já, þetta því að hann hefur alltaf fílað það að vera stór fiskur í lítilli tjörn og nú er það raunin, sko.
0: Sko, ég man, hérna, það var nú hann Þorkell Máni Pétursson, okkar besti maður, Máni, sem að talaði nú um það einhvern tímann á miðutímabili að hann væri nú bara til í að fara aftur í Champions, nennir ekki þessu premjuleik kjaftaði með sittlið í lít, sko. Þetta sé bara ekki það sama, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er bara, þú veist, ég held að þessi menn sem er að halda með þessum liðum, er þetta ekki bara stemmings? Nú veist, það er næsta tímabil bara svona er að vinna flesta leiki og...
1: Ég man eftir því, sko, hann konni okkar í þrótti sem hefur nú ekki mætt lengi, hann er hérna með Down syndrom, mikill kóngur.
0: Já.
1: Gæði sem öskra lífi í stúkunni.
0: Já, geðveiku gæði.
1: Hann var alltaf brjálaður þegar þrótti fór upp í úrvastild og þá vissi hann að það er þungt tímabil framönda.
0: Já.
1: Stem fyrir að vera bara í deild fyrir neðan og vinna fleiri leiki, sko.
0: Hann er að upplifa gott tímabil núna.
1: Já, já, heldur betur.
0: Er það ekki? Það er svona, það byrjar ágætlega.
1: Já, svona, síst tveilegilegilegir. En, gróttan á morgun.
0: Já, það er því lendi í vesinni þar.
1: Heldurðu það?
0: Já, getið sagt þér.
1: Það er að mæta?
0: Nei.
1: Tjöðl.
0: Nei, nei, ég mæta ekki á það, sko.
1: Akkur ekki?
0: Æ, bara ekki.
1: Gróttan, hún, þú ert búin að snúa baki við þínu gamla félagi.
0: Já, mun ég aldrei gera.
1: Nei, nei.
0: Menn aldrei snúa baki í grótuna, sko.
1: Þannig.
0: En ég er ekkert að mæta á leiki, sko. Ég, eins og ég segi, ég
1: er bara... þú svektur ef gróta og káar myndið saminast?
0: Já.
1: Aha.
0: Já, þú veist, ég... Það er bara ekkert... Það af hverju ætti það að gerast?
1: Já, af hverju ætti það ekki að gerast? Það er bara eina vitið.
0: Af hverju?
1: Þetta er bara fárulegt að það sé eitthvað. Þetta er bara sama stöffið. Þú ert bara með eitt liðana.
0: Nei. Ekki einasti maður.
1: Nei.
0: Þetta á bara að vera, þetta á bara að vera tvö félög, sko. Ég er náttúrulega samt alveg káringu líka.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Það er alveg þannig.
0: Ég átti minn titil með káringu í Laugardalunum.
1: Ha, í Laugardalunum? Þú komst hingað og tókst titil í
0: Laugardalunum? Gerði það. Já.
1: Þú hvernig?
0: Nú Reykjöp.
1: Vannstu Reykjöp?
0: Já. Já.
1: Í fjórðaflokki eða?
0: Já.
1: Okay, það er ekki alveg stórt en það er samt geðvett.
0: Á hverju það komur þeir?
1: Það er bara þriðið flokkurinn er, það er svona stærsti leikurinn.
0: Já.
1: En byrjuðu keftuðum út að erlegu liðið?
0: Var þetta ekki fjórumlokki? Kannski var þetta þriðumlokki?
1: Varstu á Laugardalsvelli?
0: Nei, þetta var endur eina árið sem að var ekki á Laugardalsvelli. Ég veit ekki ekkur, það var eitthvað að gera. Þetta
1: er fílið sveikandi maður.
0: Já, ég var bara þarna á grasvellinum hann að vel liðin á.
1: En byrjuðu, af hverju varstu í KR?
0: Herri, ég hérna var bara ekki að fá mína mínútur í gróttunni.
1: Ha?
0: Já, og við vorum að spila í bara sérilið þarna í gróttu og var ekki að nú ánægða með spiltíman
1: og fórstu
0: í? Tölti bara yfir í vesturbæinn.
1: Og fórstu bara einn?
0: Já. Ég þekkti á aðeins strákana, sko, og svona aðeins búin að vera að fara í vesturbæðinu.
1: Hvernig var tekið það?
0: Bara vel.
1: Já,
0: svo var ég bara mættur tilbaka árið setna, sko. það er bara svona smá sidequest.
1: Já, maður þarf sidequest. Fórst og sótt þér í titil og kost og tilbaka.
0: Já, fór bara í aðriðilin, þú veist, í aðaldildin að það.
1: En hvernig fagnaðar þessu?
0: Já, þetta var bara
1: nokkra dagar.
0: Já, já, þetta Reykjöp titil, þetta er alveg stórt. Nei, þetta var ekki útlýslið, við unum val í útlýsleikum.
1: Já.
0: Vítismingjafni.
1: Já.
0: Maður treðið þetta.
1: Nei,
0: jú.
1: Þú varstu spyrn.
0: Já.
1: Alltaf nær þú að koma er í sviðsljósið.
0: Jú, jú, ég er svona álega sögu þarna sem ég hef sagt nokkur sinnum. Get sagt hann oftar, þú veist, ég hef bara, ég ætla ekki að gera það núna. Ég held ég sé búin að segja hann í brennslinu örgulega 5 sinn. Hvernig ég treðið titilin?
1: Segir mér þetta off hér.
0: Með hvernig spynnu og þess að
1: það
0: sko.
1: Já, ég þurfum ekki að hera það.
0: Þetta var bara tjepan.

0: Jæja, það er komið að við ætlum að fara yfir það helsta úr heimi ríka og fræga fólksins. Hún er mætt, drottningin sjálf á svona mánudags þriðjudegi. Við getum orðað þannig. Birta Líf, vertu velkom.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir að gefa það tíma til að koma til okkur inn á þriðjudegi.
1: Já, ekkert mál, ekkert mál.
0: Herri, það var stemming hjá okkur öllum þrem á sunnudaginn.
1: Já,
0: í...
1: saman í teiti.
0: Alvöru teiti. Ah, varstu lengi, ja?
1: Já.
0: Já.
1: Ég var til lengi.
0: Já,
2: hvað
0: já.
2: Er lengi, er það bara þrjú eða eitthvað?
1: Já, eitthvað svoleiðis, sko, já.
0: Það er lengi.
1: Er það lengi?
2: Já, já. Það, ákveðin harka, sko.
0: Já, já. Það er úkislega velgjört. En já. Það er bara svona á að gera þegar ein besta vinkonum hans er þrítug.
2: Já, það er stóra þáli.
0: Já, já.
1: Þetta er gott ár hjá okkur 96 mótulum, sko.
0: Já.
1: Það verður fullt ámælum.
0: Hver átt þú ámælættur?
1: Ég er búin að ámæli.
0: Egil,
1: í ammæli mitt.
0: Sáðu já, heyrðu, Jesús, Jesús. Já, þarna, þar var ég með glænýjan heima.
1: Þú varst með glænýjan heima.
0: Það er málið, ég fæ aðeins afsökun hann. Þú veist, það var ég bara, þú veist, það var hann bara fjara daga gamall mm-hmm. En ég mætti samt. Tók lægið.
2: Já, tókstu lægið.
1: Og fór. Já.
0: Ég var aldrei að fara ekki mæta að taka lægið þegar ég var búin að segja Birtu, ég ætla að taka lægið.
2: Nei, ég veit.
0: Núna um helginn hefði pælið mér í þannig.
2: Já,
1: emmitt.
2: Það er bara...
0: Ef við tökum Jóhunnu dæmi með, sko. Já. Ég ætlum náttúrulega að taka með henni hana lögin, sko.
2: Já.
0: Á sunnudaginn.
2: Já, hvernig er hún ekki með soka pípur?
0: Jó, hann er bara flott, en heyrðu, veistu hver er með pípur?
2: Pappið hennar.
0: Hvað vöðu minn góðu?
2: Ég fekk skýrslu á því.
0: Kom mér á óvart, maður. Já. Jens mætti hana, tók Angel, og það kom bara svona
2: ný...
0: Þetta var bara svona þetta var í raunni bara fyrir mér bara hérna þetta var bara svona ný meining á standing O.
2: Okay.
0: Því að ég bara þú veist ég stóð ekki fyrir neinum öðrum eftir
2: það. Nei, shit.
0: Af því að þetta var svakalegt.
2: Ég geta lífið þetta líka svona stór gaur sko.
0: Já, þetta var alvöru atriði sko.
1: Já, hæfileikar leynast við það sko.
0: Já.
1: Gera það.
0: Herru Birta, hvað erum við með í slúðrinu?
1: Herru, talandi tónlist, þá var náttúrulega Drake að gefa út, ekki eina, ekki tvær, þrjár plötur.
2: Svakalegt.
1: Þrjár plötur, 43 lög.
0: Allt mjög misjamt, eða ekki svona eftir plötum.
1: Jú, svona... jú,
2: þetta
1: er
2: þema.
1: Já, það er svona þema, þetta er Iceman, Habibti, Habibti og Maid of Honor.
2: Herru, og er það ekki rétt um mér, þær eru allar í top 3 á Billboard?
1: Jú, þær eru allir top 3 og þú veist, hann setti núna líka nýtt met á breska vinsældalistanum og hann þá visti tónlistamaður sem frumsýndir þrjár stúdíóplötur samtímis á top 10 listanum.
0: Já,
2: vel gert maður.
1: Það er rosalegt.
0: Maður. Þetta er náttúrulega rosalega mikið þinn maður. Þú ert alveg mikill dreik.
2: Já, ég er mikill dreik maður. Ég dýrka kallinn, ég veit ekki það, ég er bara búin að hlusta á Iceman í gegn
1: já.
2: Já, eftir hinnar.
1: Já, en þú delir 43 lög sem varst að fara í gegnum, sko.
2: Það sem er veistla.
1: Já,
2: já. Þetta er bara, þetta er göngutúr, sko.
0: Já,
1: já þetta er góð göngutúr.
0: Þetta er rosalda, pældi hvað ég sitja á mörgum lögum, sem það er.
2: Já.
1: En er ekki smá skrítið að gefa út þrjár plötur einu?
0: Jú, þetta er það skrítið.
1: Já, er það ekki smá svona...
2: En er samt eitthvað nett, svona, bara gefur þetta út og þú veist, hann þarf ekki... Já,
0: en er það ekki bara nokkuð augljóst að eitthvað í því er að fara tínast, skilur
2: við? Jú,
0: það er einhver bangirarnar sem við erum ekkit endilega að taka inn, af því að, það er bara eitt af 43 lögum.
2: En svo er þetta, þú veist, svo bara er topp. Tíu lögin á þessum plötum þessu verður tróðið ofan eða sko.
0: Já, það endist alltaf það mun alltaf finnast þessi lög.
1: Svo spyrir maður sér líka, er þetta taktík því að núna Spotify búin að staðfest það að Drake er á nú meti við mest streymda listamann og plötu á einum degi árið 2026.
2: Já, kannski.
1: Þú veist, auðvitað er að mest streymdur þannig sama dag þú gerur þrjár plötur og 43 lög.
2: En komu allar þrjár út á sama tíma?
1: Já. Allar út 15. mæ.
2: Ég sá bara Iceman.
1: Já, ég nefnilega líka, ég sá ekki hitt.
2: Það var, allt prómóði var Iceman.
1: Já.
0: En ég myndi ekki, hann samt nummer 9 í heiminum í dag.
1: Já.
0: Þú veist, yfir vinsælustu artistana á Spotify.
2: Of all time?
0: Nei, bara núna, þú veist.
2: Og hvernig er listin?
0: At this moment, ég veit um að, sko, ég þarf að leita að hverjum á einum, sko.
1: Já.
0: Og hver er nummer 1, hver haldið að sé nummer 1?
2: Michael Jackson?
1: Já. Nei, hei. Ég myndi halda það líka.
0: Já, neinu. Michael Jackson er ekki nummer 1. Það er fyrir eitthvað Michael Jackson á meðan.
1: Eða Bieber.
0: Við er það bara kóngur.
1: Já, hann alltaf er ennþá reaping the benefits of Coachella, sko.
0: Hann er ennþá að gera það, sko.
1: Já, 100%.
0: Það er bara að vera að spila alltaf gömlulögin líka bara á... Bieberin er bara nummer 1. Michael Jackson, getið sagt, hann er nummer 5.
1: Já, ég trúi því. Ég hef ekki hlust á hann að Michael Jackson síðast við þrjár vikur.
0: Já, er það?
1: Já.
2: Akkurru?
1: Út að ég fór á myndina og nú er ég obsessed.
2: Jackson var.
0: Já.
2: Trúir öllu góðu upp á hann?
1: Já.
2: Já.
1: Trúir öllu góðu upp á hann, já.
2: Ég held að hún var verið komið fyrir kattarnef.
1: Já, það allan að svona. Þú veist, ég meina að hann var dæmdu saklaus en... Mm-hmm. Hann var að gera það.
2: Já, okay.
1: Það endur saklis, hann var að trúa rétti kerfið.
2: En svo var ekki læknirni sem eitthvað var að gefa honum óstóra skammt að ykkur dóti?
1: Jú, hann var myrtur sko, læknirni var sakfelldur.
2: Hvað ruglar þetta?
1: Mm-hmm. Þetta er rosalegt. Herru, talandi svona tónlistafólk, Madonna, hvar hún á þessum lista?
0: Já, ég veit ekki hvort það okkar kona komist inn á hann sko.
2: Jú, top 20 allar.
0: Top 20, nei, langt í frá. Nei, hún er 48.
1: Einmitt.
2: Shit.
1: En hún hérna, hún er sérst að fara að gefa út plötu, heldur þið, Confessions 2 eða eitthvað, Confession 1 var svo ógsla vinsa, bara inn vinsalda platanarnar, heldur þið sér að segja rétt, þið Confession.
0: Já, hún er Confessions,
1: já. Já, rétt, ok, þannig að hún er að fara að gefa út nr. 2. Hún postaði mynda sér á Instagram og hún svona situr og það er svona dansgólf og eitthvað og textin undin er, ef dansgólf þetta er dautt, þá ertu kannski að spila ranga tónlist.
2: Mm.
1: Og þetta er rauninni skot á Charlie XCX.
0: Nú.
1: Og þegar hún gaf út lag í lagina Rock Music, lagina Charlie, þá segir hún dansgólfið er dautt, þannig að við erum hægt að gefa danstónlist, við gefum bara út rock.
2: Ok.
1: She's shading her.
2: Já, gefum bara út rock, það er nú kannski meira að dansa við eitthvað dansmúsík sko.
1: Já, einmitt, en þetta er svona smá shade. Þú veist, ég held að Charlie sé 16 ára, það er alveg áhugavert að shade 16 ára.
2: Já, hvað er Madonna gömul?
0: Hvítu segir þetta sér?
1: Ég held að Charlie sé svona 16 ára gömul.
0: Er það?
1: Ekki.
2: En Madonna, er hún ekki bara 70 eða?
1: Jó, er það ekki?
2: Plóti, myndir þú deyta Madonna?
0: Nei.
2: Ekki?
0: Nei.
1: Nei, ok, Charlie XX er 33
0: ára. Já, hún er 33 ára, sko.
1: Ég er í rugglinu.
0: Hún er bara fætt 92, sko.
1: Já, það er ekki. Það er ekki.
2: Það er jafnaldi minn, sko.
0: Já, veit. Madonna er vissulega fætt orðið 58.
1: Já.
0: En hún á ekkert að vera í þessu ennþá. Hún er bara komin í svona legend status. Hún þarf ekkert að vera að skjóta.
2: Nei,
1: og það er líka allir að segja að þetta er bara eitthvað sem stjórnar Instagram nennar sem fannst það að fyndi. Þú veist, en hérna þetta er örugglega ekki dýpra en það. En ég meina, þú veist, það er líka samt alveg næs að fá shade frá Madonnu.
2: Já, ég myndi
1: held að það er gæðið. If she's thinking about me, great.
0: Já, ég mynd. Hún er þarna að hún veit hver ég er, pælingin. Bara svona það sé nóg.
1: Er það ekki brókun heiðustundum líka?
0: Jó.
1: Og svo er það Miley, herri, hún var að fá sína stjörnu á Hollywood Walk of Fame.
0: Já.
2: Djú, það er það aðuruglega geðvett.
1: Það er geðvett. Hvað haldið að það séu margar stjörnur?
2: Sko, ég verið þarna, ég skoði þetta. Ég held að það séu svona 70.
1: Ok, komið þú gíska?
0: Miklu meira.
2: Nú?
0: Já, ég fær alltaf í... Já, miklu meira.
1: Já, þetta er miklu meira.
2: Já, ég skeit bara.
0: Já, ég hef haldið bara, ég var að skjóta bara í 1500, eða eitthvað.
1: Já, hún var að fá stjörnu númer 2845.
0: Emitt.
2: Ha?
1: Já.
0: 70?
2: Ég skoði ekki 2845 stjörnur þegar ég var að skoða.
0: Nei, þetta er út allt.
1: Já, ég held að þetta, ég erum bara ekki að fara að skoða.
2: Það er Dolby Theater, þú veist, The Legendary One, sko, það sem Óskarinn haldin alltaf. Þar fyrir utan er fullt á þessu dóti. Mm-hmm. Ég held að vera bara þar.
1: Já,
2: þetta er greiðlega. En þú kemur það ekki 2000 stjórn fyrir þar sko.
0: En að því við vorum nú að tala þessum kóngin líka. Þá veitir, nei, Justin Bieber. En já, Michael Jackson er auðvitað líka kóngurinn sko. Ég veit það alveg, ég ætla ekki að fara fram.
1: Já, Bieber er Prince of Pop.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Já, jú. Eða bara, þú veist,
2: hann er rosalega harður Bieber.
1: Ég veit að, en þú veist, en við verum alltaf bara sætt okkur við það, það er alltaf ykkur the king og svo er alltaf the prince.
0: Já, já, en svo náttúrulega þegar kóngurinn fellur frá það bara tekur ykkur annað við keflinu,
1: skiljum.
0: Það er bara nýr kóngur. Það er bara eins og er í konungstemnum, sko.
2: Ég er ekki ógislega stort fyrir Auður Blöndal að Mike Jackson sé að fá smá uppræst næg.
1: Jú, ég er búin að hugsa mikið til hans.
2: Já, ég líka.
1: Ég bara, veistu að hann getur fara að gigga svo miklu meira.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekkert svona orðróm með Blöndal og ég veit hvað það er satt.
0: Já.
1: En hérna, ég heyrði eins og orðróm að Uddi rukki meira ef hann þarf að taka Moonwalk og Jacksoninn.
2: Eðlilega líka.
0: Mjög eðlilegt.
1: Já, veistu að bara gegja að það auka atri, en núna getur hann alveg hent nokkrum auka tíu skallum á það auka, sko.
0: Það þurfti að vera hard stopp á tíma.
2: Já, við erum búin að vera svo lengi í brasanum. Ég man eftir að vera bara í grunnskóla, bara hérna, í löguleikaskóla hérna hliðan á. Og þá bara, það er einhver afsvatið, þú veist, hér í 9. eða 10. bekk, mætir hann, er að veislustýra, er bara eitthvað að rosta, eitthvað rúling í salnum og tekur svo Jackson.
1: Já.
2: Það var allt við
0: geðvegt.
1: Ég hef einu sinni fengið að sjá það líka in real life, þetta er magnað. Hann er góður í þessu.
0: Það sem ég ætla að segja sko, með kóngin Justin Bieber, hann er ekki með stjörnu.
1: Nei, mitt.
0: Hann er ekki með stjörnu.
2: Hvernig getur Miley Cyrus fengið stjörnu undan honum?
0: Þetta er ekki spurning um það.
2: Nú.
0: Honum hefur verið boðið að vera með stjörnu
1: í alvörunni.
0: Já.
1: Og neita hann.
0: Já, honum finnst víst fáralegt að þú verður að borga fyrir negin stjörnu.
2: Borga fyrir
0: það, það er staðan,
2: sko. Já.
0: Þú ert að borga 85.000 bandaríkjadali.
1: Hvað er það mikið?
0: Það eru 12 miljónir íslenskra króna.
1: Ha, ok, ég vissi þetta ekki.
2: Þú byrðu af hverju
0: sem að stjarnan borgar sjálf, sko, eitthvað svona.
2: Já.
1: Þetta er, já, já, já. Ég myndi alveg að borga 12 miljónir.
2: Myndirðu vilja að það væri Birta Lífi Ólafs?
1: Já, vænt.
2: Hellaði þetta einhvers staðar.
0: Já, en pældi svo 12 miljónir lítið fyrir þetta liðmaður.
1: Já, já, það er bara eitthvað klink fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Herru, svo í síðustu viku, þá var ég að segja frá að hérna James Charles hefði verið er enn og aftur kansalaður.
0: Já.
2: Þú, hver er það?
1: Hann er sérst að þetta svona YouTube áhrifaldur. Mm. Mjög þekktur. Mm. Og hérna gerir make-up og svona. Mm. Og hann er svo oft kansalaði við tíðana, en það var enn eitt skipti núna og það gerist núna eftir að það var manneska sem að misti starfið sitt hjá Spirit Airlines frá hausinn. Mm. Og hann fekk skilaboð frá mannesku Instagram, bara hæ, ég var að missa vinnuna mína og bara líður ömulega og áhengar pening náttúrulega og reyna ná endum saman, hérna er GoFundMe síðan mín. Hann fæk þessi skilaboð og í kjölfari hann fyrir skilaboð þá póstar myndbandi á TikTok. Bara hver heldur hún eða hún segja getið spurt mig hvort ég að gefa henni pening, bara hvað farð að finna þér aðra vinnu, veistu hvað, þegar þú fyrir að skrifa þeim texta, þú eru ekki verið búin að sækja mér nýja vinnur.
0: Þetta er rosalegt.
1: Það er að segja eitthvað svona.
2: Já, það er frekar hars.
0: Já, veistu, hann sko, hars. Það er engin sem er að segja að hann eigi eitthvað að leggja nú þessa konu.
2: Nei.
0: Veist, það er engin að tala um það, skuldur henni ekki neitt, en þú þarfst ekki að taka píuna og svoleiðis
1: a bitch,
2: he's a bitch,
1: a bitch. Og hérna, en hann er núna búin að hann postaði sérst afsökunarbeiðni.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir þetta, eitthi henni svo.
2: En er þetta ekki, þú veist,
0: akkur eitthi henni?
1: Já, það er pott bara verið PR teimið bara, er þetta okkar sem ekki alveg nokkuð.
2: En er þetta ekki bara on brand hjá honum að vera að segja eitthvað svona?
1: Nei, út af því að núna er búin að posta aftur afsökunarbeiðni. Og í þeirri afsökunarbeiðni segir hann bara að það sé, þú veist, dónulegt, þetta var óþarft, þetta var mjög mikil forréttindalegt og þetta. Og hérna, og byrðist afsökunar og segist vera búin að tilkynna, þú veist, segir hann sér búin að búa til góðgerðastarfsemi sem heitir Painted Project, það sem hann sjálfur ætla að leggja fram $250,000 og hann ætla að styðja fólk sem hefur orðið fyrir áföllum eða kreppum eða mistvinnuna eða hvað sem það er. En sko, máli er, hann er búin að gera svo margt yfir tíðina. Fólk er ekkit eitthvað, fólk væri ekki að brjálað út í hann ef þetta væri hans eini skandal.
0: En á þessi gaur svona svakalegan pening, eða?
1: Þú veist, hann á bara pening, hann er bara mjög ríkur YouTuber, skilur. Okay. Þú veist, náttúrulega þessi YouTube-peningar eru alveg eitthvað svona pening crazy.
2: Já,
1: þetta
2: er alveg ótrúlegt, sko.
0: Þessi streamerar sem eru að poppa ballstæða
1: líka. Algjörlega, þú veist, þetta er bara þau eiga alveg nóg til og hann er líka, þú veist, hann á fyrirtæki sem heitir Painted, skilur, og gefur út make-up sjálfur og okkur svona. En þannig eiga nóg til, sko.
2: En þetta streamdæmi er, þú veist, maður er svona, svolítið utan við það, sko. Maður sér, þú veist, svona K-Senat.
0: Já. Kæsinat.
2: Mm-hmm. Hann er bara huge. Svo ertu náttúrulega með hérna, hann speed-gaurinn.
0: Já.
2: Og maður sér að það er íslenskir ungi gæjar byrjar að gera þetta. Þá er, þau lappa bara um og
0: er bara með kamerun í gangi.
2: Er bara live.
0: Já.
1: Bara live streama allt sem við gera. Það er rosalegt.
0: Þetta er bara nýtt. Hvað ætlar að verða þau eru stór, það er bara, ég ætlar að streamer.
2: Ég heiti mitt hérna, leikarundaginn sem var að segja mér að hann hafi lent í því að vera að bara fótboltaleik.
1: Mm-hmm.
2: Svo bara er allt yfir lentur í einhver streymi hjá okkur gauður, sko, og bara í beinni útsendingu og hann, þú veist, hann netti ekki neitt, sko.
0: Nei.
2: Það er svolítið svona, þetta er aggressív.
0: Þetta er rosa aggressívlega.
1: Já, þetta er það.
0: Já.
1: En já, hann er allavega búin að byggja þess aftur afsökunarbönnar, svona við sjáum hvernig líðurinn mun taka í það.
0: Já.
1: Svo eitt þetta sem ég bara svona, ég datt inn á áður en ég labbaði þetta inn. Ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, en þið muni pott eftir þessu að googla þetta. En leikarinn Doug Hutchinson muni eftir honum úr Green Mile.
0: Já.
1: Það var stór frétt hann árið 2011, jú, þegar hann gifti 16 ára stelpu, Courtney Stodden, hann þá 51 árs.
2: Þessi gaur?
1: Já.
0: Má sjá hann?
1: Þessi hérna, Doug Hutchinson, googlaði Doug og Courtney interview, munið ekki eftir þessu viðtalið, þá tekið viðtal við þau, bara af hverju þið að gifti ykkur? Hann 51 aftur og hún 16 ára.
0: Ok.
2: En veitir það, það ekki bara helviti skrítið það?
1: Bara helviti skrítið og ég man eftir þessu viðtali og ég man svo ógætt frá 2011, ég man svo ógstaflega eftir viðtali og var bara í smá sjokki.
0: Já.
1: Og hún bara algjör, þú veist, algjör megagjala lítur náttúrulega ekki út fyrir að vera 16 ára.
0: Nei.
1: á neitt hátt.
2: Nei, hún er eitthvað troppul, sko, maður sér það strax.
1: Já, og þú veist, þetta var viðtalaðna 2011 var bara eitthvað svona, þú veist, mér er fóldreinni sátt við þetta, skilur við, þú veist, það var bara, voru allir að spyrja þessu spurninga. Já.
2: Ég held að fóreldra hennar hafa kannski verið eitthvað ævintýralegu bulli bara.
1: Já. Það hlýtur alveg bara vera, sko, já. En þau, sérst, og ég bara man eftir þessu viðtalaði, ég man þetta sat alveg svona í mér, eitthvað, fuck, þetta weird.
2: Mm-hmm.
1: Svo hef ég ekkert séð. Ég sá bara á það, hann er labbaði inn og hún var búin að posta á Instagram sérst, mynd af sér af giftingadeginum og mynd af honum náttúrulega líka og hún var búin að klóra svona yfir myndina af honum.
2: Mm.
1: Og hún segir, fyrir 15 ára síðan var ég 16 ára gömul stúlka gift manni sem var 35 árum eldri en hún og heimurinn kom fram með hana eins og hún var í neyxli í stað fórnalambs. Og hún segir, ég var alltaf ung til að skilja hvað þetta eftir að vera gerast fyrir bak lukta dyr. Mm. Þótt að barn segi já þá því er ekki að skilja samþyggi.
2: En hún hefur kannski farið í einhverja stækkun hana.
1: En hún var að segja í þessum sama kapsjóni, á morgun mun ég minga brjósti mín og í fyrsta skipti á
2: ég bara,
1: og í fyrsta skipti á ævinni líður mér eins og líka minn tilheri mér sjálfur í stað almennings sem hann gerði að umtalsefni áður en ég varð fullur en kona.
2: Þannig að hún sér eftir þessu.
1: Ef einhver var ennþá pæli Kortni Stoddin og Dog þá vitið að þau allan eru skilin og skildu 2020.
2: Já, sko, þetta er, hann er, þú veist, ég er bara aldrei séð hann áður. Grínmæl.
1: Já.
2: Þannig að gömlu myndinni.
1: Já.
3: Ég hef aldrei séð það.
1: Sko. Geðvik, hefur ekki séð grínmæl?
3: Jú, já, ég sé myndina okay, en ég man ekkert eftir þessum gaur.
1: Þið munir sem það leftur hann þegar þú horfa myndina.
3: Ok.
2: En ég er ekkert að frétta á Íslandi.
1: Ekki mikið, veit, þið, eru þið með eitthvað hot tea?
2: Nei.
3: Þú veist það? Nei.
2: Eða hvað?
3: Nei.
2: Ertu með eitthvað?
3: Nei, ég er ekki.
1: Jú, hann er að situr á okkur.
3: Ég maður heyrir aldrei neitt svona maður.
1: Nei, þetta er of lítið landið sem fara að blaðra slúður Íslendinga í útvarpi.
2: Já, það er bara steindir sem gerir það.
3: Leifu fólki bara að gera þess að það gerir og...
1: Já.
2: Þau eru ekki bara að fara að fá byrna glýjar bara með íslenska slúðrið.
3: Já,
2: og einmitt. Stórt.
3: Já, ég, svona, hvort að hann myndi hafa það í sér. Veit ekki.
2: Nei.
1: Hann situr náttúrulega fullt að slúðri sko.
2: Já,
1: hann er með fullt að nöfnum.
3: Þau eru nú hérna tvö og föstu dögum líka sem að eiga það alveg til að vera með hellingaslúðri í pokahotninu.
1: Já, þau æsa sko.
3: Já.
2: Þú veit, það er gaman að þeirra fólk fer í gýrin að slúðra svona.
3: Já.
1: Já, getur gaman, það getur sénlegt.
3: Erum við byrta þetta að pakki, vantar eitthvað upp á okkur eða erum við bara...
1: Nei, það er bara búið að vera svolítið rólegt sko.
2: Ég fann það á mér, ég bara gerði svona, seti puttana upp og ég bara heyrðu, það er eitthvað frost í flúðurinu,
1: mm-hmm.
2: Spot on.
1: Það er smá frost sko, það þýðir bara, hvað þýðir það, það þýðir að sé eitthvað frá að koma. Þetta calm before the storm, yes.
3: Birta, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í
4: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.

0: grillin í Bíkó.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Herðu, það er komið að í bollu minn. Á þriðutugum þá förum við alltaf þegar þær mjúk.
1: Alltaf, þetta sé betti sko. Ég er alltaf svo sér að fara
0: fara lauma.
1: Ég sé bara eitthvað að reyna við mig.
0: Já, sko, nú ætlum við að kynna staðis bollanum. Þetta er nú oftast þannig að við spyrjum til skiptis.
1: Já.
0: En á ekki bara að spyrja því aðeins núna?
1: Jú, ég get alveg speglað eitthvað.
0: En þetta er ekkit eitthvað endilega, þetta getur bara verið hvað sem er.
1: Má ég segi eitt, bara eldsnött á undan.
0: Já.
1: Ég byrðu sér vinur mínum heim, já, bara einn og einn.
0: Já.
1: Ég hef ekki kertakall, það mætir og ég er búin að setja nokkuð kert í gang.
0: Já.
1: Og það var allir óþægilega, það bara byrju, hvað akkur öll þessi kerti? Bara, það er bara stemning.
0: Ég er mikill kertakall líka.
1: Já, já, bara, að reyna,
0: já, já. Það er hérna... Það er kannski merki móur ekki hinum
1: með einhvern veginn. Já, já.
0: Ef eitthvað er sko. Herðu Bolli.
1: Já.
0: Byrjum bara svona þægilega. Hvað er svona þitt Roman Empire?
1: Hvað meinarðu?
0: Hvað hugsarðu of mikið um? Þú veist, hvað er eitthvað svona eitt eins og...
1: Já, já, já, já.
0: Það er svona eitthvað sem hún nærði ekki út úr haustum að þú verður svona að fá...
1: Það er geimurinn þess.
0: Já, það er geimurinn.
1: Já.
0: Að hvaða leiti?
1: Ég er bara, þú er náttúrulega spenntur fyrir þeim.
0: Já.
1: Langar að það séu...
0: Til.
1: Til. Og þær eru til. Og hérna... Það er bara, já, ég er svona, ég er dóttið orðið rosalega djúpar hólur.
0: Rosalega mikla kannu hólur hennar.
1: Já, sem þetta er algjörð butt, sko, en það hefur nú aldrei verið meiri uppgangur í gemuru dæminu, heldur en akkur núna.
0: Fyrir það var nú eitthvað nýtt í þessu, það var eitthvað að vera, hérna.
1: Bandaríkinir eru eiginlega nánast búin að segja bara að það sé til eitthvað annað, sko.
0: Já, og þar hafið komið hingað.
1: Það sé allan eitthvað svona, eitthvað ummerkið um það.
0: Það er nú svona ákveðin dýr í dýraríkinu sem er bara eitthvað svona, herri, þetta meikir ekkert sens. Þetta er bara, þetta hefur komið hérna með eitthvað loftstein og er hérna bara,
1: skiljum. Já, já, sumir vilja menna það. Þú veist það geggjukenning, svona samstæðskenning.
0: Já.
1: Að við séum geimverunar sem komingar. Þegar við, þú veist, öll önnur dýr eru bara eitthvað eitt með þessari jörð.
0: Já.
1: Sólin er að brenna okkur og við erum svona einhvern veginn.
0: Já.
1: Þú veist, erum ekkert alveg hönnu fyrir að vera hennar, sko.
0: Þú meinar?
1: Já.
0: Sko, að kenningu ég sá um daginn.
1: Nei.
0: Súrefni.
1: Já.
0: Að, þú veist, af hverju deyjum við pælingin? Þá er það pælingin, sko, að súrefni sé að taki bara, þú veist, 80 til 70 til 90 ára að drepa okkur.
1: Já, einmitt. Já, ég til
0: ég
1: þetta.
0: Þetta er samsæðskenning.
1: Ég til ég þetta allt.
0: Nú er skemmtileg.
1: Já.
0: Ég held að geimur sér alltaf til. Ég held að sér rosalega, sko, þú ert alveg, hérna, þú ert lokaður. Ef að þú segir bara nei við því.
1: Já.
0: Skilur þú hvað við erum lítið sandkorn í alheiminum?
1: Já.
0: Af hverju ættu við að vera eina lífið?
1: Já, bara meikar einhver sens.
0: Það meikar einhver sens.
1: Nei, og svo til alls konar vídeo sem eru svakalega. Málega, það sem er svo pyrrandi í dag, þú getur ekki treyst neinu, sko.
0: Já. Nei, nei. Það er náttúrulega bara óþolandi.

0: myndir Hilmar Ragnarsson.
1: Mikið Vestló legendið.
0: Já,
1: já, já.
0: Til dæmis.
1: Já.
0: Og hann hérna segir mig bara hérna bolli, hvað heldur þú sért? Ég bara, hvað meinar að vera svona aggressiv við mig, sko?
1: Já.
0: Bara byrja, hvað meinar? Ég er bara segir, ég er bara lítill og ég er bara, þú veist, eitthvað svona að tala bara aður og glallir að eitthvað pæli því, sko.
1: Já.
0: Og hann segir, bolli, heldur þú alveg sért? Heldur þú að fólk sé að vakna hennar? Uh-huh. Allir þunnir.
1: Já. Allir að pæli
0: allir að pæli í þér.
1: Já.
0: Ég bara, að þú segir það, sko. Já. Það hjálpaði mig mikið.
1: Já. Ég, og það sé öllum bara meira sama.
0: Og ég hef líka bara millifært þetta á allt, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þú getur bara svona frelsi, þú veist, ekki vera að pæla í hvað fólk er að hugsa þeim, sko.
1: Einmitt.
0: Það skiptir engu mál.
1: Það er rosalegt frelsi að ná því inn.
0: Já, ég er ekki segið þessi útskrifar úr þeir skóla.
1: Nei.
0: En ég stefna því.
1: Já. Næsta spurning.
0: Mm.
1: Hvar er 100% bollumál?
0: Hvar?
1: Hvar fáum við 100% bolla?
0: Sko,
1: veist,
0: já, einmitt.
1: Hver þekkir þig 100%?
0: Já, það eru nokkri aðilar, sko.
1: Já.
0: Þeir eru góði fellar og kona og svona.
1: Já.
0: En í hvað aðstæðum þá?
1: Veist, myndurðu segja að þú væri bara nokkuð eins hér,
0: mm-hmm.
1: eins og ert bara heima hér á laugardagskvöldið með golunni, skilur. Eða ertu bara allt unni típa?
0: Nei, ég alls ekki, sko. Ég, það er það sem ég lært og líka bara til að vera að gera það sem maður er að gera, sko. Þá fara maður að reyna að vera sannur alltaf, sko.
1: Já.
0: Þannig ég held að ég sé mjög svona heilt yfir, þú veist, það fá allir svipað að mynda mér, sko. Ég er ekki að reyna að fægra mig eða minka mig, sko.
1: Nei.
0: Þannig að, en þú veist, ef þú nærð mér nokkra knæpu kannski,
1: mm-hmm.
0: eftir góða viku,
1: mm-hmm.
0: ég er í gír,
1: mm-hmm.
0: og við erum bara, þú veist, þrír, fjórir saman og hringurinn tröstur.
1: Já.
0: Þá færðu bollan helviti góðan.
1: Það færðu hann 100%.
0: Já. Ég held að það sé bara fært.
1: Þannig að ég hef alveg fengið því 100%.
0: Já, já. Sko, það var þetta þegar ég, þú og Tommy tókum mar, seafood.
1: Já. Tókum með þetta day of fun, þá var ég með 100%.
0: Já.
1: Kannski 120%.
0: Já, kannski stundum að svo mikið.
1: Já. Herðu, einhver kvikmynd sem hún ferð alltaf aftur í, sem hún getur hort á mörgusunum og af hverju.
0: Já, það er myndir Sideways og það er út af því að það er einhver greinfallegi og fegurð í henni, sko, sem er já, ég veit ekki, það er einhver, henni lætur mig líða vel.
1: Já, ok, hvað hérna?
0: Svona, hún svona einhvern veginn, já, ég veit ekki hvað það er, sko.
1: Ég er hérna man ekki eftir að það sé þessu mynd.
0: Þú myndir elska hana?
1: Já, er það ekki?
0: Jú, þú opnar
1: einu 7,5 á IMDb.
0: Já, þetta er þú tekur þetta með já, bara eitt, sko, opnar einu að rauða og nýtur.
1: Þetta er
0: dark comedy.
1: Já, skemmtilegt.
0: Er líka drama, eða svona, þú veist, það gerast hlutir en hún er yndisleg og þeir eru sér satt líka í þannig umhverfi, er að keira í Kaliforníu og eru að fara á vínegrur og svona, og þetta er svona að þetta er sjarmerandi stöf.
1: Já, við höfum tvær spurningar eftir í þeim mjúku í dag, bolli kannski svaraður þess að þess áðan tökum það hefur jafnvel bara út fyrir sviga en ef þú getur lært eitthvað nýtt á einni nóttu,
0: mm-hmm.
1: eitthvað skill,
0: mm-hmm.
1: hvað myndir velja þér?
0: Ég væri alveg til að geta sungið ógæslega vel.
1: Já.
0: Það væri myndi, hérna, væri
1: myndi henta vel í bransan þinn.
0: Já, og, þú veist, þá út að ég kann á gítar, sko.
1: Já.
0: Ég get ekki starta hópsöng því að, þú veist, ég byrja bara ykkur tóntegjandi sem er bara way off, sko.
1: Já.
0: Ég reyndi það um daginn, sko.
1: Já.
0: Og það gekk ekki vel, sko.
1: Ég hef svolítið svarað þessu með, sko, maður myndi alltaf vilja læra eitthvað sem myndi nýtast þér,
0: mm-hmm.
1: almennilega, þú veist, já. Söngur nýtist þér og jú, alveg getur alveg nýst þér auðvitað og bara...
0: En það er auðvitað kannski heimskulegt svar, sko.
1: Nei, samt ekki, en ég er, þú veist, þetta er aftur, mér veist þetta að vera að lýsa þér, þetta er sem djúpu og mjúku spurningarnir eiga að gera, það er eiga að lýsa þér að þessi karti. Þú ert að lýsa þér þarna bara, þú er bara stemmingsmaður.
0: Mm-hmm.
1: Skilur, þú vilt bara geta rifið í ykkur góða stemmingu
0: já.
1: og væri bara góð söngrödd en þú ert samt bara líka bara sko, þú ert alveg með röddina í og þú ert algjörlega röddin í kallakorin.
0: Já, 100% ég oft verið reynt að fá mig í kór, sko.
1: Já, af hverju höfum við ekki gert það, af hverju förum við ekki í kór?
0: Við erum bara ekki á aldrinum til að gera það. Þú þarft þetta er bara þegar þú eldist og höfum meiri tíma.
1: Já, minnar.
0: Þú veist ekki með börn og
1: ein kóraæfingi viku eitthvað.
0: Já, bara mikið, það er bara 7 kvöldi viku.
1: Gæti verið á mikið, sko. En ég hef ótt að svara þessu, þú veist, myndum maður ekki bara skilja peninga?
0: Jú, ég var til að læra almenn

0: á það sko.
1: Ég myndi að frelsi að vera bara svo Arnar Þór í auratalinu og Björn Berg og þessi gæjar sem bara skilja allt allt sem er í gangi.
0: Ég hefði mjög gott að því sko.
1: Já, maður hefði það helviti fínt að það verið staðan sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er loka spurningin, hún er svona við var að segja djúbust. Hvernig þú lýsa þér í þreymur orðum?
0: Það var auðvitað að segja léttur, ljúfur og kátur. En það er svo típ. Ég ætla að segja skemmtilegur.
1: Já. Ég ætla að taka undir það.
0: Ég veit það bara að hérna, ég er skemmtilegur. Það er svona þau skilabúð sem ég fengi allt mitt líf.
1: Já, já.
0: Og hefur margs annast. Skemmtilegur.
1: Já.
0: Fuck.
1: Það er alltaf erfitt að lýsa sjálf.
0: Já.
1: Það er alveg svona...
0: Það er og það er alveg
1: ógæslegt. Já, og svo að koma einhver smá hróki í mann. Þetta er ekkert hróki, skilja. Þetta er bara eitthvað svona...
0: Ég ætla að segja, hérna, steiktur.
1: Já. Sammála.
0: Já.
1: Getur verið það.
0: Þetta er alveg steiktur, sko.
1: Já.
0: Og líka bara, þú veist, já, maður fattar það eftir einhvern veginn þegar maður eldist að maður er kannski svona steiktar en maður gerir sér grein fyrir, sko.
1: Já.
0: Ég er bara búin að taka stefnu, bara embracea það, ekki vera lítið með það,
1: endur nýta
0: sér það.
1: Já, skemmtilegu steiktur.
0: Og vill vel.
1: Já.
0: Þú veist, ég er svona bara, ég er bara í þessu til að reyna bara gera gott.
1: Á, gaman.
0: Á, ég er ekki að hugsa fólki þegjandi þörfinu, sko.
1: Nei.
0: Ég finnst bara, ég er ákofa fólki og mér þykir vantur fólk.
1: Einmitt.
0: Það sé bara staðan sko.
1: Þetta var bara ríkalega gott boll.
0: Thank you.
1: Komst mjög vel frá þessu.
0: Þetta var, sko, þetta er nærandi. Bara fáðan hann heldur spetta undir.
1: Ég veit að
0: plötir hann að spurja mann.
1: Eins og við erum oft sagt, þetta er, við erum að vonast til þess að hérna, það er mjúku síðan þess að mýkja strákan okkar.
0: Já.
1: Að geta tekið þessar spurningar og spurt einhver góðan félag þessu bara heima í, þú veist, ekki einu sinni, það er ekki, það getur bara verið kók síró á kantinum með hvað það er sko. Bar ég held að
0: byrja kvöldið það svona.
1: Þetta var bara stórglæslegt.
0: Thank you. Brennslan á FM 957. Áttu eftir að gera sinn eigin man cave? Áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp? Áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.

0: og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Já, herðu, Bolli, ertu þjóðtíðakall?
1: Sko, já, ég er það alveg.
0: Hefur farið nóksunum?
1: Þrísvar?
0: Já, það var þrísvar.
1: Já. En hvað er besta? Það er alveg millibili.
0: Já, ok.
1: 2010.
0: Já. Hvað er lagið 2010?
1: 2010, 2000 og eitthvað stað þar á milli og svo 2000 og bara 18 síðan, sko.
0: Já.
1: Það er helvítið langt síðan, sko.
0: Já, þú fórst, sko, viltu elska mig á morgun þjóðatíðina?
1: Já.
0: Kákálæð. Það var fyrsta þjóðatíðin. Hvernig var það yfirgik?
1: 2010?
0: Já.
1: Ég er bara ótrúlegt, sko.
0: Eða ekki?
1: Jú, ég er líka bara, ég er 18 ára, eitthvað.
0: Já. Á að vera þannig að þetta eiga að vera bara.
1: Ég tók eiguna og svo beinti Benni Dormi í viku. Beint, það var eitt ára milli.
0: Úf.
1: Ég bara fann ekki fyrir.
0: Nei, það er málið.
1: Borgað með fermingapeningum.
0: Já, sem varst búin að halda þeir bara í fjögur ár.
1: Það losnuðu þannig bara fermingapeningar um átunar og það var tekin þjóðatíð og Benni Dorm.
0: Og allt farið.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já, já.
1: Það var allt klárað.
0: Jó, hérna Benni Dorm fær líkundi beltinu, sko.
1: Já, útskriftar.
0: Nei, þetta var fyrir útskrift. Það fórum bara, við fórum bara þrír félagarnir saman.
1: Já.
0: Bara ykkur, já, þrír feskir bara tókum viku á Benni Dorm.
1: Gistu ykkur umur og hóteli?
0: Já. En þú veist, þetta var bara all inclusive, bara eins og maður gerir Benni Dorm, skilur, og svo var þetta bara vakna seint og fara út í sólbað og svo ertu bara farin að þú skítuðast að jammið, sko. Og í hvað þetta var þetta í maður.
1: Já, stikki viki.
0: Já, já.
1: Jokers.
0: Já, já. Drink of Benni Dorm.
1: Já.
0: Fekstu þau það?
1: Ég er glæð.
0: Sem að það var eitthvað svona skot sem að er, sem þú drekkur og svo endaður að kveikja þér í gufunum.
1: Já,
0: og það svona taka það með röri og sniffa þetta.
1: Já, ég held ég ekki að fara því, það er hljómar bara eins og heilaskæði, sko.
0: Já, algjörlega, og hefur verið það.
1: Já, ég útskýri margt.
0: Það útskýri bara helling. Þetta var bara
1: nei, en Benni Dorm er rosalegt dæmi, sko.
0: Já, það er svona, nú ég fari, sko, því ég fór Benni Dorm, svo fór ég í útskýrtaferð til Magaluf.
1: Það er Shagaluf.
0: Já, það er líka alveg svona. Það er svona tveir mest dörft í staðir sem maður eru fara á.
1: Við innum við býr í Barcelona, mikið spánamaður, bjóði matið lengi, fluttið svo til Barça. Hann fótið Benni Dorm um daginn, ég man ekki hver ástæðan var, að hann sagði bara, þú veist, Benni Dorm með essant, bara eitthvað, letindir, sko.
0: Já, er það?
1: Já, hann sagði, þú veist, það er alveg, það er of mikið svona stigma gagvart í hér á Íslandi, sko.
0: Já,
1: við
0: erum
1: alveg
0: þetta er,
1: smá skakkamynd á Benni Dorm.
0: Þetta er góð borg bara
1: á. Hann sagði að það er alveg hótelina sem eru bara trillt og getur alveg bara átt frá bara að ferða á Benni Dorm. En þú veist, hann sagði bara bóðlega, þú myndir ekki hafa það í þér að bóka ferði Benni Dorm og svo bara segja, já, við erum að fara með fjölskyldunum, við ætlum að kíkja til Benni Dorm.
0: Nei.
1: Bara, hvað meinar?
0: Já, ég er alltaf bara í fyrsta skipti Benni Dorm í fjölskyldufríi, sko. Og þá var maður nú ekki að fara eins og hérna, eins og er svona vaninn kannski í dag, fólk er meira að fara ellendis þess að þetta var örgulega bara fyrsta utalagsferðin sem við fjölskyldan fórum í öll saman, sko. Þú veist, ég er bara 12 ára eitthvað, brósi 14 og við fórum til Kostel Sól í tvær vikur og kerjum til Benni Dorm í viku, sko.
1: Málið er að svæðin er kringi skemmtilegt.
0: Já,
1: já. Með Aqualandia og Terramítica og þetta tótt, sko.
0: Já.
1: Og svona bara Alicante og Albir og fínt
0: að vera það. Það er bara endalist inni kring.
1: Já.
0: Mjög mikið að flottast.
1: Og er þetta eiga svona hús að spáni?
0: Var ég til í?
1: Já.
0: Já. Ég er einnig að semja að fara í þannig ferð núna.
1: Já.
0: Eftir mánuð.
1: Já.
0: Það er næs. Það var ég að fara til Ítalíu reyndarinn.
1: Já.
0: Það er svona aðeins meiri klassi þar einhvern veginn.
1: Já, já, vonandi. Sjáum til.
0: Já, við sjáum til, vissulega. Það kemur allt saman í ljós.
1: Er því að þú ætlar að fara með rikkanum þanga?
0: Já.
1: Það er rosa.
0: Það verður aðeinslegt.
1: Já.
0: Bara minnan mánuður í það, sko.
1: Mánuður þurfa að hvetja ykkur til góra verka þegar kemur að content.
0: Já, ég sko hafði ekki á að gera mér í contentinu. Nei. Við verðum að segja bara eins og með Rikka G núna, hann er að valda vombriðum strax.
1: Herðu, manstu eftir því að hann var hann á tennir síðast?
0: Já.
1: Hann setti eitt inn hana.
0: Já.
1: Hvað
0: sólsetrið?
1: Nei, það var ekki sem sólsetur, það var bara eitthvað mynd af einhverju borðu og sem við ský
0: já.
1: Fyrir sólunni.
0: Og engin orð, eitthvað
1: sem. Já, aldrei, já, engin orð.
0: Eins og hann sett undir, það var ekki að
1: ég gerði grínaði við hann.
0: Já.
1: Á,
0: tók því.
1: Það tók ekki það.
0: Tók því, tók því að
1: sinna. Ég bara, á, ok, já, það er bara, þetta var flott.
0: Herðu, já, ég ætla eitthvað að náður í þjóðutíðina, það er náttúrulega bara 66 dagar í þetta, sko.
1: Herðu, já, ég mæti ekki ár.
0: Nú?
1: Það er útséð.
0: Nú?
1: Það er búið að bóka ferð út.
0: Já, ok, ok.
1: Ég verð í Danmörk.
0: Ég held ég myndi alltaf fá það hana.
1: Já, ég veit að ég hugsa það sko. En svo bara erum við að fara í fjölskyldu fyrir.
0: En fórst síðast 2018, þannig að þú átt alveg inni.
1: Já, ég þarf að fara að drulla.
0: Þú átt þjóðatíð inni,
1: maður. Já,
0: Þetta verður svo svakalegt. Það eru 66 dagar í þetta, 4 klukkstundir, 44 mínútur og 45 sekúndur nákvæmlega. Í þjóðatíð í Vestmannaeyjum, það er búið að gefa út þjóðatíðalagið.
1: Já.
0: Því líka lagið maður. Þetta er stemmingslag.
1: Mjög mikið.
0: Og það er það sem ég er svolítið ánægð með í þessu. Þau sögðu allan tíman, þú veist, við erum ekki að fara að gera típist þjóðatíðalag. Þau eru búin að gefa það út fyrir löngu
1: síðan.
0: Stóðu bara við það, gerðu bara stemmings þjóðatíðalag. Sem er þannig, og þau sögðu okkur það líka hérna þegar við mættu, að það er búið að fresta frumflutningum á laginu. Þannig vanalega svona svolítið snemma á föstudeginum, en þau eru að reyna að pússa í aðeins aftar, svo við séum bara með dansk.
1: Geðvægt.
0: Bara geðvægt, eins og þetta á að vera. Hérna er það. Lagið, flugeldar, þjóðatíðalagið 2026.

0: dramatískur endir á svo lagi. Samt eitthvað svo fallegt.
1: Ja, þetta er gott stöf.
0: Já. Það má vera dramatík, því það er dramatík sem tengist því að kveðja.
1: Já, þetta verður alveg erfið kveðstund.
0: Já, já, við erum búnir í dag, eða svona erum að kveðja.
1: Já.
0: Hvernig lít dagur nú til á bollanum?
1: Herðu, það er náttúrulega bara exit 12-4.
0: Já.
1: Og, já, svo ég ætla að reyna að komast eitthvað í rekt og sánu.
0: Já.
1: Aðeins að svona sveitna helgin út.
0: Það er bara nauðsilegt.
1: Það er nauðsilegt.
0: Já.
1: Og já, svo bara eitthvað.
0: Aldrei vonda á grunn, það er allt sem að huga í hausnum að þeir kallar já. Á bara nei, bara byrja á morgun, skilur við, eða eitthvað.
1: Hvað er þetta? Og þú veist að þetta er besta sem þú gerir. Af hverju er stundum alltaf besta sem þú gerir fyrir sjálfa þig?
0: Já.
1: Af hverju þarftu eitthvað að hafa fyrir því?
0: Þetta er svo frábær punktur. Bara eins og að bara borða holt, skilur við, og bara...
1: Útaf það er bara gott að bara holt.
0: Já,
1: veist, þetta er ekki vondur matur.
0: Þeir líður bara ógæslega vel og allt er bara næs.
1: Þetta er ógæslega furðulegt, sko.
0: Samt er hausinn eitthvað svona að fresta því stöf.
1: Svo er þú veist, svo er mér að segja, sko, fólki sem er langa agaðast, þau segir bara, þú veist, það er alveg erfitt fyrir okkur líka frá aðingur.
0: Já.
1: Svo, það er bara allt.
0: Já.
1: Þetta er skrítið. Það væri geðvægt ef við værum bara prógrammur í að bara alltaf besta fyrir okkur.
0: Það er eitthvað, það er náttúrulega, það er eitthvað efni í þessum mat og öllu þessu dæmi sem við erum að setja í okkur, sem kallar á okkur aftur og aftur og aftur.
1: Mér stæði alveg fáraleg hvað, maður þarf alltaf að fara að berjast fyrir eitthvað mákvörunum, sko. Það er alveg vel þreytt.
0: Já. Ég tók íþróttatöskuna með mér í vinna.
1: Já, það er, sko máliður, það er leikbreytir þegar þú er búin að gera dóti klárt kvöldi áður.
0: Það er krúsjál.
1: Já.
0: Ég bara, annars fer ég ekki.
1: Nei.
0: Það er bara, þú veist, ég er bara búin að fá það staðfest.
1: Mm-hmm.
0: Ef ég er ekki með dóti klárt, þá fer ég ekki.
1: Klikkaðu því ekki, er, sko.
0: Já. Þú veist aldrei að fara í dag.
1: Sjón til, það er alveg svona búkýmur að fara sko.
0: Ég var að hugsa að negla mig núna bara fljótlega til þátt.
1: Já.
0: Bara klári þetta og ég tala um bara að labbi halla í kortir og lifta eins og bara
1: Axlir og bís bara.
0: Já, jafnvel, bara eitthvað svona.
1: Hvað það er leitt?
0: Já, taka bara, þú veist, 40 minnur, þetta þarf ekki að vera lengra það heldur.
1: Verður bara í laugar
0: það? Það sjálfsögðu bara mekka.
1: Já.
0: Það er svolítið laugar þegar við erum að vinna hér er bara svolítið okkar stöð.
1: Lætur það heyr í þér? Þurfa að lifta?
0: Nei.
1: Stynja þess?
0: Nei. Nei, en ég virði menn sem gera það, sko.
1: Ég gera alveg því þarf þess.
0: Já. Þú þarft alveg svakalegt örugg í það.
1: Einn.
0: Já.
1: Tveir.
0: Þú þarf svo rosalegt örugg í það.
1: Já.
0: Þið þarf að vera svo sama hvað aðrir eru að gera
1: ekki því. Það er oft líka að við erum með einhverjum fella, sko, þá...
0: Ég fór með mólanum um daginn.
1: Já.
0: Og þetta er bara annað gott dæmi hvernig
1: hann öskar
0: bara mólanum er alveg sama allt í og allir í kringu sig sko. Þú veist, það er ég segja á góða hátinn sko.
1: Já.
0: Þú veist, hann bara pælir ekkit í hlutunum svona.
1: Nei.
0: Hann lætur heyri sér sko.
1: Já.
0: Þú veist, og ímyndaði gemil.
1: Já.
0: Þú veist, fólk heyri bara í honum þegar það er að labbi inn í gemið, bara vita, já, ok, Guðmundur Emil er á æfingu.
1: Já, hann er náttúrulega trilltur.
0: Já.
1: Hann er bara svona alvöru trilltur.
0: Þetta er bara, eins og ég segi, ég held að þetta sé bara rosaleg spurning um öryggi að geta gert það.
1: Hann er hérna, já, mólin, maður kemur ekkert orðið að hann öskri vel, sko.
0: Nei, þú sér það alveg fyrir. Nei,
1: ég man alltaf þegar ég voru kynnustunum fyrst, vorum ekki star og það var bara eitthvað bíll að eitthvað random, bara fullur eitthvað stelpum.
0: Mm.
1: Hann var bara eitthvað, láta skrúa niður og bara eitthvað, fíblast eitthvað. Nei, og ég var bara svona, hérna, já, vá, svona útopnu, sko.
0: Þetta er náttúrulega öryggið sem að hillar, sko.
1: Já, já.
0: Þetta hillar.
1: Já, já.
0: Þetta er flott.
1: Já, já, við
0: geta verið svona öryggur.
1: En bara nenna þessu.
0: Já,
1: svo er það.
0: Já, þannig að þú ætlar að reyna eitthvað aðeins að kíkja ekki mig og svo bara kósi þeir teima.
1: Já, já, svo bara allt eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað eðlilegt, ég grillaði ekki aðeins, sko.
0: Já. Það verður gott eftir svona þryggja það helgi að hérna að fara bara í smá rútínu.
1: Já, ég er til bara, það þarf að vera eitthvað létt og gott í kvöld, sko.
0: Já, já.
1: Ekki
0: bara fiskur á bollan í kvöld.
1: Já, erum við ekki að fara að taka út fisk hér og eftir það?
0: Nei, hann blekki fiskur.
1: Nú?
0: Af því að það er þriðjudagur.
1: Já, hvernig læti?
0: Já, það er
1: hvernig læti?
0: Það er bara, við erum að missa einn fisk út hérna hjá okkur.
1: Það er ekki gott, mér er alltaf gaman. Mér er skemmtilegast að fara í fiski með þér.
0: Já.
1: Og Tóma.
0: Já, af því að
1: Æ, bara, þið verðið eitthvað léttbarnalegir.
0: Nei.
1: Diskan er eitthvað svona smá fiskur og mikið sósa og æ.
0: Nei, sko, þetta er ekki rétt.
1: Nú?
0: Ég er ekki þarna, ég er fiskikall, sko.
1: Já, já.
0: Og mér veist oft fiskurinn hérna uppi mjög góður, veist, ég panta með fisk og veit ykkur stöðum, sko.
1: Já, já, eðlilega, þeir er líka geðið. En það verður sé Tomma.
0: Tommi er alltaf.
1: Hann borðar alveg fiskir, en líka bara allur matur.
0: Já.
1: Þann fer ekkert í salatið eitthvað, svona bara, þú veist.
0: Nei.
1: Það er bara svo, það er bara eitthvað þrennt á tisnum.
0: Já, ég er þetta mér stakkið að veit.
1: Miksa bara endalaust eitthvað, fá allt helvitis stöffið, sko.
0: Já. Mér veist, hérna, Tommi náttúrulega til að þeirra eða fiskur, þá eru fleiri brauð tekin með.
1: Já, hann er brauðkall.
0: Og það er alveg eðlilegt, við erum ekkert að fara.
1: Það er hans akkir þessar hælli lífi, það er helvitis brauð.
0: Það er brauð. Og við erum nú ekki...
1: Brauð og bílar.
0: Það er ekki fáir þar.
1: Nei, einnig ég er elska gott brauð.
0: Nei, það er bara ekki betri en gott brauð. Ógis.
1: Brauð og kjöt.
0: Bara heitt brauð með smjöri er bara uppbóðs matur.
1: Já, interessant sko.
0: Við erum ekkert fróknar það. Er ég ætla nú að gera, já, eins og slíkt saman. Ég ætla að reyna að fara aðeins ekki með koma þessu aðeins út og svo bara já, erum maður ekki bara eitthvað að reyna að nýta ef það er svona veður, bara fínt veður. Það er spurning hvort maður hendi sér bara í sund með
1: og smá súrinn, ja,
0: já,
1: vænott.
0: Eitthvað svona, eitthvað kósi heitt bara.
1: Love it.
0: Já, bara eitthvað nice heitt. Herðu, við þökkum fyrir okkur í dag. Það eru þetta bara venjulegu þriðjudagur hjá okkur hér á F957. Þannig að afmælis barnið Jóhanna Helga.
1: Já.
0: Að mæta hérna og taka við okkur félónum. Væntalega helfersk eftir gott partí á,
1: ég myndi halda það. Það er nefnilega heldur um partí og fólk kemur og gefur þig gjafir og þetta allt sko. Og fyllist þakklæti.
0: Já, ég held að hún sé alveg svolítið þakklæti og ég er að horfa á hana hérna yfir og hún er í góðu spjalli og...
1: Já, hún er svo hress.
0: Já, hún er alltaf hress.
1: Herru, hún er helviti skemmtileg.
0: Já,
1: mér finnst þú bara hérna, algjör snillingur
0: sko. Já, en hún ætlar að vera með okkar bestu hlustendum í dag.
1: Já.
0: Milli 10 og 2 eins og alla virka dag og það er svo traffíkin sem að mætir klukkan 2 og er með ykkur til 6, Guðjón Smári og Jóna Margrétin eins og þið segja alltaf.
1: Þau hafa örgulega frá mörg að segja eftir helgina.
0: Já, þau náttúrulega, það er búið að koma núna út, sko, það er búið að gefa þá út eftir þetta ammali, þau eru þetta að hérna að fara að gefa tónlist.
1: Það er stórt, maður.
0: Það er alveg rosalegt, sko, þetta er náttúrulega, við náttúrulega röpluðum rædolnu, hingað yfir.
1: Já, já.
0: Þetta er fyrst og fremst bara söngvarar tónlistafólk.
1: Sko, málið er, ég er ríkilega spenntið fyrir plötunni.
0: Já.
1: Með samt smá sérst að það hafi ekki fengið kannski að vera gestur og eins og einu og lagi.
0: Já, minnar.
1: Já.
0: Mitt.
1: Og væri ekki nema bara að vera á tamborínunni eða eitthvað.
0: Sko. Já, eða bara svona að þú væri flottur að kallin á lög.
1: Já.
0: Bara eitthvað svona, einhverja línu.
1: Já, bara eitthvað, stemmari.
0: Já. Já, það væri
1: allir í gýr.
0: Já,
1: já. Já, já.
0: En ég ætla að segja, Guðni Ónegra var að gefa út hörku tónlist.
1: Já.
0: Ég ætla bara að segja það.
1: Já.
0: Bara, ég er búin að heyra nokkur lög og þetta er bara geðvett.
1: Já, það er bara að fara að setja kant á hann stað.
0: Já, já. Herri, við verðum enn aftur í fyrramálið milli 7 og 10 í góðum gýr, það er leinigestur vikunar og alls konar stemming hann að verið með okkur þá. Bollumár og Egil Plóter, þakka fyrir sig gangið á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotin-laust og World-Class.
2: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til

Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 20. og 7. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, því lík helgi hjá mér. Ég verði eiginlega bara að byrja á því. Föstudaginn var starfsmannaparti hérna sem var ekkit eðlilega vel hefnað sjúklega gaman. Laugardagur minn fór síðan bara í undirbúning af því að á sunnudaginn að þá hélt ég upp á 30 afmæli mitt. Vá, wow, ég er í bara svona spennufalla að þetta sé búið að búið að vera svo mikill undirbúningur í kringum þetta frá bara fyrirtæki sem að komu að því að hjálpa mér að halda bara sturlað afmæli og já, ég bara eins og ég segi, já, engin orð, bara 30 og þakklátt, er það ekki eitthvað, var ég ekki líka að tala um það hérna á 30 afmælinu mínu? Vá, wow, ég er ennþá að ná mér niður og það er ennþá verið að hérna, þrýfa, þetta var sem sagt á pallinum heima hjá mömmu minni og við erum ennþá bara svona í því að þrýfa eftir þetta en það bara það sem að gera gott partí þegar maður lengi að þrýfa, þá veit maður að það var gaman. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að fara í TikTok Tuesday með nokkur góð seifuð fyrir ykkur þennan þriðju daginn. Við ætlum að fara í nokkur góð X og svo ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday líka. Ég sko verði eiginlega að beðast afsökunar á röddinni, gæti verið að hún verði eitthvað svona crispy í dag enda hélt eitthvað að ræðu þannig í ammálinu við Egill Plóter tókum tvö lög, svo tók ég lag með sunnöfu minni líka og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þó að röddin sé crispy að þá ætlum við samt að njóta saman í dag og hlusta á topp tónlist. Ég og talandi topp tónlist framöndan hjá okkur í henni. Það Ísleifur, Cyril Cole með eitt gamalt gott en fyrst á dagskrá. Party Next Door og Drake, þetta lagið þeirra Die Trying. Og þú ert að sjálfsögða að hlusta á FM 95.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar við kíkjum á ammælisbarni þennan þriðju daginn. Framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Það Patrick, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Ariana Grande með Dangerous Woman.

David Guetta og Tones and I með Gone Gone Gone hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 27. maí og það engin önnur en Molly May sem á daginn í dag. Hún 27 ára í dag? Jú, ég held að 27 ára gömul og á vonu sínu öðru barni líka, mögulega bara búin að eiga. Hún var allan alveg bara kortir í að poppa hérna fyrir nokkrum dögum. Herðu, og ég bara áfram í raunveruleika stjörnunum, það líka hérna Scott Disick, barnsfaðir og fyrirverandi kærasti, hann var ekki eigin maður Kourtney Kardashian. Hann á líka daginn í dag. Ef að þú átt aftur á móti ammali í dag, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Vona bara að hafi átt geggjað ammalis helgi, þegar maður á ammali á svona langri helgi, þá má maður alltaf... Já, hefur tekið svona forskot á sæluna og gjörða það þannig. Og já, svo bara fagnir aftur vel í kvöld af því maður alltaf að fagna á ammælisdaginn sjálfan líka. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og næstur á dagskrá Harry Styles.

5-7. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykki þennan þriðju daginn og ég ennþá með listan góða. Þetta hvað, þriðju dagurinn þar sem ég nota listan. Þetta bara weirdest things that gave people the ick. Og sko, þetta mjög gott hérna. DJ-in sagði, má ég heyra í ykkur og þetta eiginlega betra ensku. DJ said make some noise and he made noise. Sko, ég hérna, þetta svo valið í báðar áttir, þú veist, skil hann, en ég skil hann líka svo mikið að fá ykkið yfir þessi, þannig að hérna, já, þetta valið ykk, en kannski smá ósengjant. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Justin Bieber. Það eru Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

Þetta er Justin Bieber með Love Yourself hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og varð bara eitt stærsta poplag ára tugarins. En það sem að kannski færri vita að lagið samið af Ed Sheeran og Benny Blanco og Ed Sheeran ætlaði upphaflega eiga lagið sjálfur. En eins og ég segi, þetta náttúrulega bara eitt stærsta lagið fór í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listanum og fór líka í fyrsta seti í Bretlandi, Kanada, Hollandi, Svíþjóð og fullt af öðrum löndum og var náttúrulega bara eitt stærsta lag ársins 2016 og endaði sem Billboard Year End Hot 100 listan sem var á fyrsta seti þar líka. En þetta var svona lag sem að hjálpaði til við að breyta ímynd Justins úr svona teen pop gaur yfir í svona meira mature pop artist. En lagið fékk hellinga velunum og Grammy tilnefningum, fékk tilnefningu fyrir Song of the Year og Best Pop Solo Performance og vann American Music Award fyrir Favorite Pop Rock Song. Svo náttúrulega hefur mikið verið svona speculations í kringum hvert lagið er en fólk vill meina það að þetta sé samband Justins og Selena Gomez en það sem hann náttúrulega flækir þetta er að Ed Sheeran og Benny Blanco náttúrulega skrifuðu stóran hluta lagsins þannig að það spurning hvort þetta sé eitthvað í lífi Justins eða ekki eitthvað neður finnst manni það þá líka bara ólíklegt Herðu þetta var smá fun facts Love Yourself með Justin Bieber framöndan í tónlistinni hjá okkur þar Háski og Lil Curly Júli Heiðar og Dísa, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta eru Háski og Lil Curly, hún að dansa við mig hér á 5957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allar að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni hér eftir smá stund en áður en við gerum það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

helga á FM 957. Virka daga frá 10 til 2. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go

Pitbull, Neo, Afrojack og Neyr er þetta lengsti kreditlisti heims, ég held það Þetta Give Me Everything hér á FM 957 Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Rihanna Strákarnir í Nussun, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þetta er Rihanna SOS hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annað þriðjudags ykkið okkar og þetta er mjög gott hérna. Hann fekk SMS og sneri iPhone-num sínum svona á hlið til að svara með því að nota stóra lyklaborðið. Vist, ég bara ekki vissum að ég gæti þetta, ég myndi ekki hitta stafin, ekki réttu stafin held ég sko. En jú, ég skil alveg að þetta sé ekk. Já, ég hugsa að ég fengi alveg líka svona lúmstik, ég veit ekki hvort þetta væri ekki dílbreykur fyrir mér, en ég veit ekki allir, ég myndi ekki bara reyna að venja ná að nota venjulega lyklaborðið. Æ, ég veit ekki, allan, jú, ég skil ekki samt. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Ed Sheeran. Það Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno Mars, I Just Might.

0: Sheeran með Shivers hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund, en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: And this is Post Malone.
12: Við spilum topp.
13: Yeah.
12: Tónlist.
13: Get out of
1: here. FM 957.

Þetta er Katy Perry með Hot and Cold hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og hér ein sem setur inn I'm bored, what's the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Eða sem satt bara, hvað er að galnast það sem að, hvað heitir situationship á íslensku? Þú veist, þetta er svona gæja sem þú ert að hitta svo hjá en þú veist, ekkit meira en það samt. Herra, og hér ein sem að kommentar, ég endaði loksins hlutin á milli okkar og hann sagði mér að vera stoltur á mér. Sorry, hversu fucking toxic var þetta þá? Þetta er ríkalegt, sko. Þannig að, já, en gott að hann var nú allan að stoltur af sinni konu fyrir að enda hlutina. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Post Malone og Sway Lee, Joel Curry og Tom Grennan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Alex Warren. How do-

Þetta Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin árun við kíkjum síðan á þriðji dags ykkið okkar framöndan hjá okkur Lily Allen. Það eru Katzai, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Sara Larsson.

þetta er Lily Allen, Not Fair, hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja dags ykkið okkar og þetta er smá ósengjátt. Hann öskraði, eða já, bara var með eitthvað læti á tónleikum á vitlausum tímapunkti. Ég veit ekki alveg, þetta ekki smá, en kannski þetta jafn ósengjant og áðan þarna með DJ-in þegar DJ said make some noise and he made

0: eru Chris með Draxel og GRTRN með blágræn hér á FM 95.7. Herru, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega með sjúkdómatrygging og ert ekki örgulega með hana hjá Verði? Það var nefnilega bætast við glænýtt í sjúkdómatryggingapakkan þeirra. Fyrir utan það að vera með meðgöngu og foreldravernd, þá eru þið núna komið með frjósemisvernd. En frjósemisverndin ætlað að styðja við einstaklinga og pör sem glíma við ófrjósemi og án alls auka kostnaðar fyrir viðskiptavini. Þannig að þú veist, vertu með sjúkdómatrygginguna hjá Verði því einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Þannig að það var nú gott að vita að maður sé vel tryggður. Skelltu beinustu leið inn á verður.is og græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

eru Þormóður, Alaska og Maron Birnir stoppa tíman hér á 5957. Herðu ekki nema 66 dagar í veisluna, ég að sjálfsög að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum seinustu helgina í júli og fyrstu helgina í ágúst. Það forsala í fullum gangi inn á dalurinn.is, þannig að skelltur þar inn tryggðu þér miða því að það búið að gefa út þjóðhátíðalagið í ár. Og við ætlum að fá að heyra það, þetta herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, flugeldar þjóðhátíðalagið 2026.

Lost Frequencies, Are You With Me hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2014 og svona remix af country-lagi með Easton Corbin sem að gaf út lag með sama nafni árið 2012. En þetta lag sem að gerði Lost Frequencies bara heims frægan og lagin gekk ekki eðlilega vel, komst á topplista út allan heim. En ógsta fyndi, ég hélt sko að Lost Frequencies væri hljómsveit en þetta belgískur DJ og record producer. Þannig að já, bara væntanlega alveg frekar algengum miskilningur. Herri við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Natasha Bedingfield, MC Gauti og Króli en við ætlum að byrja á einu glæni með Miley Cyrus.

0: Þetta er Natasha Bedingfield, These Words, hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en áður en við gerum það, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Ætti
0: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
0: Þetta er
2: alls pakkalegt.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Komdu í HR, sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

er Jón Jónsson, always gonna be there hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og við kíkjum á annan í TikTok Tuesday Framöndan hjá okkur, það eru Jay Sean og Lil Wayne Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna tveimur, þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór

DJ Sean og Lil Wayne með Down hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í annan í TikTok Tuesday og ég ætla að halda áfram með TikTokið What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Og ég svona situationship, þetta svona gæði sem úrst annarkvort að sofa hjá eða deyta smá en þeir eru svona ekki saman og verðið líklegast aldrei saman. Svona, ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku. Kannski ekki tilnætt eitt orð yfir þetta. En hérna gæði sem segir, ég sé sjálfum mig alveg klálega að giftast þér og eignast börn með þér, en ég ætla samt ekki að gera það. Þetta brútal, sérstaklega hún eitthvað pínu skotin í honum og svo að fá þetta í andliði, það alveg hrikalegt. Jesus, elsku stelpan. Herri, þetta var annar í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, David Guetta og Usher, Aron Khan og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kehlani með Fólte.

0: Það eru David Guetta og Usher Without You hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar hérna saman í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, ég veit að það smá svona þung skýjað yfir en... Nú bara komið sumar og þá að gera að fara að huga að útisvæðinu. Þá ég að tala pallinn, viðhalda húsinu og margt fleira. Og þú færð allt sem þú þarft hjá Slippfélaginu, saman hvort þið vanti úti málingu eða viðarvörn á pallinn. Þú finnir það hjá þeim. Skellti þér í næstu verslun Slippfélagsins og þar eru fagmenn sem aðstoðaði við allt sem þú þarft til að klára verkið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.

0: Birtan í tilverunni.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.

Þetta er Bríet og KK með Gleym mér ei hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í trendi í Tuesday hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á MC Gauta, þetta er Sigga

Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957 Það er alltaf að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held ég sé búin að tala með það á þér mér finnst þetta alveg þess virði að nefna aftur ég ógeðsla skotin í svona aðsniðnum sumarlegum toppum svona bólir þetta bara, þetta eitthvað sem ég ótrúlega hrifin af svona fyrir sumari þú veist, þarf að fara í síðarmað þarf að vera í stuttarmaðanig Það bara einhvern veginn poppar upp átveit sérstaklega við eins og kapribuxur og eitthvað Vá, ég er alveg fá deysi vú, ég búin að tala með það en ég bara misti það það sætt að misti það svirði að nefna aftur Þannig að já, þú veist bara svona aðsniðnir sumarlegir toppar eru very hot right now Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur glænýtt með herra hnetusmjöri En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds Þetta er The Weeknd með Dancing in the Flames

tónlist til að sigra við þetta er myndi líka hata mig hér á FM 957 sjálfsögðu minn maður herra hnetusmjör að syngja þetta Við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur Kristmund Axel og Bubbi en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: Þetta er Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það er að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur í dag þannig að ég að spája við vindum okkur bara yfir í örsnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

Þetta eru Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en að við förum svo í alþjóðlega daginn. Framöndan hjá okkur, það eru Ice Guys, Disco Lines og Tinashe. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru eitt gamalt gott með Queen Rihönnu, Russian Roulette.

Þetta eru Ice Guys, leikona. Herðið, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 27. maí og í dag National Sorry Day. Þannig að ég bara, þú hefur eitthvað til að vera sorry fyrir eftir helgina eða mánuðina, hvað sem þá það ég bara akkur að tækifæri núna til þess að beðast afsökunar. Herðið, það líka World Dracula Day, það World Redhead Day. Og endum við þá einhverju hérna, það rosalítið að frétta í þessum. Það National Blueberry Cheesecake Day, þannig að þar höfum við það. Það svona samtíningur af ýmsu þennan þriðju daginn. Herðu, við ætlum að halda pingu lítið áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðja stund hjá okkur þennan þriðju

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan þriðju daginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttir og skemmtilegur þriðjudags þáttir hjá okkur. Við fórum í nokkur góð X. Við búin að fara í TikTok Tuesday og svo fórum við líka yfir nokkur góð trends. Þannig að ég bara allt eins og á að vera hjá okkur á þriðju degi. Ég eins og ég sagði hérna í byrjun þáttar bara ennþá að ná mér niður. Ég hélt upp á þrítugsafmæli mitt á sunnudaginn og það var sturla partí ótrúlega gaman og bara, vá, ég held að hefði ekki getað hefnast betur. Ég meiri sér fjökk bara ágætis veður þrátt fyrir hérna leiðilega veðurspá á tímabili. Þannig að ég hef ekki verið neinu að kvarta og eins og ég sagði líka hérna í byrjun þáttar þrítug og þakklátt. Fyrir allt bara, vini mína, þú veist, bara lífið, eða ekki bara endi þetta svoleiðis. Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Alltaf fullbökkuð dagskrá hérna hjá okkur á FM 957. Þannig að já, ég held að ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra í dag, ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag. Og við heyrumst aftur hress í góðum miðvikudagsskýr á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að hringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
5: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
4: Það er traffíkin sem hefur hafið göngu svona hér í glænýrri útvarpsviku 27. maí og það er traffíkin sem hefur hafið göngu svona Guðjón Smárin og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Body Fuel
5: American Bar
4: Sólbaðstofuna Smart
5: og Erasport
4: og það er allt saman á alþjóðlega rauðherðara daginn og vissið þú Jóna Margrét að færri en 2% af mannkyninu eru rauðherð?
5: Nei, ég var svo ekki mikið pælt í því en
4: vissið þú að rauðherðir þurfa 20% meira af svæfingalyfjum til að sofna undir svæfingu?
5: Nei, ég vissi það nokki.
4: Vissur að rauðherðir eru líklegri til að vera örfhendir en venjulegt fólk?
5: Nei.
4: Vissið þú að nei, ég get nú ekki að rugla þetta. Samkvæmt Kosmó þá stunda rauðherða konur meiri mög.
5: Já, það er bara.
4: Og vissiru að rauðherðt fólk fær 50% afslátt á sólbaðstofunni Smart?
5: Já, ég vissi það.
4: Þetta er fallega fréttir inn í alþjóðlega rauðherðardaginn.
5: Algjörlega og ekki bara alþjóðlega rauðherðardagurinn í dag, það er líka þriðji í Hvítasunnu.
4: Það er þriðji í Hvítasunnu og 118. í Þorláksmessu.
5: Já.
4: Það og er ofboðslega
5: ekki
4: gott.
5: Nema 83 dagar frá páskum, sko.
4: Ég talaði mikið það í gær, náttúrulega rauðu dagur og við vorum ekki saman. Skrítið að vera einn í útvarpi eftir að hafa verið með þér dag eftir dag eftir dag.
5: Já.
4: Þá var ég mikið að tala það einmitt. Bara jú, nú mætum við ekki vinnu í dag út af því að í gær voru 50 dagar frá páskum.
5: Mm-hmm.
4: Þurfum við ekki að fara að breyta þessu eitthvað.
5: Jó,
4: þau eru með rauðan dag,
5: já.
4: Hann þarf ekki að vera annar í Hvítasunnu, þetta má vera bara allir fullir á Amerikan bara dagurinn.
5: Já, ég er að segja það. Mér finnst alveg meiga sko
4: Body Fuel dagurinn.
5: Já, nútíma væða eins þessa nýju og þessa daga sko, þessa frídaga hjá okkur. Þetta má vera bara, herri, 20 dagar í þjóti, það er rauði dagur í dag.
4: 100% fremur. Og allir hlusta þjóðtíðalag dagurinn.
5: Já, eitthvað þann.
4: Sem er svona nákvæmlega mánuð fyrir þjóðtíðasett.
5: Nútíma væða þetta, þú veist, við erum einhvern veginn ennþá með Jónsmessu. Það man enginn hver Jón er.
4: Og Þorlákur.
5: Já, Þorlákur, eitthvað Þorláksmessa. Við þurfum að fara að uppfara þetta yfir í bara Steinda Junior dagurinn. Steindamessa.
4: Og hvað myndið þú vilja til dæmis sjá meira? Steindamessa.
5: Ég var til að sjá
4: Leyserdagurinn.
5: Já, í staðan
4: fara mannana á milli í Leysergeðviki dagurinn.
5: Nei,
4: er það eitthvað?
5: Í staðan fyrir Jónsmessu og Þorláksmessu var ég bara til að sjá bara hérna Árnamessa.
4: Hver er Árni? Árni Jónsson?
5: Nei, herra Nitsmir. Hann á nú alveg inni að fá bara sinn dag sko.
4: Hann fær sinn dag.
5: Já.
4: Hann og Friki Dór.
5: Já, ég er að segja
4: Æskæs dagurinn. Allir hitta vinni sín og borða ís.
5: Æskæsmessa.
4: Getum við aðeins gert þetta meira töff?
5: Já, segðu mér frá Jón á Jónsmessu.
4: Jón, hann var bara prestur og fyrsti dýrlingur Íslands og við höldum ennþá upp á hann.
5: Ok, og hvað gerði?
4: Með messu.
5: Nei, hvað gerði Jón?
4: Hann var Pontilius.
5: Pontilius Benelius?
4: Já, hann var að gera það. Er það eitthvað hluti sem að gerir?
5: Nei, þú ert prestur og talar í Pontu.
4: Já, hann er Pontius.
5: Nei, það er bara annar maður, Pontius Pilatus.
4: Já, hann gerði Ponti.
5: Nei, þú veist ekkert, hann gerði peptíð, nei. Hérna, já, þetta er áhugavert og hérna og svona skemmtilegt umræðum hjá okkur í dag. Við verðum nú við ekki að það, við erum svona 70% hlaðin í dag.
4: Halaðu fyrir sjálfa þig.
5: Nei, ég er að meina, þú veist, 30% bara í gýr, sko.
4: 30% í gýr?
5: Þú veist, ég er að meina.
4: 70% ekki hlaðin?
5: Nei, ég sagði, við erum 70% hlaðin og
4: 30% í gýr.
5: Já.
4: Hvað þýðir það?
5: Það þýðir bara
4: hvað
5: helgin.
4: Hvaða kjaftaði?
5: Það þýðir bara helgin var góð. Við vorum í gýr helgin.
4: Hversu góð var helgin?
5: Ógeðslega góð.
4: Ok, hefur þú verið kölluð Jóna Fjórfalda í trafíkinni?
5: Nei.
4: Jú, víst.
5: Nei.
4: Víst. Þú hefur verið kölluð Jónan Fjórfalda þar sem við djókum með það þú djamma svo mikið. Svaraðu, vartu heiðaleg?
5: Já.
4: Því að þú skalt passa orðin fyrir það dýrmætasta sem þú átt. Varst þú full fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag?
5: Nei.
4: Þú ert að ljúga.
5: Ég var.
4: Þú ert að ljúga. Drakkstu áfengi á fimmtudaginn, á föstudaginn, á laugardaginn og á sunnudaginn?
5: Getur verið.
4: Það er trafíki með þér til klukkan 6 í dag. Það er alvöru gýr og það er Jóna Margrét sem er 70%. Ég nefnilega sko, veistu hvað, ég geri inn á milli fyllería.
5: Bara
4: edru.
5: Fyrir neyslu.
4: Ég er edru. Ég er edru. Mm. Ég er heima edru að hreyfa mig, drekka vatn og engi fyrr.
5: Aldrei.
4: Og þú ert bara.
5: Þú er aldrei hreyft þig á árinu.
4: Ég hef oft hreyft mig á árinu.
5: Nips.
4: Ég hreyfði mig.
5: Nips.
4: Nú.
5: Þú tókst eina æfingu með mér í seinustu viku.
4: Já.
5: Og
4: svitnaði helling.
5: Og that's it.
4: Og herðu, ég hreyfði mig nú helling í leikritinu. Ég var að hlaupa um og leika.
5: Inn á milli þess sem þú ert að djamma, ertu étandi 16 tómi pítsur
4: og
5: spila tölvuna.
4: Já, og hvað? Já,
5: þú er að þetta hætta.
4: Já, en þú þarft ekki að þú þetta hætta. Já, ég er ekki að segja þessi íþróttalvurinn. Ég er bara ekki fullur alla daga. Þú ert búin að fullari og þú ert búin að oftar fullari síðustu viku, heldur en ekki.
5: Já, ég segir af hverju?
4: Af hverju?
5: Af því ég bara ung og máðu. Þú mátt ekki við því, þú ert svo gamall, þú getur bara dáið.
4: Nei, já, ég bara lifrarsjúklingur og getur dáið. Vistu, finn, það fyndið?
5: Já, mér finnst
4: það mjög fyndið. Vistu, fyndið að ég sem er sálsónami í lifrjónum.
5: Já, mér finnst það mjög fyndið.
4: Ég myndi að það eru áhrifin sem þetta hefur á fjölskylduna mína og þú hlærð. Hérna hlærðu framan í vindinn.
5: Nei, nei, við erum bara sjálfsögð að stríðast.
4: Nei, ég er ekki að stríðast, þú ert full fimm föst lausun.
5: Já, ég býtu fyrirgefið bara gott veður og ég var ekki full, nei.
4: Jú, jú, víst varstu full.
5: Nei,
4: og
5: mér er svo fyndi
4: að það verið að spurja því afmælina Jóhann og sunnudaginn og þetta fjórði dagur svo varst full. Þá, býtu, hvað var eiginlega tilefnið á fimmtudaginn? Það er bara gott veður.
5: Já,
4: það má ekki koma, sko, tvö UVF og Jóna er bara Basil Gimlet, er það eitthvað? Basil Gimlet, ég gerir geggjað Basil Gimlet. Yep. Þetta er bara eina sem ég heyri.
5: Sem ég reyndar geri.
4: Þegar þú gerir litla Basil Gimlet drikkin.
5: Yep. Þú smakkaðir bara Basil Gimletin minn á föstudaginn. Þú, Bolli, Egill Blóter, Jóhanna, Patti og Gugga og Andri, það vorum að saman heima.
4: Elska þegar Jóna er að flexa frægu vinni sínum í partíinu.
5: Nei, ég ætla bara að fá að segja það, nei.
4: Þetta var svona, veist, og hverju voru fleiri frægir heima hjá þér í partíi?
5: Guð, mætti.
4: Gaurinn í hérna predikunni.
5: Já, nei, mér er svo gaman sko hérna sko, þetta var skemmtilegt sem ég gerði. Ég var bara í tvo klukkutíma að seika kokteila.
4: Já,
5: Pornstar Martini.
4: Þú gerir djöfusins kokteil og þú gerir djöfusins pítsu, Jóna.
5: Takk fyrir það.
4: Það er bara alveg á hreinu.
5: Já, ég er nefnilega housewife.
4: Þú ert náttúrulega nummer 1, 2 og 3 housewife. Yes. Eins og til dæmis Sara Larsson og Pink Panther sem að gá alltaf í stage set. Eitt stæðsta lag í heiminum í dag. Svo ætla að byrja að þátt að krafti hér til 6.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta? Í trafíkinni. Ertu búin að sjá gæluna sem var í geðrófi þegar að vina félag Íslands Norður Kóreu var stofnað?
2: Við voru vina félag?
1: Já, Ísland Norður Kórea var stofnað. Ertu búin að sjá þetta?
2: Nei.
1: Herðu, stofnandi vina félags Ísland Norður Kórea snýr baki við foringjanum og segist hafa verið í geðrófi þegar félagsskapurinn var stofnaður. Hún hafnar sjónarmiðum félagsins algjörlega í dag. Það einhver hérna manneskja, Mía heitir hún og ég ætla ekki að vera kannski með nafngreina.
2: Jó, er þetta ekki fréttunum með?
1: Jó, þetta er það sko.
2: Og, hérna, já, ég var nú bara að segja hvað hann heitir.
1: Mía Marcelina stofnaði vináttu félagið Ísland Kórea ásamt Sunnefu Náttsól nokkuri árið 2022 en hafi þá að eigin sögn aðhylst öfgakennda túlkun og kommunisma. Í aðsendri grein á Vísi segir hún geðræn veikindi hafa valdið því að hún laðaðist að öfgafullri einfaldri hugmyndafræði.
2: Já.
1: Þannig það er einhverja píjur sem að urðu bara eitthvað bilaðar og fóru bara að stofna félag sem að voru að styðja við baki á Norður Kóreumönnum og hvernig þau taka á við hlutunum sko.
2: Hver er fólk svona, hvað?
1: Þetta er hún slag veiki, sko.
2: Ég veit það,
1: Þetta er svo góðvinu þáttarins Kanye West, sko. Hann tók upp þessa hugmyndafræði hjá hérna, já, Hitler og tók hana bara í gegn og fór að gera lögum það. Svo komast menn úr svona geðröf og þá svona Þetta var reyndar djöfs miskilningur í viðkynna. Þetta er ekki alveg hrifin að þessu.
2: Mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Já, hún segir.
2: Mér langar einmitt bara, mér langar, veistu það, hérna, ég vona þetta sé nokki óvendur að segja þetta, en mér langar alveg bara hitt eitthvað sem að hefur, ég þekki einn einstakling sem að hefur farið í geðróf.
1: Já, það.
2: Og komist tilbaka, hefur bara farið einhvers konar maníu, skiluru, og ég bara svona, hérna, segðu mér allt.
1: Já, alltaf, sko, ég veit heyra allt saman.
2: Segðu mér allt.
1: Bara upplifunin og hvernig þetta gerist og hvernig
2: þetta líður Svo bara í dag bara á hann bara konu og batn og bara hress og ekki, æ, skilurðu.
1: Þetta er skeri maður.
2: Þetta er það.
1: Hún skrif...
2: Og þú veist það þarf ekki nema eitt, þú getur bara þessar lendingur um atbyrðu, bara fengið taugafall eða eitthvað og bara orðið sko lasin sko.
1: 100%. En ég áttu ekki. Hún skrifar hérna, ég let ekki nægja að gagnrýna kapitalisma eða vestræn samfélög. Heldur fór ég að líta á einræðisríki á borði Norður Kóreu og Kína í ákvaðu ljósi. Ég stofnaði vinafélag Íslands Norður Kóreu ásamt öðrum og tók þátt í starfsemi þessa félags. Ég samsamaði mig hugmyndum réttlætu eða afsökuðu harðstjórn, ritskoðun og pólitíska kúun. Í dag hafnaði hún þessum sjónarmiðum alfarið. Alvarleg andleg vanlíðan sem var síðar greint klínísk sem geðróf hafi áhrif á raunveruleika skyn hennar dómgreind og færni til að meta upplýsingar á gagnrinnan hátt. Pældi hvað er líka crazy að verða pínu crazy og gera eitthvað crazy. Það er alveg crazy.
2: Það er mjög scary sko.
1: Já, pældi ég að þú myndir bara að byrja að gera eitthvað rugl.
2: En þá verði ég að fá, má ég hendi eitt hot take?
1: Já.
2: Er það?
1: Já, hvað það með hot take? Hot take Jónu Margrétar.
2: Sko, getum við allt, sko, meikum við fel okkur á bak við þetta?
1: Það er náttúrulega þekkt dæmi að þetta er gert í dómsmálum þá ertu búin að gera viðbjóðslegan hlut og segir bara hérna og það er ekki nefns, þú veist, þú ert ekki annað en segja bara æ, ég var með sjálfsvíks hugsanir, þá getur þú verið færður bara, þú veist, frekar skráður geðveikur heldur en sagnæmdur. Sakhæfur,
2: já. Þetta er einmitt alveg áhugaður pæling, sko, því að auðvitað eru, þú veist, því að þetta er með svo margt í lífinu að, þú veist, maður þarf að passa sig, sko, maður þarf að passa sig rosa vel og alls konar svo hlutir, þú veist, bara, það er actually fólk sem er bara með geðræn vandamál, já. Þú veist, og hefur, það er ekki takt að í rauninu útskýra eitt eða neitt, en svo er kannski ekki alveg að fela sig allt á baku það bara að maður sé
1: Þú veist meina að hún eigi bara að taka ábyrgð á sínu nei, og halda nei, kannski áfram að styðja við baki og vinafélag í Íslands Norður Kóreu.
2: Nei, ég er að segja, mér finnst, maður sér þetta bara svo ótrúlega oft að fólk, sko, já, ég veit það ekki, ég veit nú ekki hver ég er að tjá mig um þetta, þú veist það hvað ég meina?
1: Ertu að segja um með það?
2: Ertu eitthvað bílar, hættu þessu?
1: Nei, bara
2: hættu, Guðjón, það má líka alveg ræða hlutina bara.
1: Þetta er djóðis reyfing.
2: Það má alveg ræða hlutina.
1: Þetta er djóðis reyfing.
2: Já
1: Nei, við ætlum að halda aðeins áfram með topp tónlistina. Halda áfram að fara yfir stöðu mála og það er sem sagt búið allavega að snúa baki við félag Ísland, vinafélag Ísland Norður Kóreu. Ef þú verður að gera vinasamband við eitthvað land, hvað myndirðu velja?
2: Bara, þú veist, Danmörk eða eitthvað.
1: Já, ég vissi að Jónu Margrét myndi hendi Danmörk eða Færeyjar eða Grænland eða eitthvað skemmtilegt og ætlum að halda áfram að fara yfir svona mál hér til klukkan 6 í dag.

0: Ég veit við erum bara að tala rosalega mikið þú veist AI og gervigreind og allt þetta og skaðleg áhrif þess hérna bara síðkast og svoleiðis, nú verð ég að rósa
1: Segðu mér
0: Þegar ég, manstu þegar þú fórst í New York daginn
1: Já
0: Þá sendi ég Amazon sendingu á hótelið þitt svo að Já. Þú getur komið það til mín svo kemur allir ljósa að ég búin að senda þessa pöntun okkar bandvitlust hótel út í raskati en ég tók bara saman hvar þetta var og sagði bara úr gervigreindina græja þetta
1: Já.
0: Sendi þetta til Íslands segði mér hvað ég á að gera hvaða e-mail og hvaða texta og sendi þetta heim
1: Já.
0: Það að virka Já. Svona leiðileg mál í lífinu það bara Amazon pakki
1: Já.
0: Með svona myndavila auka hlutum og naglalaka kona mína hún var, vildi kaupa sér líka þetta bara fast í einhverju herbyggi í einhverju raskati ég sagði við gerðugrindina græja þetta heim komdu svo heim núna það bara já, glæðu svo sendu þetta e-mail á þennan og sendu mér svo svarið og ég að láta gervigreindina græja fyrir mig dæmi heim og ég þarf ekki svona að tala við fólkið
1: wow.
0: skrifar öll svörin
1: Þetta er rosalega
0: Þetta er ég er hrifin af þessu
1: já.
0: Þetta er bölva djöfus vesen
1: já.
0: Eru ekki sammála það?
1: Jó, ég enda myndur að nýta mér þetta í þetta sko
0: Já, þú veist ekkert eitthvað svona gerðu fyrir mig einna listaverk meira bara að finna þessa pöntun og
1: Kominu
0: heim
1: Já.
0: Er það eitthvað?
1: Já, mjög gott
0: Þetta hendur okkur yfir í Ástnokk skilabóð Mæta tilbaka eftir öskama stund með fyrstu gullkistu minningana í dag
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka að gefa manna leikum kvíða sko, að rauðiknast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega tvö tímar sko.
4: Áður en við förum í aðalgjastin Luigi þá voru ég að spurja þetta hérna að menn var það skjóta hérna
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: er útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
2: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran. Heiðarlegur matur.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig Traffíkin

0: kistu minningana hjá okkur og hvað hefur upp á bjóðguðan?
1: Herði, við viljum að henda okkur yfir í fyrstu gullkistuna og það sem sagt frá þriðdænum í síðustu viku þegar við tókum umræðan hvernig fær maður hesta til að gera alls konar lab.
0: Já!
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki En samt ekki
0: Ok
1: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni Hvernig getur þú bara verið við hest og like this and this and this and this Hvernig lætur þú hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull Hvað meinar? Getur þú svarað þessu?
0: Þú ert bara svo mikill hérna, þú ert svo mikill heimspekingur
1: Já
0: Bara Guðjón Galileo
1: Já, en fattir hvað þið meina?
0: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, það bara verið að temja þá
1: Já, og hvernig segirðu við hest?
0: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
1: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
0: Heldurðu að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
1: Nei, þau eru bara herma
0: Ha?
1: Börn eru bara herma
0: eftir því Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
1: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig
0: Heldurðu það? Já, ef ég verið hestur að myndi ég sparki þetta
1: Af hverju, þú ert með stæla Þú ert alltaf að tala um mig, hver einlægnin?
0: Já, komið
1: Svo bara, ef ég verið hestur að myndi ég sparki þið
0: Nei,
1: bara Þeir áskotna svo miklir hérna Djöfur sér stælar, þú ert með þessa neglur
0: eftir vinkonina Með
1: þessa
0: gerðneglur sem eru
1: Nú.
0: Það að vera að brjála þessu Amazon alltaf að senda mér Your package, hér þessi hérna linkur Og ég ekki djóka, ég alltaf næsti búin að íta alltaf Ég ekki búin að panta neitt
1: FM góðan dag Já, hvernig temaður hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkarspekingu
1: Og ert þú bara að get stór eitthvað Svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
1: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara nákvæm næmni með fótum Þetta bara margra ára Tanning og sjálfur og hesturum
0: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú veist svo velunar hestinn þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systemi með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona segir hepp, þá ég að gera þetta
3: Ég er ennþá að læra stúr.
1: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
0: Nei, guð, já
3: Nei, þetta er mjög næmis, þegar þú var vitlust heiminn þá gera hann vitlust, þetta er mjög næmis
1: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
3: Já,
1: það er nefnilega það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona
3: Ef við vorum að baki og hesturinn lætur leiðilega
1: Já
3: Já, þá verður hann hræddur fyrir vikið
0: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
3: Hann hræddur og þú hræddur, þá er hann eður hræddari
0: Já
1: Ég myndi frekar
0: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti að þér
1: Ég myndi frekar fá mér mótorhjól út og það hugsar ekki Já, það er enda rétt
0: En það er ókslega fallið og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið að alveg
1: Gerður í blöss?
0: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu rétti Og það er einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fer í systemi og þeir læra það og þá vita þær jábýtu þegar hann segir heppi að þegar hann gerir þetta þá ég gera þetta og þess háttar það ekki rétt minn miklu reiðmaður
3: Jú, þetta mikið þannig, þú ert að veita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að vera líkamann í einhverju rekstuðu fyrir þessa gangtegund.
0: En ég verð þá að spyrja fyrst þegar við erum með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir
1: Svipa.
0: Svipa.
3: Þetta var pískur.
0: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég man nú ekki hvað heitir. Pískur.
3: Pískur, já.
0: Ég veit að eru margir að velta því fyrir sér að núti, sko, þetta er þetta eitthvað

0: þetta er ekki fyrir einhver svefnarbyggi, sko, þetta er nótt.
1: Já, nei, en er þetta, þú veist, allt í lagi, sko, að nota svona písk á hestina?
0: Þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum.
1: Já, er þetta ekki bara mjög laust?
0: Jú, ég bara meðlaust, þetta er þú. Þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur þess.
1: Ok, og maður hefur séð fólk sko vera notið af hörku og það er fólk sem á að geta vera hæstbæki þann okkur.
0: Það er náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður eitt sjálfur liturinn.
1: Já, þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reyðmennskuna.
2: Nei, nei, þetta er bara, þetta var greiningin.
1: Þetta var greiningin.
0: Þetta er mann sem er hendi með þess að háskólan á Hólum.
2: Já, góðan dag.
1: Ég bjó á Hólum.
2: Það gerður það.
1: Í náttaga.
0: Já,
1: lol.
0: Þetta er bara háskóluna, þetta er bara bachelorgráða, sko.
1: Ég er að segja það.
2: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
1: Já.
2: Heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
0: Með það, en sem er gangið að þolprófið í Hólum, að vera með nakka öxlina hlaupaði hringi í Reiðhöll.
1: Heyrðu?
2: Bara bæng.
1: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
0: Já, það er
2: svona
0: 13
2: mann
0: sem komast inn í
2: skólan og 70 sækjum, þannig að
0: þetta
2: er
0: náttúrulega.
2: Já, við náum þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að
1: heyri
2: þér.
0: Takk.
2: Já,
1: bæ. Það er með þannig. Reyðmaður er Lúka sem hringdi hérna inn.
2: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Ætlar þú ekki að vera í útvarpinu?
1: Hefur þú einhvern tímann logið til aldurinn?
0: Já, já, þú veist, ég hef oft gert það vegna þess að sko þegar ég til dæmis að byrja að djamma og svoleiðis þá náttúrulega, ég lít út fyrir miklu yngri en ég
1: já.
0: Þessan alltaf, ertu 28 ára? Alltaf þess, þetta leikrit sem að fer í sko
1: já.
0: Þannig að þegar ég var, þú veist, 18, 19, 20 þá leit ég náttúrulega bara út fyrir öðrum eins og ég var í 15, 16
1: já.
0: Og sagði ég oft, þú veist, 23 Svo kannski ég var, þú veist, ég gerði þetta alveg mikið þegar ég var að byrja að djamma downtown Kannski nýjórun tvítur og var einhver skinka sem var 25, þá var ég kannski 23
1: Aha.
0: Já, já, maður púla á alls konar tricks og eitthvað sem það var aldrei neitt úr því
1: Nei, ég nefnilega sko
0: Hefur þú logið aldur?
1: Já, ég var svo ýkt
0: Nú hvað, bara veist, ég 59?
1: Já, nei Ég 76 Nei, hérna Þegar ég var hann að komast inn og skemmtist það Þegar ég var í mentaskóla
0: Nei, ég 31?
1: Já, nei, þú veist, þá var ég svo ykt Ég fór alveg bara í pels og með hanska og rauðan marani
0: Með hanska, drepið mikið Með hanska?
1: Já, og rauðan marani og kannski búin að gera hann ljótan snúð í hárið og hérna og
0: Svo maður væri bara fáhætti svo fullorinn kona Jesus
1: Ég er bara 17 eða 16 ára en að komast inn á staði sem 20 ára og ég er bara svona dulbjó mig sem bara dáin kona
0: Virkaði þetta einhver tíman?
1: Nei, þetta virkaði ekki og hérna, sko máli það ég nota þetta triks vegna þess að eldri systir mín gerði þetta
0: Já.
1: Þegar hún var í sama menntaskóla þá gerði hún þetta, hún sem frá því sko hún hafi bara klætt sér í hanska
0: Hanska, og líka pels. Hanska ekki dæðilega mikið frosku kona
1: Hanska
0: mikið fullorðin
1: í hanska og með hérna varalit og svona eitthva, og verðin að komast inn þetta virkaði ju enni hún komst inn
0: ekki þér
1: ekki mér
0: og við erum svona babies
1: já og ég er ekki djóka ég ennþá í dag að kömur orkudrykk og ég skilur ekki sko
0: já ég sko steiktasta samtal sem ég hef átt við mannesku þá var ég einu sinni í ónefndri búð að kaupa með rakvélablöð og orkudrykk og þá sagði starfsmaðurinn spurði ertu nógu gamalt til að kaupa þennan orkudrykk eitthvað já Og ég ekki að ljúga þessu, þá horfði hann á mig og sagði, veistu, ef þú ætlaðir að kaupa sterkustu rakvélablöði heimi, þá þyrftu þau út af verðinu líklegast bara geta þólið það að lenda bara í eldgosi og samt lifað af.
1: Ha?
0: Ég veit ekki, það er alltaf fólk bara að segja eitthvað við mig, alltaf.
1: Bara eitthvað bull?
0: Jó, ég var líka alveg...
1: einmitt.
0: Já,
1: þetta er mest random heimi.
0: Þetta er heimskasta sem ég hef heyrt.
1: Ég bara, þú veist, það nánast að það sem ég fyrir að skilríkja mig bara til þess að kaup mig bland í póka, sko Það bara, ég er ekki svona grín Og ég alltaf að lenda í svona vörðum sem að, þú veist, halda að ég sé bara svona 12 ára óviti
0: Já, ég nefnilega, sko
1: Ég var að komast inn á vinnustæða minni í gæri og ertu með kort
0: Þú ert svo mikil 12 ára óviti í rauða bara kósingalunum frá Erasport einhvern veginn með headphones Það er enginn að fara að segja við með að sett 36 ára fjármála verkfræðingur
1: Með hanska
0: Nei, þú ert bara
1: Ég var að komast inn á vinnustæðum
0: Vítu bóndu svo hassauts í mjóttinni sko
1: Já, reyndar, takk fyrir það, takk fyrir túkall Ég var að komast inn á vinnustæðum minn í gær Var ekki með kort, eða jú, ég var með kort, það var beilað
0: Elska á sig vinnustæðin minn
1: Já, ég var hérna, það var, mætti mér vörður í hurðinni
0: Já
1: Vörður með fullvaxi skegg Og hérna og svona hávaxin og hérna og ég svona já ekki að geða ég með derhú og hlið og alveg aftur á bak og í stuttbuxum og ég að geða maður ég er að fara mæti útsendingu eftir einu Nei,
0: Op.
1: Hér fær ekkert sko hver sem er að lappa inn
0: Nei
1: Ég kom nei, ég er að vinna á FM og ég er bara að fara útsendingu eftir eina myndu Já, þetta er það sem þau segja Þetta er það sem gaf í skina Ég væri bara 13 ára úlingurinn að komast inn og þetta stendu auðvitað eitthva
0: Já, 12 ára óviti
1: Já, og ég var svona gaur, ég er að fara bara, þú veist, hérna
0: Að vinna
1: Bara ein mínúta í útsendingu
0: Já
1: Nei, hingað ekki lengra Eins og ég væri bara svona krakki á hurðinu En það fannst ekki alú etta fyrir nammi
0: Ég er ekki að reyna að vera fyndin
1: Já
0: Ég er ekki að reyna að vera sniðugur Og þetta er ekki eitthvað svona En hvað var langt
1: bara, myndi ekki þetta í hug
0: en myndir ekki segja við hann
1: veist,
0: bara, nei, og ég er ekki að hann er fyndin hvað þyrft að vera mikið bráð þannig að þú myndir segja bara sorry, en þú veist, er það ekki að klokka hver er að labba einnin
1: og íkvæðans bara hættu út ógislega leðlur
0: nei, ég er að spurja í alvörni nei, ég er ekki mjög leiðilegur ég er bara að spurja í alvörni nei, ég er að segja hversu langt þyrft þetta mála að ganga þannig að þú myndir segja
1: aldrei,
0: bara
1: aldrei, ég myndi aldrei gera það
0: meistari, Leiftu mér í útsendingu
1: Má aldrei vera bara að ræða málin
0: Má aldrei neitt smá húmor

0: Þetta er að sjálfsögðu glænýja stöffið hjá Somber. Það er Home Wrecker hér í trafíkinni á FM 957. Hvernig ertu, Jóna?
1: Heyrðu, ég ekstra góð vegna þess að ég í nýja Erasport gallanum sem að já, það hægt að komast á póstlista á Erasport og já, vera fyrstu til þess að fá upplýsingar um hennan galla.
0: Veitu, hvernig gerum við það?
1: Ferðin á Erasport og skráir þig á póstlista og þá ertu komin Já, í forgang, hvernig eru sko sturlaðir gallar.
0: Já, ég segi þetta hérna.
1: Þeir eru svona burgundi í rauðum, gráum, svörtum og þeir eru sko fullkomnir enda margir mánir búin að fara í að hanna hennan galla.
0: Já, og getur náttúrulega fylgst með þessum á TikTokinu hjá Erasport en ég fekk gráa gallan og hann búin að vera djöfull hreinn.
1: Já. Þú náttúrulega einhver mesta sup og þetta ég sagði við þig, þú mátt þó gráa gallan Guðjón.
0: Já.
1: Ef að þú lofar mér að halda honum hreinum.
0: Já,
1: þú
0: ég gerði það.
1: Þú varst ekki labbar út í búðinu þegar komin blettur í hann.
0: Jú, ég var komin út í bíl.
1: Nei.
0: Jú. Ég var víst komin út í bíl.
1: Þú veist, þetta ekki hægt.
0: Ég veit Sjöpa, þetta, Jóna Margrét.
1: 28
0: En ég bara, ég má ekki eiga buxur því ég blettar út.
1: Já.
0: Og eiginlega peysu líka.
1: Þú var subba.
0: Ég ekkit bara subba, ég fín.
1: Nei, nei, til seppa.
0: Jú, jú, ég alveg ágætur og við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Mæta þetta tilbaka eftir 54 sekúndur og fara betur við næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
4: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
7: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
8: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí Biko
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Ef skalti á skipta máli, sign.is.
12: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
1: Klukkan orðin 3 í trafíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja hérna með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel
0: American Bar
1: Sólbastóna Smart
0: Og Era Sport
1: Í góðum gýr og glens eftir góða helgi og við fögnuðum hvítasunnunni og öðrum í hvítasunnu hátíðlegum enda heilaðu dagur
0: Nú hvernig?
1: Heilaðu dagur og mikils til að vinna og mikils til að vinna? Já, mikils til að pæli sko
0: Ha, eins og hvað, nefndum er eitt hlut sem hann pældir í gær
1: Í gær á í öðrum í hvítasunnu Hversu þakklátt í rauninu væri fyrir sko sögurnar sem að fylgja okkur ennþann daginn í dag
0: Herðu, ekki bulla
1: Hvað?
0: Þú ert bara að vera pikmi núna
1: Hvað meinurðu?
0: Þú ert bara að vera bull
1: Hvítasunna, Guðjónsmáli Er heilagu dagur
0: Herðu, ekkert svona Ekki bulla Þú ert að gera lítið úr
1: hverju?
0: Að bara fyrir okkur sem eru trúið og svona Þú ert að gera lítið úr þessu
1: Heldur þú að hvíta sem þessu tengist eitthvað trúabröðum?
0: Já
1: Segðu mér þá
0: Ég skal segja það nákvæmlega hvað varum að tala hérna Þetta sko Það eru 50, sko áður fyrir var páska tímabili 50 dagar nákvæmlega Þannig þeir ákveða að fagna alltaf 50. Daginn eftir páska kom sunnudagur eftir á Og þann sunnudagur hvítasunnudagur sem fagnar líka hérna Náttúrulega þegar Jesú stígur á kreik aftur Nei það eru uppstigningadagur
1: Þú veist ekki neitt
0: Ég veit allt þetta, ég var að segja 50 dagarnir og það, þetta ekki rétt hjá mér?
1: Þú veist ekki neitt
0: Þetta er rétt hjá mér
1: En við ætlum að það
0: Jóna Margrét, eru 50 dagarnir ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Já, hvað
1: það? Við ætlum að fara yfir hérna næsta klukkutíman okkur saman ræða íslenska hryllingsmyndir, við ætlum að fara í gullkistur minninganna. Við ætlum að fara í við ætlum aðeins að ræða hérna í grunnskóla tíma. Við ætlum aðeins að fara yfir smá grunnskóla tímabil hjá mér sem ég langar aðeins að ræða við þig.
0: Já.
1: Og að fara eins svona æsku slóðirnar.
0: Já, endilega auðvitað gerum við það.
1: Auðvitað gerum við það.
0: En áður við gerum það ætlum að henda okkur í smá topp tónlist mæta hér til baka eftir örskamma stund. Það er Alex Warren með glænýja slagarann Fever Dream hér í traffíkinni á F.

0: það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 vill maður henda okkur yfir í seinni gullkistu minninganna hér í dag og það er svolítið skemmtileg klippa því við vorum að tala sem sagt spurningin er í raun og veru bara einföld hverju myndir aldrei eyða peningi
1: alveg rétt
2: gullkista minninganna gullkista minninganna
1: Hvað myndir þú aldrei eyða peningi, Guðjón Spáni?
0: Já, ég get nú sagt þér það, Jón og Margrét. Það er margt og mikið eins og til dæmis þegar ég fór að hugsa hluti sem ég myndi aldrei eyða peningi þá fór ég að pæla í svona til dæmis ég reyna að muna hvað það heitir að kaupa svona fínt á heimilið
1: Kaupa, já, svona diskar og
0: já,
1: svona stiltur
0: kaupa fínt fyrir heimilið Já, ég myndi aldrei eyða peningi í
1: það Það sést líka
0: Á mér?
1: Nei, á heimilinu
0: Nú, af hverju sér það?
1: Út af því að þú ert ekki að kaupa fínt á heimilinu
0: Þú ert bara að gera mjög lítið úr Írisi konu minni sem búin að leggja mjög miklum og hörðum höndum í að gera þetta heimilislegt Já. Og þú segir allt sér ógeðslegt
1: Já, ég skal
0: koma þessu til Nei, veistu, ég skal koma þessu til hérna Ég skal senda núna á hana
1: Sendinni Nei, hérna Það myndir aldrei eða peningi þannig
0: Nei, just ég bara, ég myndi fara í góða hirðinu og kaupa alls konar flott og skemmtilegt til að eiga heima En ég myndi ekki fara að kaupa eitthvað svona Ítala Ítala, hérna
1: Nei, ég meina,
0: Skálur ítala, en þú mátt ekki setja neitt onni
1: Nei, ég ekki meina eitthvað svoleiðis En ég meina svona skraut á heimilið Myndir ekki kaupa þannig?
0: Jú
1: Það eru meira ekki svona falliðan blómavasa
0: Nei, þú getur bara keft falliðan blómavasa á þúsund kalli góða hirðina
1: Já, ég ekki að segja þeir eru dýr
0: Nei, ég myndi ekki kaupa neitt dýrt
1: Já, já, ok, þá erum við sammála Ok, eitthvað meira sem myndir aldrei kaupa ég myndi aldrei kaupa
0: Hvað?
1: Hulstur á 15.000 krónur á síman minn
0: Já, ég erum reynda að gert það
1: Hefur gert það?
0: Já Út af því að, sko
1: Hvern andskotin það? Bara 13% að kostnaði símans Ertu bara bæta óna fyrir hulstur?
0: Þetta náttúrulega nummer 1, 2 og 3 galinn tala
1: það ekki?
0: Jú, jú, þetta auðvitað það En á sama tíma, þú veist, öll ódýrari hlæðslu Nei, höfðu það hulstrin
1: Já
0: Maður sér lið með svona gett ódýr hulstur
1: Já.
0: Það mesti viðbjóðurinn Þau eru svona sveitt og verða svona gul og ógísleg Ég myndi frekar borga aðeins meira og hafa þetta töff
1: 5.11 og lífum sé, hvað myndirðu aldrei eyða peningi? Ég líka núna komin þannig að ég myndi aldrei eyða peningi svona að við komum inn á fáður, fattbörnir
0: Já, já
1: Og svona þannig dæmi sko
0: Felgur á bílinn
1: Felgur, ertu að tala að kaupa svona töffarafelgur?
0: Já
1: Ég myndi eyða peningi það
0: Í alvöru?
1: Ef ég væri á kannski aðeins öðruvísi bíl en Suzuki Swift
0: Já, já
1: Þá myndi ég alveg
0: Dýrakspýri
1: Já
0: Mér finnst rakspýri Ég finn ekki munin endilega á rakspýra sem er hérna rándýr eða keftur í söru
1: Hvað er rándýr rakspýri fyrir þér?
0: Yfir 10.000
1: Það?
0: Yfir 20.000
1: Já, ok Já, fyrir rakspýra
0: Já Og þú veist ekki miskilja Ég á alveg rosa fínan og fanns í rakspýra En þú veist Bara gaman að nota svona spari En ég myndi ekkert borga 40.000 fyrir rakspýra Fólk er að safna rakspýrum
1: ég
0: finn ekki munin á líktum
1: Nei.
0: FM, góðan dag
3: Hvað myndi ekki eða? Ég alveg samanlega sem með þessu Þessi borstu með þessi svona Með þremur löpum og gleri hún Þessi svona 600 kallt stiki
0: Já, þetta bara rugl
3: Þú getur fengið vítin í gáta
0: Já, þú getur farið í góða hirðin og fengið alls konar Og ég hef allt sem að ég og heima fekk ég gefið af hérna Facebook
3: En maður oft séð eins og borstuðborna sem maður fattar ekki alveg kostnaðan í þessu Jú, þetta eftir Daniel Jakobsen eitthvað sem bara
0: já.
3: Ég veit alveg hvað það
0: Það nefnilega máli og þetta þýðir ekkit fyrir mér
1: Daniel Jakobsen
3: Hann getur alveg logið einhver nafn sem þarf svakalega rótir
0: Já, þetta var svo þegar fyrirvændi kærasta mín sagði þið var að passa sutt ekki á borðið Þetta eru uppáhalds viðurinn minn
1: Já, emmitt
3: Akkurat, hún með dörfið dörfið ekki nátt það Það er ekki eitthvað eik eða fyrir að þeim
0: Já, þetta er bara bull og þetta er bara eik og takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér Hvað segirðu?
3: Handtök við á frá Hallastad
0: Ég segi það, þetta er bara hvað ekki dæðilega fancy
1: Takk fyrir ringja
0: Takk FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eyða peningi?
4: Ég myndi aldrei eyða peningi í neikum púða
0: Já, ég segi það með þér
1: Þarna erum við sammála
4: Mér finnst þetta svo heimsklegt sko Það er alltaf dýr
0: Myndirðu eyða peningi í veip?
4: Nei
0: Myndirðu eða peningi
4: í Ég skil alveg á jamminu kannski
0: Já
4: Eitt veipskirinu
0: Einmitt
4: En eitthvað konsistantli bara, ekki séns
0: Nei, þetta er bara gali og þetta er alltof mikill kostnaður
1: Og þetta er ávalt
4: Maður getur eitt bara nákvæmlega Maður getur eitt peningur mér bara eitthvað allt annað
0: 100% Seta þetta inn á banka
1: Já
0: Yeah. Takk hérna fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
4: Já, takk svo
0: þér. Bye. FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eyða pening í?
5: Ég myndi aldrei eyða pening í flöskuborð.
1: Vá,
0: nei,
1: hvað
0: ég
1: sammála?
0: Ég verð að vera sammála þarna, nema við séu tíu saman.
1: Nei, samt ei, sko.
0: Jú, jú.
1: Það er alveg jafn gaman að vera bara danskúlinu og á einhverju flöskuborði, þú veist meiri sé að þú veist.
0: Nei, ég keypti einu svona inn á flöskuborð og borgaði 5000.
1: Já.
0: Það voru við svona 15 saman.
5: Ég skil það alveg, 5 á skall skil, en þú veist að það var alltaf að borga einn sjálfur 100 á skall, það var bara gali
0: sko. Já, ég þekki strák, sko ég þekki strák sem var að vinna með það á sínu tíma þegar hann var á lausu, þá fór hann einn á flöskuborð, keypti sig inn til þess að kynnast gælum.
1: Virkaði það?
0: Endanum, já, hann, þú veist að hann var einhver, það alltaf einhver stelpa til í að koma á flöskuborðskæðan.
5: Já, ég þekki stelpur sem stunda það sko.
0: Já.
1: Þetta er alveg bara umræða fyrir sig, kannski tökum hann eftir 2-3 lög. Er flöskuborð hot or not?
0: Það er góð spurning, ef að láta kjósa það.
1: Þetta gerum við það.
0: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Já, sömuleiðis.
0: Herðu, verðum við bandiskan.
5: Já, bæ.
0: Já, bæ.

0: það var verið að panta umræðefni og það við höfum mikið tala það það má alltaf senda á trafíkina hvort sem það á FM, Instagramið eða Guðjón eða Jóna það má oft senda á okkur og panta nennið að ræða þennan ákveðna hlut og það var að koma hérna fyrirspurn smött
1: Já
0: Ertu eitthvað í því?
1: Smött
0: Það svona bókaklám
1: Nei Ég ekki því
0: Nei. Þetta vinsælt hjá konum í dag
1: Já
0: Ég að sjá þetta mikið sko Kona mín stundum í þessu mm. Hún viðurkenni það ekki En ég held hún sé þessu
1: Já
0: Hún að lesa svona bækur Það sem að hérna Þetta svona eins og Lord of the Rings Nei, nei, þetta eins og hérna Þetta eins og hérna Ekki Lord of the Rings Game of Thrones
1: Já
0: Nefn að það svona fullt af svona fylkjum
1: Ok
0: Og þau eru öll með svona dreka hérna Dreka kompanjón Og ef að drekarnir okkar sofa saman mm-hmm. Þá fyrir við og sofum saman
1: Já.
0: Þannig fólk er svona Ó, nú erum við að fara að sofa saman Og svo er svona drekin kemur og
1: Hvað ertu að segja?
0: Þetta er það sem að kona mín er að lesa
1: Já, þetta er bara bull
0: Ég sverða, þetta er, ég til svona
1: Já
0: Ég ekki bulla, sko
1: Og við hvað, hérna, hvað heldur þú, er fólk sem bara í þessu?
0: Fólk er í þessu
1: Í alvöru?
0: Miðaldra konur á Íslandi, þær lesa smött Og mikið af því Manstu eftir fyrir Sherry Gray tímabilinu?
1: Já, ég vant því
0: Það voru allir lesandi þetta Reyndar fyndi sko hérna Hefurðu horft á 50 Shades of Grey?
1: Já, ég nýlega búin að horfa þér
0: Þú horfðir aður um daginn?
1: Já
0: Hefurðu lesið þér?
1: Nei
0: Ertu búin að missa vatn yfir allt hérna?
1: Nei
0: Ákveðum brá Ég las 50 Shades of Grey eitt bókina
1: Já
0: Ég var að vinna í fiski
1: Já
0: Ég búin að segja þessu?
1: Nei
0: Var að vinna í fiski sjáðu til Og ég hugsaði hvernig á ég drepa tíma Keypti mér aðgang af Storytel Já. Ég sagði, hvernig get ég drepið tíma? Ég fór og hlustað á hérna 50 Shades of Grey mm-hmm. Þetta skrítið stöf, maður
1: Já, er það ekki?
0: Sérstaklega líka þegar þú ert við einhvern veginn bara í vinnunni
1: Að
0: skera fisk þá, Því að sko, myndin er ekki gróf
1: Nei
0: Bókin er ögjastleg
1: Er það
0: Bók, mér? Jóna, bókin 50 Shades of Grey Það er verið að útskýra miklu betur Þetta svona tíu svona kynferðislegri bók heldur en myndin er Það er bara verið að segja bara, Sko,
1: já, við áttum okkur að lá því
0: Þetta er þessi hérna sjáðu Svona mikið og svona
1: hérna,
0: En vil maður hættu okkur yfir í Ösnögg skilabóð?
1: Já, gerum það
0: Svo mætum við tilbaka hér eftir öskama stund og ég ætla að bjóða þér upp á nýja þjóðatjálagi hér eftir eina mínútu nákvæmlega
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7
4: Bárðarson, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega
5: já,
4: sjá
5: já.
4: En
5: þannig að þeir eru góðir
4: Ég með hár einhvernig, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún hjælt bara í alvörin að þetta var með hnaustíkt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró
7: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
8: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
9: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
10: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Sittiti, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is Talaði við þig
13: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
14: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
15: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnir þau í Biko
16: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
17: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Setjum í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Og talandi um Erasport, þá getur þú farin á erasport.is og skráðin á postlista til þess að vera fyrsta manneskjan til að grípa þér í glænýja track suiti og það verður uppselt. Þannig að það bara spurning hver fyrstur að skrá sig en vill maður henda ykkur yfir í síðustu gullkistu minninganna hér í dag. Og það smá update, Jóna Margrét nýbúin að vera að segja frá skelja tanga njósnaranum sem var sest bara hún, bara svona sem badn að vera eitthvað sniðu þannig mikið að þú komir aftur Jóna Margrét, við erum að fara að yfir í síðustu gullkistu minningana í dag
1: Já, heldur betur
0: Og þetta update, þú varst að segja frá betur hérna hvað skelja tanga njósnarin var að gera
1: Já
0: Fá maður að heyra það hér svo bara styttist ég að klukka verið fjögur þar með þá sem við ætlum að fara að
1: Put the pedal to the metal
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Það sem sé traffíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og það komið að því, við ætlum að fara í sko, við talaði eins um skeljatanga njósnarann í gær
0: Já
1: Komin á það, að við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
0: já, já.
1: Og í ástinni og svona og hérna skeljatanga njósnarann, hann var afhjúpaður í gær og
0: var hann fann, afhjúpaður í gær
1: hann var afhjúpaður í gær
0: wow.
1: og þetta ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
0: já
1: og ásamt vinkonum minni á þeim tíma héltum við úti bók þar sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
0: Já, þú segir nokkuð
1: Svo vorum við í því sko að einmitt skrifa í bókina og senda bréf í hús
0: Einmitt
1: og
0: Sem var þörf á
1: Sem var þörf á, ég aðeins búin að gera smá skýrslu það sem er í þessari bók
0: já.
1: Og þetta eru mjög fárið hlutur eins og ég komin að gera ég fann kannski já, hárlokk plastaðan inn og
0: já, bara sendi inn, bara á götunni sko
1: já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfið sko á fólki sem átti þessari lóð
0: Einmitt.
1: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plastaltinn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
0: Skeljatanga njósnarinn Jón Spajó Þetta er mér drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
1: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp úr
0: þessu Þú búin að gera skýrslu upp úr þessu
1: En ég skal sína myndirnar á þessu
0: Já, endilega
1: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta Að bláum gúmmihanska á lóðinni þinni Gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanga njósnarinn
0: Og heyrðir oft fólk tala það í hverfinu svona Hver skeljatanga njósnarinn eiginlega?
1: Nei
0: Nei, það var engin að pæli
1: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
0: Njósnarinn
1: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
0: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
1: Nei, svona
0: kannski Kannast einhvern við hennar nagla?
1: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu ég man endur eftir þessu að þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla eitthvað í spýtu eða svo
0: Er þetta í Búðardal?
1: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
0: Þetta er í Mosfellsbæ það, það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
1: Já
0: Hvað, bull er þetta?
1: Brjála að gera á skeljatanga njósnaranum
0: Ertu með meira?
1: Hér er hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt

0: eitt hár.
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann eitt hár.
1: Já, ok.
0: Næsta hérna, þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í, þetta er svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona, þetta er í rauninni að flugeldum, svona það já, kemur svo nýtt tappi við gati í miðinni.
1: Já.
0: Þetta er svona, kemur eftir svona, ég veit ekki almennleg, tertur eða eitthvað, já. Ég skrifa sko á límitinn og segi, er verið að falsa peninga í skellitanga? Skoða hvað þetta er, kannski fölskuð króna. Líka fölskuð króna.
1: Fölskuð króna? Hvað ertu að tala? Þú veist, það er bara...
0: Skellitanga njósnarinn.
1: Já, hann... og hann er mertur.
0: Shit, þetta er alveg, sko, þetta er sko, þetta er... hérna, já, svo sterkar minningur af þessu.
1: Er það?
0: Já, þetta er mjög hérna, og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetning að reyna að finna eitthvað dulafyllt.
1: Og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
0: Nei, ég veit ekki, þú veist, jú, ég hélt það.
1: Já, já.
0: Og hér skrifa ég með þessi bókina maður gekk skeljatanga lóð 10, kannski bófi, senda þeim bréf og láta við.
1: Gæti verið bófi. Það er líka svo fallegt. Þetta gæti verið bófi.
0: Þetta gæti verið bófi.
1: Annars er það bara traffíkin.
0: Já.
1: Í fullum gangi. Til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag, þannig ekki fara neitt.

0: Nú horfði ég á íslenskar hryllingsmynd í gær.
1: Hvaða mynd?
0: Ég man þig.
1: Herðu, drullu góð mynd.
0: Já, ég hef reyndar horft á hann áður, en ég horfði hann aftur í gær.
1: Já.
0: Ég fór að hugsa, íslenskar hryllingsmyndir eru miklu meira skeri heldur en erlendar.
1: 100% og þetta er miklu meira svona arti og svona draug og...
0: Miklu meira arti, miklu meira drungalegt,
1: já,
0: miklu meira
1: draugar.
0: Svona... Já, þetta er miklu meira svona sálartryllir.
1: Já, mikið svona drauga þeimma.
0: Já, og ég svona, hérna, ég var að horfa.
1: Trúður þú að drauga þegar þú horfður á myndina?
0: Nei. En ég var að horfa á þessa mynd og ég svona og ég alveg svona átti erfitt með að sofa bara sem ég gerist
1: það
0: ekki
1: ofta
0: mér, sko, já. Og hérna, ég svona fekk svona vákva hérna, íslenskar myndir eru ógisla vel gerðar.
1: Ógisla góðar.
0: Ógisla og söguþráður eins og geggjaður.
1: Sveppi
0: einhvern
1: veginn.
0: Já, já, mynd, já. Jóhannes Hauk og hérna Önnu Gundísi og hérna Ágúst Efu og þetta er bara sturlu mynd, hún gerst það hesteri.
1: Akkurat.
0: Og hérna, ég hvet allir til þess að kíkja á þessa mynd. Ég man því hún er alveg, hún er svolítið gömul. En eða þetta ekki gömul, en þetta hún ekki ný, sko. Heldur þessi 2017 eða eitthva.
1: Nei, já, geðveik mynd.
0: Geðveik mynd, ég er ekki djóka.
1: Formatur Davíð og...
0: Já, og ég var bara í gær eitthvað svona, við erum a Ég verð ekki hrædd að horfa á erlendar eiginlega hryllingsmyndir, sko.
1: Nei.
0: Það er eitthvað við það líka að sé á móðumálinu mínu og það er eitthvað við það sem vera að segja, þú veist, hluti eins og Ísafjörður, æskiluru.
1: Já, já, þá er það skítið.
0: Ég þetta bara svo nálægt manni, skiluru.
1: Þetta
0: og hérna,
1: það, sko.
0: Og þetta er hús sem maður hefur bara farið inn í, skiluru.
1: Já, já.
0: Og hérna, en ógíslega vel gerðar og alveg bara svona, ég veit það ekki, og bara íslenska myndir yfir höfu. Ég var, ég var að horfa á hérna
1: Benjamin Dúfu.
0: Benjamin Dúfu, einmitt. Nei, ég var að sjá hérna klipp úr góður íslendingar, það sem að sveppir að fara með lagum íslenska myndir.
1: Já.
0: Það er alltaf einmitt einhver negt eða einhver krakki í hassi eða einhver mamma sem er hérna sigó og hérna og pappin er alkoholisti og það er alltaf svona sama, sko.
1: Já, já.
0: En við, ef það er eitthvað sem við Íslendingar kunnum að gera, þá er það að gera
1: góða hryllingsmynd.
0: A good movie.
1: Já, já, það er alveg vitað.
0: Já.
1: Það er alveg, þetta eru drullu góða myndir, sko.
0: En eins og við segjum, þá er traffíkin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda þess áfram, koma svo aftur þetta eftir og put the pedal to the metal.
1: Og hér er glæn í lagið Júlí, Heiðar og Dísa, tja tja tja.

0: Það er jóló, jóló, jóló, jóló, jóló, 6-7.
1: Hey! Sveglu. Hey! Erðu?
0: Sakka.
1: Sakka?
0: Já, ég ræðum í orðunum, sko.
1: Hvað séru?
0: Ég ræðum í orðunum, sko, lit.
1: Sakka?
0: Lit. Kapp.
1: Kapp, já, hvað meira?
0: Hérna...
1: Loll og jóló, ég fíla það.
0: Loll, hérna, hérna, no way.
1: No way?
0: Yeah, no way.
1: No way.
0: Bro, bro, bro.
1: Jó, bró.
0: Það er þess að æðum í orðinu, sko, maður er að yngja sig upp ekki, það maður, ég þarf
1: Hva?
0: Jesus, óibarast,
1: ég kýndi
0: tungunu minni
1: hérna, Kýndir þú tungu? Það er alltaf bara allt í gangi hérna.
0: Það er alltaf allt í gangi, ég er alltaf næstum því dáin.
1: Ég veit
0: það. Ég er alltaf næstum því dáin.
1: Já, og líka alltaf þegar þú meiði þig, þá ertu næstum því dáin. Manstu þegar þú, na,
0: ég veit það.
1: Klemdi puttaðin á Austurlandinu.
0: Það var vont. Og hérna, og ég, þú veist, ég hefði getað dáið.
1: Þú veist, að geta alltaf allir dáið einhvern tímann.
0: Já, ég segist, ef ég hefði til að segja fest nóg vel, þá hefði getað dáið.
1: Já, já, þetta er alfá, þetta er bara alveg svo ég myndi segja. Ef þetta hús myndi springa,
0: þá myndir þetta, já.
1: Þá gæti ég dáið.
0: Já, þú gætir það.
1: Já.
0: Ég fór einu sinni í falltönn og belti mitt losnaði.
1: Það er enda satt.
0: Nú er ég að lofa.
1: Ég veit það. Jó, sérstaklega líka því að það er bara ekki gaman, sko. Ég er
0: mjög gaman.
1: Ég er, þú munt aldrei sjá mig í fallturni eða rússibanna.
0: Þegar ég stegja þig,
1: nei,
0: þá mun ég setja þig í rússibanna.
1: Þú veist hvernig ég er, þegar ég stegg mig og þá mun ég bara segja nei.
0: Mér er alveg sama, þú munt gera.
1: En ef þetta er eitthvað svona crazy, þá mun ég bara ekki gera. Mér segja ég með þá reglu, þegar ég stegður, ef það verður eitthvað tengt flugvélum, þá fer ég bara heim.
0: Ég mun setja því flugvél í stekkinni
1: og ég mun setja rússibanna. Þá voru þú kom með í flugvélina.
0: Nei, það er,
1: nei, það er sko, sko ég er ekki að fara í flugvél.
0: Þú getur bara gert það þegar
1: nei,
0: þú gæsir
1: mig. Nei, þá bara gifti ég mig ekki ef ég þarf að fara í flugvél. Í eitthvað svona
0: Jú, þú munt gera það.
1: Nei, ég mun ekki gera það.
0: Þú getur bara gert það þegar þú gæsir mig.
1: Þá mun ég bara deyja.
0: Nei,
1: ég verði sendur í listflug og ég verði svo hræddur að ég bara deyji.
0: Bara deyjir úr hræðslu.
1: Ég bara hræddur um það, ég væri bara snúast í hringi og ég myndi bara deyja á staðnum. Ég var svo hræddur.
0: Bara úr hræðslu.
1: Já, það getur alveg gerst. Og ég meina, svo sé ég var í Austurríki, þar var svona flipi, þar sem var að kasta sjálfur slóing upp í lofti í svona kúlu, svo stettur og slóing aftur slóing og að gaman fattaru og ég hugsa.
0: Þau eru ekki farið í það?
1: Nei, og svo sé ég alltaf víti og svona fólki, það bara líður yfir það af hræðslu.
0: Ég farið í svona.
1: Og það leiði yfir það af hræðslu.
0: Eitt skipti þá hérna svona sónaði út.
1: Já, pældi, og hva, þú getur gert svo margt skemmtilegt. Þú getur horft á Sems, Simpsons The Movie. Þegar það segir þetta, ég vil banana á mína vöflu. Geðveik mynd, eða þú getur farið að
0: Þú ert hálf.
1: Nei, eða þú getur farið að láta kasta þér slóing, kílómetru upp í lofti og detta og aftur slóing.
0: Já, þetta er gaman, sko, þú veist, og maður er alltaf með svona behind your ear svona...
1: Ég gæti dáið.
0: Það gæti vera tegin slitni.
1: Herði, þú færi mig aldrei í þetta og þegar ég verð stegður, þá verð ég búin að setja okkurna reglur, annars bara verð ég ekki með.
0: Já, já.
1: En hendum okkur yfir í Östnögg skilaboð og hef ég mynda partí almennilega.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
4: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Veistu hvað er alltaf að koma upp hjá mér á Snapchat?
0: Segðu mér.
1: Hvað, hver á þetta?
0: Hvað?
1: Segðu mér. Ég er alltaf að fá svona gellur á rassinum á Snapchat.
0: Já.
1: Svona ekki á Snapchat, heldur í svona Discover. Sérðu?
0: Já, nú ertu búin að expósa sjálfa ástæðan fyrir þetta kemur að því þú ítir át og horfir
1: Nei,
0: að
1: þetta, að þetta kemur alltaf bara
0: Algoritmin heldur að þú viljir sjá þetta og sýnir bara meira og meira
1: Nei, þetta kemur alltaf bara upp
0: Nei, nei, en svo ertu að stoppa og hann catchar allt sem hann hversu lengi þú stoppar fyrir fram á svona mynd og hann heldur að þú viljir sjá þetta þannig að sýnir bara meira
1: Veistu af hverju það er? Má ég tala? Má ég tala núna? Veistu af hverju það gerist? Að því mér bregður
0: Nei
1: Víst, ég að fara í gegnum Discovery á Snapchat og ég að horfa
0: rassa.
1: Nei, ég ekki að til að sjá rassa Ég til dæmis að sjá svona DOI, svona 3D prentunar græjur Já
0: Liggur þú bara heima hjá einhvern veginn mánaskít með hérna nýbúinn í sturtu sem að þú þrýfur klósettburstaðin í einhvern veginn bara með þú veist allt og langa neglur og bara sýkingu í tánum út af uppsöfni mánaskít að skoða raskut á bara einhverju fólki
1: Pældu í því að þú fekst spjall frá mannið daginn
0: Nei,
1: að það var einhver leiðilegur við þig Svo er þetta bara fjór tímar á dag eru svolítið ljótur og ógæslegur og illa líktandi í sturtu og kúkur
0: Ég er bara að spyrja hvort þetta sé það sem þú gerir
1: Nei
0: Og horfa rassa bara
1: Nei Ert þú að fara mannan á milli og meðan þú ert í leyser?
0: Nei Ég ætla bara að láta þið vita ef að kona verið pyrra við þú er ekki með heim þá myndir skilja hana
1: Já, gott En það sem ég er að segja er að ég fer í gegnum Snapchat Discovery þá kemur svona alls konar stories hjá svona public fólki til dæmis eins og hérna satisfying videos of a jelly og svona slime videos og þetta sem að festist á þessu svo kemur rassamynd og mér bregðu svo að ég stoppa
0: Nei, ég stoppa
1: Húf, svo skipa ég, þá hugsa hann hafði gaman að þessu, en það eitt stór miskilningur, ég ekki að stara á raskut á netinu eins og einhver pervert sko.
0: Mm-hmm.
1: Hvað þú að skoða á netinu?
0: Hvað ég sko ég held
1: Hvað skoðar þú á netinu?
0: Já, ég hérna er búin að fá, ég fæ alltaf sömu hérna, skilabóðin þegar fólk er kannski svona sittur hliðna mér er að TikTok eitthvað svona,
1: Já.
0: Bara þú ert með leiðinlegasta algoritma sem til er
1: Segðu mér aðeins frá algoritmanum við þínum
0: Á ég bara svona núna bara Ef ég fer inn á bara TikTok
1: Fyrsta sem að kemur upp hjá Snapchat Discovery mér Það eru tásur, rassamynd og klámstjarna Mér ekki, ég ekki hrifin að þessu
0: Nei, þú veist, þú ert bara allur í þessu
1: Nei, hérna er önnur klámstjarna og hérna er úfúgella Svona Ég bara ekki hrifin að þessu
0: Mitt
1: Mér
0: bregði
1: þessu svakalega
0: Hér bara verið að skera jarðabir
1: Þetta Helgi Ómas, þetta ekki drulli yfir Helgi Ómas minn
0: Nei, ég var þetta ekki því, ég held vissi ekki að það væri
1: vikið hans Helgi Ómas er minn maður, sko, ef þú drullar yfir hann þá er mér að mæta, sko
0: Ég elska Helgi Ómas
1: Ef það er drulli yfir Helgi Ómas, þetta verð gegnum mig fyrst, sko
0: En þetta er svo mikið bara hérna, einhver sígarett að tala við aðra sígarett
1: Þú ert alltaf að, veistu hvað, gælur alltaf að gera í dag?
0: Hva?
1: Horfa á svona AI-vídeó, það sem Já. Að kisur er að skilja Þið tengið alveg eitthvað svona
0: Ég veit
1: að
0: eitthvað
1: Þetta er sígaretta að skilja í AI-vídeó formi
0: Já, ég horfi líka rosa mikið á hérna Strawberryla sem er svona kannski jarðabir
1: Já.
0: Strawberryla and pineapple
1: Are having a baby
0: But the baby is a chocolate So what did Strawberryla do? Og svo er kannski, þú veist kemur í ljós sagan, sögur þar hann svo góður og kannski var Strawberryla að sofa hjá the chocolate Og the pineapple eitthvað svona kemst að því að því náttúrulega hún fæðir súkulaði þú veist, Já. Þetta er svona þetta er
1: þetta er til dæmis
0: þetta er, mjög
1: þetta er til dæmis leiðilegt stöf þá frekar vælið ég að hafa einhverja bossa og tásur á sko, for you pitchinu mínu
0: Já.
1: Frekar en einhver sígarettu
0: mér veist það bara svo mikið sögutröður
1: veist þetta svo mikið sögutröður
0: það er svo mikið dýft í þessu sögutröður
1: þú sem hatar gerfigrindina
0: Já, ég hef gaman þess að þetta er svo mikil sögur þar er svo mikil dýft í þessu
1: Það er engin dýft, þetta gæti ekki
0: verið Þetta er svo
1: mikil laxness Þetta er engin laxness í Strawberryla TikTok AI-vídeó formi sko Það er ekkit laxness við það sko En heyrðu, hvað ætlum við að gera næstu klukkutíman saman í dag? Næstu tvo?
0: Heyrðu, eigum við að halda framhjá í beinni útsendingu?
1: Ha? Bara
0: nei, nei.
1: Við?
0: Já, bara við
1: Nei, nei
0: Pældi hvað það yrði crazy
1: Það væri radio
0: Fólk myndi alveg stoppa við og þú ætti maka og svo myndir segja heyrðu, einn fyrir og nú ætlum við að halda framhjóð í beinni útsendingu
1: Já, það var ég fyndið
0: En veistu hvað?
1: Hvað?
0: Ég kæmist upp með það
1: Af hverju?
0: Ég er svo mikil gaslýsara ég myndi alveg komast upp með
1: það Já, ég held að ég kæmist ekki upp með það
0: Nei, þú kæmist ekki upp með það Herði, það sem við ætlum að gera þetta mellum 4 og 5 í dag er Já. Við ætlum að fara yfir fréttirnar og við ætlum að fara yfir
1: fréttirnar. Það er ekki smá skýrsla.
0: Fréttirnar í samfélaginu í dag, við ætlum að fara yfir stærstu lygar sem við segjum okkur sjálfum. Við ætlum að fara yfir bókmyndir og listir og trúnó.
1: Já, og þú ert að gleyma einu.
0: Já.
1: Hvað er fyrsta sem við ætlum að gera þetta slaginu 4?
0: Segðu mér.
1: Limur í leigu íbúð þannig ekki fara neitt og haltuðu hér á topp tónlistastöðunni við ætlum að ræða betur liminn í leigu íbúðinni og samlokunni sem að kemur fram hér allt eftir örskammastund fyrst ætlum við að henda okkur yfir í lagið og leiðinni heim í fallegu samstarfi við Body Fuel
0: Amerikan
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport
1: og lagið og leiðinni heim það er aftur

0: á svakalega greinjóna, Margrét.
1: Ljáðu mér að heyra.
0: Og þetta ekki bull.
1: Ok.
0: Þú getur farið á frétta miðla og séð þetta. Sverða.
1: Ok.
0: Bandarísk hjón í Michigan eru gjörsamlega í sjokki eftir ef að skoða upptökur úr öryggismyndavél inn á heimilinu sínu og séð leigu salan gefa þar einn grjót á gólfinu.
1: Oi.
0: Hvað myndirðu gera?
1: Ég myndi flytja út.
0: Máli byrjaði mjög saklaust. Hjónin Jason Crawford og eiginkona hans höfðu samband við leigusala sinn vegna gats á þakinu. Fuglar voru í raun byrjaðir að nota gati til að komast inn á háalofti hjá þeim og leigusalinn mætti því íbúðinu til að gera við. Svo fara hjónin setna að taka eftir skrýtnum hlutuminn á heimilinu. Hlutir hefðu verið færðir til og svona og eitthvað virðist off. Og þau ákveðu að kíkja á upptökur úr öryggismyndavél sem þau voru með inn í íbúðinni. Á upptökunum sést leigusalinn mæta í íbúðina með konu. Þau enda svo í það að stunda kynlíf á gólfinu inni hjá hjónunum að meðan fjölskyldan ekki heima.
1: Já.
0: Eftir það sést maðurinn ráfa allsperum íbúðina, fara inn í eldhús og búa sér til samloku nakin úr matnum þeirra. Jason sagði við talið að hann hafði hort á mannin labba fram og tilbaka nakin á heimilinu þeirra svo bara staði eldur svona að smyrja sér eitthvað að borða eins og það væri ekkit eðlilega venjulegt.
1: Já, sælir.
0: Það sem gerir þetta enn steiktara er að viðbraða leigusalans þegar hjónin hringdu í hann. Jason sagði að þau hefðu sagt honum að þau hefðu séð allt á upptökunum og eiginkonan ætlaði að tala við lögregluna og leigusalinn sagði svo bara og hvað? og skellt á.
1: Jesus.
0: En nú er fólk svolítið á netinu að velta því fyrir sér. Er þetta ólöglegt?
1: Auðvitað er þetta það.
0: Hvað er ólöglegt við þetta?
1: Þetta er bara, þú ert bara, hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta? Þeir eru að fara á, inn á eða brjóta hérna
0: Friðhelgi.
1: Já, nei, já.
0: Þetta er þessa dréttjaður út af því að það eru rosalega harðar reglur og lög þegar kemur að ef þú býrð einhvers staðar.
1: Já.
0: Það eru rosalega sterkar reglur, þá má enginn hver sem fara þarna og hvort sem þú átti þetta ekki.
1: Blíðunarkent.
0: Æ, sérstaklega þú ert að gefa einn á gólfinu.
1: Já, og þú ert bara heimili og fólki bara innan þeirra dót. Og þegar þú ert búin að skrifa undir samning og ert að leigja einhvers staðar, þá er þetta bara þitt heimili.
0: En við erum búin að tala svolítið það að það koma svolítið lélegir glæpir upp á síðkastið, fólk að fara í fangelsi út að það er að slá svolítið eplum og svoleiðis. Þetta finnst mér góðu glæpur.
1: Nei.
0: Ég segi meira svona.
1: Þetta er náttúrulega bara alveg stúpid, sko. Það er alveg fólk að núti sem að er með smá svona eitthvað fyrst
0: blæti,
1: spennandi.
0: Blæti fyrir að láta hérna, grípa sig.
1: Já.
0: Af okkur tveimur, hver heldur þú sé líklegri að vera með það?
1: Þú held ég.
0: Af hverju segirðu það?
1: Bara,
0: er það ég sem er adrenalín fíkillinna?
1: Já, alveg svona málum sko.
0: Já.
1: En við ætlum að halda áfram.
0: Þá fer hún að skauta fram, já.
1: Hvað?
0: Hefur þú einhver tíman?
1: Guðið smá, ég hef bara ekki áhuga
0: að ræða
1: þetta.
0: Við þurfum ekki að ræða þetta.
1: Nei.
0: Ég ætlaði bara að spurja því.
1: Okay.
0: Hvort að þú hafir einhver tíman gert svona hlut á stað sem á ekki gera svona.
1: Nei, ég hef það ekki.
0: Lofar?
1: Ég lofa.
0: Ertu að skrökva?
1: Herðu, við ætlum að fara í lag.

0: frétta í traffíkinni.
1: Gói sportrund og tinna selja í Hveragerði. Það Ingólfur Grétarsson sem betur þetta sem Gói sportrund og Tinna Björk Kristinsdóttir hafa sett einbýlishús sitt á Birkimörk 10 í Hveragerði á sölu og ásett verð 87,5 miljónir króna. Gói og Tinna hættu með hlaðuppsættina þar alltaf vera grín síðast á haust eftir 7 ára göngu. Hann á þó að fara betur yfir það mál. Hvað gerðist?
2: Ég ekki að djóka.
1: Veit einhver hvað gerðist?
2: Ég ekki að grínast í hérna. Ég hlusta að þetta uppáhalds podcastið mitt og uppáhalds tríó mitt, Tryggvitina og Ingo. Og ég hlusta, það kemur ekki dagur þar sem ég hlusta ekki eitthvað á þar alltaf að grínast.
1: Er það? Þetta er náttúrulega eitt stæðsta hlaðar.
2: Ég sé við þetta alla dag og ég ekki að djóka. Ég kveiki upp að podcastætti að því mér svo kósi að vakna og ég set ekki svona
1: tæmar.
2: Slarka, nei, ekki tæmar, heyra smá spjall svona.
1: Já, ég tengi alveg við það, en þetta nefnilega sko.
2: Ég alveg obsessed með þeim sko.
1: Þetta staðsta hlaðvarps Íslands sögunar til
2: ég
1: þessa.
2: Ég veit
1: það. Það hefur ekkert náð að komast á þessa hæð sko. En þá höldum við áfram með fréttatímann. Tanya Bradsley, eiginkona fyrrum stjörnunnar Phil Bradsley, segir stunda kynlíf með eiginmanni sínum á hverjum degi til að passa hann sofi ekki hjá öðrum konum. Bradsley er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Sunderland í efstu deild en hann á einnig að baki leik fyrir liðin svo Manchester United, Stoke og Burnley. Bradsley leik 13 landsleiki fyrir Skotland en hann ákvað að leggja skóna á hillin á 23 eftir dvöl hjá Stockport.
3: Ég ennþá mjög hrifin af Phil. Hann fallegri í dag en þegar við kynntumst,
1: sagði Tanya samband hjónana.
3: Ég hef náð mínum tökum á þetta samband. Móðir mín var duglega að segja mér að sjá vel eiginmanninn, annars myndi önnur kona gera það. Þetta svo að vökva garðinn,
1: segir Tanya sem fer enn lengra og segir að hún og Bradsley stundi kynlíf á hverjum degi, þar sem hún vill halda eiginmanninn sínum hamingjusömum.
2: Já.
1: Er þetta eitthvað sem
2: þetta
1: að þarf að gera?
2: Þetta er alveg glata, ég myndi aldrei nanna þessu, guð minn góður.
1: Taka einu svona dag?
2: Nei, til að halda honum hérna.
1: Annars gerir bara einhver annar það.
2: Já, nei, þetta er samband sem að var dumt to begin with.
3: Það eru ekki allir sem stunda kynlíf reglulega, en við erum ekki að stunda kynlíf, þá erum við bara bestu vinir. Ef það áhyggjur að staðan væri önnur. Þetta getur stundu verið erfitt vegna barnana en við nýtum þau tækifærin sem gefast. Hann þarf að vera snöggur og þetta getur jafnvel tekið 2 mínútur.
1: Heldur fyrir þetta tíminn áfram. Bonnie Blue er ólétt. Klámyndaleikonan Bonnie Blue eða Tia Billinger eins og hún heitir í alvöru er ólétt. Áður hefur hún þóst vera ólétt en núna ferði ekki á milli mála að hún komið með óléttu bumbu. Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu. Hinn 27 ára Bonnie gat sér fræðar í janúar á síðasta ári þegar hún rekkjaði með 1057 karlmönnum aðeins 12 klukkutímum. Var það sagt vera nýtt heimsmet. Síðan þá hefur hún stundað allskyns uppátæki og margsinnis lent upp á kant við lögin. Meðal annars var hún handtekin á eiginni Bali eftir að hafa auglýst eftir ungum drengjum til að stunda kynlíf með fyrir framan myndavélarnar. Eftir heimsmeti laug Bonnie Blue því að hún var ólétt, lét mynda sig með falska bumbu og sagðist að streyma fæðingunni á netinu fyrir aðdáendur sínar. Hvað að gerast í samfélaginu? Hver að taka ábyrgð á þessu máli?
2: Það þarf að loka svona fólk inni.
1: Bonnie Blue?
2: Já.
1: Akkurri?
2: Því að þetta bara orðið nett bilun sko.
1: Hvað? Að vera ólétt?
2: Þetta bara bilun. Hún ekki að fara að streyma hérna fæðingunni fyrir
1: aðdáendur
2: sína.
1: Hún sést hún lauga hún væri ólétt og fór í svona myndatöku með fake bumbu og sagði ég ætla að streyma hérna fæðingunni í beinni fyrir aðdáendur mína. En svo var það bara hóks, hún var ekki ólétt. En núna hún ólétt. Það rosalegt. Núna fer hins vegar ekki á milli mála, Bonnie ólétt. Hefur hún birt myndir af sér á Instagraminu frá fríu sínu í Aya Napa á Kýpur þar sem að ólétt uppumban er augljós.
2: Veistu hvað mér finnst stektast í heiminum?
1: Hvað?
2: Pældi, svo þegar fólk eru að fara allmest í Livjó eða svo leis
1: hérna, Livjó?
2: Já, fara skilur til þess að fara í tæknifrjókun.
1: Já.
2: Þú veist þessu bara hérna, besta vinkunum mín og konun hennar fara saman, þú veist, að þurfa að fara gegnum, þú veist, kerfið og tæknifrjókun til þess að eignast bat. Þau eru sendi viðtöl til svona félagsrákja til að sjá og meta hvort þau séu í rauninni sko nógu
1: hæf.
2: Já.
1: Já.
2: Svo getur bara einhvern veginn. Já. Þetta svona áhugavert.
1: Myndið þú vilja að Bonnie Blue væri mamma þín?
2: Nei, ég bara sorry, nei.
1: Af hverju ekki samt?
2: Af hverju ekki? Ég grínast. Ángríns.
1: Nei, bara
2: að veist. Þetta náttúrulega bara ekki lagi og þetta það ekki.
1: Nei.
2: Þú veist. Og hérna, þú veist, og auðvitað erum við hérna bara með frjálsum vilja og maður má gera sem að vilja og allt það. En þú veist, halló, hæ.
1: Hæ.
2: Þú veist.
1: Herðu, slaka.
2: Já. Bara. Nú bara tilvi.
1: Þú
2: setjist þér bara niður og hérna og slökum aðeins á sko.
1: Já.
2: Þú veist, fólk þarf aðeins að hérna, þú veist. þetta er orðið svo mikið, þessi heimur sem við búum í, þetta nútíma samfélag, þetta er orðið svo mikil bilun
1: Já.
2: að fólk er bara að fara að missa, sko, þetta er bara bilun.
1: Já.
2: Já. Herðu, og þarna á að taka inn í
1: Herðu, þú átt að fá þér sæti og vasklas
2: Já, ég þarf kannski að gera það
1: Og við ætlum að hendi í smá topp tónlist á meðan Þetta var skemmtileg umræði, bóði Bodyfuel ískaldan orkudrykk baby

0: hvað er þetta gott lag?
1: Æðislegt lag, Ágúst og Una Torfa.
0: Já.
1: Þetta er með okkar besti maður sem ætlar að taka brekkusöngin þetta árið.
0: Já.
1: Og Una Torfa með því.
0: Nei.
1: Nei, úst, með á laginu.
0: Já, með á laginu
1: í innsýstur. Já, já, ekki, ekki bulla.
0: En með það grafikir sem að ætlar að vera með þér 1.5 klukkutíma í viðbót. Í fallegu samstæri Bodyfuel
1: Amerikan bar
0: Sólbastan og smart
1: Og erasport
0: Eigum við að stökkva yfir í örstnögg skilabók Og koma svo aftur að fara yfir Næstu 1.5 klukkutíma
1: Já, ég næ ekki að sjá í tölvunni Hún eitthvað frosin Hvað erum að fara að gera næst?
0: Herði, við ætlum fara yfir stærstu lígar sem við segjum okkur sjálfum
1: Já, bang, Já. Ekki fara neitt Ég eftir öskum stund Justin Timberlake og svo Sabrina Carpenter með því sko.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart

0: BodyFuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og BodyFuel.is. BodyFuel, fylltu á líkamann.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Já, sæll. Eru þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona? Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico? Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Bóli léttur kynir með Stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma.

0: veistu hvað er hægt að kaupa?
1: Segðu mér.
0: Nú veist að ég mikill Stanley brúsamaður.
1: Já.
0: Herðu, þú getur keypt svona alls konar auka hluti sem er sérst sko þannig að þú getur með svona yfir, belti yfir en þú getur haldið í þá getur geymt síman á þessu peninga í og svona öryggismið á alls konar.
1: Já.
0: Þetta veist mér skemmtilegt.
1: Já.
0: En Jón og Margrét.
1: Yes.
0: Við gerðum svolítið á fimmtudaginn sem að mér fannst mjög gaman. Það var að við tókum sko heitasætið.
1: Já.
0: Nema bara mjög svona einlægt og skemmtilegt. Einlægar
1: spurningar, já,
0: þannig, ég byrja það. Ég kom með fimm sko spurningar.
1: Já.
0: Ert þú með spurningar fyrir mig?
1: Já, má ég byrja?
0: Já, endilega.
1: Hvort myndi þú, Guðjónsmári, myrð einhvern og komast upp með það?
0: Eða allir... Sorry, fyrir ekki, ég verð að skemma þetta og segja, já, það komið að þessu.
2: Það komið að trúnó.
0: Já.
1: Hvort myndi þú myrð einhvern og komast upp með það? Mm. Eða allir halda að þú gerðir það, en hvort myndiru? Myrða einhvern og komast upp með það eða allir halda og hafi myrt einhvern en þú gerir það ekki.
0: Ég myndi myrða einhvern sko.
1: Og komast upp með það.
0: Já, já, þú veist, ræði hvern.
1: Nei.
0: Nú hvern er ég að myrða?
1: Bara, þú veist, bara Siggu á þriðju. Bara Siggu í bókaldinu.
0: Já, ég dref hana.
1: Sem hann bara börn og...
0: Já, já, ekki get ég verið að hafa einhverja sök hangað á mér.
1: Já, ok, spurðu mig.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvenær lögstu síðast að mér?
1: Að þér?
0: Já. Engi vettlingatök.
1: Nei.
0: Ég er bara, ég er tilbúin.
1: Já, hvenær laug ég seinast að þér? Ég laug að þér seinast... Hvenær voru við saman seinast?
0: Og saman í afmælinu á Jóhönnu á sunnudaginn.
1: Já.
0: Svo voru við staffatja með á föstudaginn. Og vinna saman alla síðustu viku.
1: Já, ég laug að þér áðan. Ég sagði ég hefði ekki verið að jamma á 50 dag.
0: Já, já þú varst fjórusunum í röð.
1: Guðjónsmári, hvað er þitt mesta innsikjöriti við þig sjálfan?
0: Vá, wow.

0: Ég myndaði með mér rosalegt insecurity þegar hérna ég var settur á svona stera.
1: Mandíska?
0: Já.
1: Er það haka inn?
0: Nei.
1: Er það auga eitt sem er flatt?
0: Latt auga?
1: Já.
0: Nei, það var það þegar ég var krakki, þá fannst mér alveg ókíslegt sko.
1: Er það tennutna einar?
0: Herðu, hérna,
1: okay.
0: Þarf ekki að telja upp sko, ég skal bara segja það.
1: Okay.
0: Ég var settur á hérna út af því sem mikil sjúklingur og sem mikil grei.
1: Mm-hmm.
0: Og er ég settur á svona sterakur.
1: Mm-hmm.
0: Stækkar andlitið rosa mikið og verður svona rosalega mikið bjúað bara svo hafði ekki komið fyrir. Og ég fekk svona rosalegar bollukennar á sín tíma sem að hafa hún gengið tilbaka í dag. Þetta skilur eftir sig svona.
1: Aha, fæs,
0: já, ég veit í hvað þetta er. Þetta er svona, maður fæst svona, já.
1: Ok.
0: Það finnst alltaf þessu sem er svona bollukinnar.
1: Aha.
0: Þú veist, ég var líka bara í eitt og hálft ár, bara tvöföldum fullorðin skammti af sterum og
1: já.
0: Ég var bara eins og andlitað maður svo bladra, sko.
1: Úf, ok.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvað heldur þú að fólk miskilji mest þig?
1: Fólk heldur að ég sé ógislega heimsk. Og ég veit að þannig, sko. Ég fæ mjög ofta að heyra, sko.
0: Haldur rosa margir og sett samkynnið?
1: Já, það gerir það líka. Og hérna, er það haldur rosa margir að ég sé bara, alveg bara, þú veist,
0: já.
1: Mjög heimsk á bókina, sko.
0: Ég meina, ég get alveg sagt þér, sko, að þessu tveimur, ég vissi ekki að þú værir alveg þrælgáfuð.
1: Nei.
0: Og ég hélt alveg að þú væri bæjari allavega.
1: Já, er það?
0: Já, já.
1: Nei,
0: ég sérstaklega hérna... í ídolnu, alltaf í loðnu og svolítið töffari.
1: Mm.
0: Og það, fúst, það var alveg smá bæjara væp.
1: Já. Nei, ég hérna, ég er mjög klár á bókina, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig að það...
0: Humble flex.
1: Nei, mér finnst það...
0: Ég er bara fókin gáfuð, sko.
1: Ég er það. Og hérna, mér finnst alltaf ég fyndi og skemmtilegt þegar fólk bara fá, ég hélt að væri bara nautheimsk.
0: Já.
1: En, Guðjónsmari, þú deyrða morgun, hvað gerir í dag?
0: Liv.
1: Já, eða þú veist.
0: Hvað gerir ég í dag? Ég pröfa mjög mikið að eitulíum.
1: Er það?
0: Já, ég hef alltaf sagt sama svari og það er bara, ef ég vissi að ég væri að fara að deyja á morgun, mm-hmm. þá myndi ég vilja bara fara til næsta sala og segja að geða mér bland í póka og ég vil taka allt.
1: Já.
0: Ég myndi fara á bara einhverju algjör, bara, ég myndi fara bara bensíndæluna.
1: Ok, spýðum
0: við. Jóna,
1: já.
0: Hvað er mest toxic hlutur sem þú hefur gert í sambandi?
1: Mest toxic hluti sem að ég hef gert Ég kom óheðalega fram og snýri þannig við að maki minn bað mig afsökunar og gaf mér blóm.
0: Hvað gerðurðu?
1: Bara óheðalegan hlut, sko.
0: Já. Það kílan?
1: Nei, ekki þannig, sko.
0: Og hann gaf þér blóm út af því að þú skist upp á bak.
1: Já.
0: Það var svo góð.
1: Ég veit það. Ég er með hættulega hérna, þessan er ekki sambandi.
0: Þú ert narsissistasti.
1: Nei,
0: byrju,
1: nei, við hlæfum ekki því. Guðjónsmari, hvað er aðal vandamáli í þínu sambandi?
0: Aðal vandamáli í mínu sambandi? Góð spurning. Við erum nú, þrusu góð sko. En það er nú alltaf eitthvað.
1: Yfir hverju mest tuð að þú rifist?
0: Ég gleymin.
1: Já, ok, en eitthvað annað?
0: Eitthvað
1: svona kannski aðeins meira djús.
0: Aðeins meira
1: djús. Hún er ekki að rífast þið meira svona tuð. Amman Guðjón, ég er að meina, þú veist, hvað er svona alvöru mitt problém mínum samböndum hefur alltaf verið afbrýðisemi?
0: Já, nei, ég held að sé sko, ef ég ætti að segja eitthvað, þá myndi ég örugglega segja, sko, ég er rosalega upptekinn maður
1: Já.
0: Og hún fær ekki rosa mikinn tíma með mér. Ég er alltaf að dunda mér allan daginn og fara einhvert og svona og mér finnst líka rosa gott að, jú, ég veit hvað er.
1: Hvað?
0: Það sem er mesta vandamáli er að ég vil bara vera einn.
1: Já.
0: Nei, veist, já, máli að segja það. Mér finnst rosalega gott þótt að ég sé í sambandi og við býjum með konni minni. Þá finnst mér rosalega gott bara að hanga einn í svona 8 klukkutíma sem virkar ekki alveg.
1: All right.
0: En það er svona mikið, ekki lengur kannski. En það er svo erfitt að láta ykkur fatta. Sko, það er ekki það að ég vil ekki hanga með þér.
1: Nei, nei.
0: Ég vil bara vera einn.
1: Ég skil.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvernig er versta leið sem einhver hefur hætt með þér eða þú hætt með einhverjum öðrum? SMS?
1: Nei, ég á eina ógeðslega.
0: Já, mér datt það í hugna blöð.
1: Ógeðslega saga, sko.
0: Kóttu með það?
1: Það var ég í menntaskóla og ég var í sambandi með strák. COVID-kærasti og hérna, ég bara, þú veist, ég var bara ekki skotinn, sko. Þú veist, þú veist, bara spennandi og allt það, en þú veist, við elskum ekkert hvort annað, sko, eða þú veist, ég elska hann ekki. Og hérna, ég tók hann og, þetta er rosa góði strák, mér þykir rosa vænt um hann, sko. Ég tók hann á bekk, einhvers staðar úti í einhverjum almenningsgarði. Sagði við hann, sko, shit, þetta er svo ógeðslega vont. Ég sagði við hann, hérna, ég þurfi bara að fara innblina á draumana mína.
0: Nei.
1: Og tónlistina. Og ég gæti ekki verið í sambandi. og hérna
0: og einblýna einhvern veginn á tónlistina.
1: Ég þarf að einblýna á tónlistina og allt að drauma
0: falska mínu. Brosið þitt
1: jeps, og hérna
0: og gafst þú tíma að móta plötuna og einhvern veginn búin að vera bara stórst hérna síðan og gott að
2: stíki lengur
0: brjálægir í bransan
1: og hérna, og hann skildi þetta ótrúlega vel
0: í alvöru?
1: Já, já, en það óbúslega ljúfur og góði strákur sko.
0: Nei, sko, þetta hérna, er alveg svo hérna,
1: þetta er alveg ógíslegt sko.
0: Ég veit eitt strák sem að hérna, hann var að fara í lokapróf, hætti með kærustunum sinni og hún eitthvað, af hverju hættur með mér? Æ, það er bara lokapróf í næstu mánu og ég þarf bara fókus á fattur. Ég sagði, helvítið er góð leið að segja bara ekki.
1: Nei, getur ímyndar Jónu margt í COVID, COVID-tíman, þú verður alveg segja mig í COVID-tíman.
0: Brjálað að gera í bransanum.
1: Ég grátandi á almenningsbekk að segja við kærasta minn að ég get ekki verið með hún lengur vegna þess að ég þurf að fara að elta draumana og einblina tónlistina.
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt, Jóna. Þetta er svipa lúðulegt og ég myndi bara hætta með kærustunum og segja bara, ég þarf bara að fókusa á hérna, World of Warcraft.
1: Já,
0: ég þarf bara að fókusa á Fortnite og þetta, okkar tími er bara búinn sko.
1: Guður smórið að lokum, hvað skammast þín mest fyrir?
0: Hvað skammast þín mest fyrir?
1: Hvað skammast þín mest fyrir bara deilileg?
0: Ég segi ekki lengur, það sat rosa mikið í mér fannst ég svo hallaraslegu krakki. Mm-hmm. Reyndur ofta að vera fyndin og það er svona mörg moment úr grunnskóla.
1: Ég er meira eitthvað núna í dag.
0: Eitthvað í dag.
1: Kona
0: mín er alltaf að spila fyrir mig idol pruna mína sem er alveg glötuð.
1: Nei, ég er að þess að þetta er eitthvað, þú ert að fara allt og létt úr þessu. Eitthvað sem þú skammast þín bara fyrir í dag, skilurðu. Jafnvel bara eitthvað sem að þú ert að gera, sem þú gerir eða eitthvað sem er á þér eða eitthvað þannig.
0: Ég skít alltaf út buxurnar mínar og því ég þurrk alltaf mat í buxurnar mínar.
1: Já,
0: ég skammast mér tálf alveg gjössalega.
1: Okay.
0: Ég skammast mér fyrir það.
1: Þú getur líka til að sagt að þú skammast þín fyrir það að hafa opnaði með það og bustaði bara einn sólarhring. Þú getur talað
0: um
1: það
0: að þú skammast þín fyrir þig
1: að þrýfa klósett bustaðin í
0: hvað er þetta alltaf? Hætt að tala um þetta.
1: Þetta bara sem gerist.
0: Jóna, hefur þú einhvern tímann haldið að þú yrðir rekin og af hverju af FM?
1: Já, út af því að þú ert að segja ljóta hluti í loftinu. Ég hef í þrígang grátið og haldið að sé verið að reka með FM út einhverju sem þú sagðir.
0: Hvað sagði ég?
1: Ekki einu sinni reyna þetta, förum í lag.
0: Fjórðarskipti, reynum að koma þau einhvern út í vikunni.

0: í spilin hér af fyrir 9.7 Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag
1: Og þetta mitt til að drive safe með Miles Smith og Niall Horan hér með, sorry, ég bara, ég ásvæður með nafnið þessum gæja
0: það?
1: Niall Horan
0: Niall Horan
1: Veistu hvernig það skrifað?
0: Nei
1: H-O-R-A-N
0: Já.
1: Þetta One Direction gæðin
0: já, já.
1: Svona, hva, Það alltaf svo mikið grín eitthvað svona Mér finnst nafna grín alveg spes
0: Þú ert alveg þar, það er þinn húmor
1: Já, alveg, þú veist að það er Annar hver maður í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta Þegar hann heitir eitthvað fárulegt
0: Aha.
1: Það er maður sem heitir drekktu vatn Danny Drinkwater heitir hann
0: Já.
1: Þú veist að þeir heita allir eitthvað svona Ocean
0: Witherspoon
1: Witherspoon Þú hún endur ekki fótboltamaðurinn
0: Nei, ég segja, Rini Witherspoon
1: Reese Witherspoon
0: Reese Witherspoon, já En villum að halda áfram að þeir til klukkan 6 í dag
1: Bara slaka
0: Ætlum við ekki að gera það?
1: Nei, bara að sitja og spjalla og blaðra á svona
0: Þú segir stundur svo ótrúlega fárlega
1: Villum við að hætta okkur yfir
0: Það er svo stektur Þú veist að fólk spyrir mig hvernig er að vinna með hann Þetta er ekki hægt, sko
1: Á hverju?
0: Að þú segir bara svo stektur hluti
1: Kemur og hörðustu átt?
0: Nei, ég er að segja bara hérna, heyrðu, við erum bara að halda Nei, bara víst
1: Kemur og hörðustu átt?
0: Við erum
1: Réttu þér unna margir, hendum okkur yfir jást og skilabóð og komum tilbaka sem komum tilbaka eftir 58 sekundur og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég vil hann ekki Ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
4: Jú,
1: nei, það bara,
4: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build svona petite, beautiful svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
7: Úr og skarkripir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is
8: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
9: Bóli léttur kynnið með stolti Einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júni Komdu og upplifu dýrðina Bóli léttur
10: Áttu eftir að fara til Úganda Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Hvað heldurðu að ég hefði gert í morgun, Jóna Margrét?
0: Segðu mér.
1: Já, þú nú eftir að segja þið frá þessu.
0: Ok.
1: Ég fer alltaf í sturtu á kvöldin áðunni fyrir að sofa. Vá, þetta er svo merkilegt. Ég fór í sturtu fyrir vinnu. Þetta er geit.
0: Þetta er æði, sko.
1: Ég held ég hef aldrei gert það.
0: Nei, veistu hvað er alveg best að gera?
1: Hvað?
0: Það er að fara í sturtu upp í vinnu því að sturtukleifunina og klefin sem við erum
1: Insane.
0: Með er í ruglin
1: Ég veit
0: það Þetta er geð, við erum bara með sko einhvern sko fimmstjörnu klefa hérna
1: Já
0: Og það er inn í okkur, í klefanum hjá okkur þá er sko hárblásar og sléttu í átna og
1: kulli
0: í átna og blásari og allt saman sko
1: Við erum með blásara
0: Já Og hérna
1: Og gel
0: Og gel og all, já er það
1: já, já, já.
0: Og við erum með hársprið allt sko Sturtunar eru geðveikar
1: Já ég
0: Anklæðin geggjum bara fullkomi
1: Ég byrjaði nýjum lífstíl
0: Nú
1: Vakna snemma
0: Já
1: Og þótt okay. ég þurfi þessi gendilega
0: Ok, ok,
1: veist, ok Það þýðir ekki alltaf að sofa til tíu
0: Ok, og hvernig, hvernig er það? Hvernig?
1: Bara ekkert mál
0: Nei, já, þú veist þau hvað, þú veist hvað, hvernig líður
1: Vel
0: Já
1: Bara mjög vel
0: Ok
1: Bara vakna, fyrir að sofa eitt, já. Vakna hál nýju
0: Já
1: Svaka, svaka snemma En þetta er, þú veist Ég er búin að hafa það í vana mínum að vakna tíu, sko
0: Já
1: Það er alltof seint til að byrja daginn
0: Já, þetta er sko Maður þarf eiginlega að finna þennan fullkomna milliveg. Ég man fyrir ég var að vinna í álverinu sko og þá var ég að vakna 6.20
12: og Jesus almáttur
0: og stundum 5.20 af því þá fór ég æfingu fyrir hérna vakt.
12: Það er alveg galið dæmi. Það er rosalegur ægi.
0: Þá var ég að mæta á hérna æfingu klukkan 5.45 og var svo mætt í vinnuna og klukkan 7. En núna sko
12: líka ruglið.
0: Já, þetta er nefnilega að þarf að finna eitthvað svona fullkomum milliveg því að þú veist, svo mættum við daginn, vöknuðum við bara og fórum á æfingu klukkan 8.20
12: Já, ætlum að gera það aftur.
0: Fullkomi, aðeinslegt, það var geðvægt. Þannig að þú veist, þetta er svona svolítið erfitt að hvenær ámar að vera að vakna?
12: Í alvörni, þetta er bara, ég er búin að hugsa þetta, það er búin að normalæsa það að vakna það, fólk er hægt að tala hvað þetta er ógeðslega erfitt.
0: Já.
12: Þetta er bara erfiðasta sem ég geri á daginn. Já, það er að koma fram úr.
0: Aha.
12: Ríkalega, þú veist, að því mér langar bara að kúra mig lengur.
0: Já.
12: Mér langar bara að liggja upp í rúmi til þrjú. Mér langar það alveg innst inni.
0: Já, já, sko, ég er þannig að þegar ég, þú veist, hérna og makarnir mínir, þetta er eitthvað sem að hefur alveg bara farið vel.
12: Makarnir mínir.
0: Ég gegnum tíðina, bara fyrirandi makar, að þetta er alveg eitthvað sem hefur verið að fara í töðnir að þeim. Það er að, sko, þegar að vekjarklukka mín ringir, hún er ekki búin að ringja í, sko, tvær sek, þá er ég, sko, staðin upp.
12: Er það?
0: Já, ég, svona, ég veit ekki hvort þetta sé bara eitthvað svona.
12: Þetta er gamli kallinn í þér.
0: Þetta er gamli kallinn
12: í þér. Þú ert rosa mikið svona, já, hvað er þetta þunnur, það er ekki til. Vakna bara snemma.
0: Já, og hérna.
12: Hreyfa því.
0: Já, og bara stand upp strax.
12: Já.
0: Og svo
12: það er nefnilega það sem að ég er að klikka. Ég er að hanga upp í rúmi í 90 mínútur.
0: Já, það er sko, þú veist að því svo einmitt
12: í símanum.
0: Kannski að maður að gista með einhverjum strák eða svo leið sko. Og þá er alltaf einmitt sko, getum við ekki aðeins kúrt? Nei, kúrt. Til hvers?
12: Já.
0: Stattu bara upp.
12: Nei, kona mín sem mikið sófakartabla, hún vill sko þegar við vöknum um helgar og erum bara að sofa út, þá vill hún liggja upp í rúmi að kúra í 2 tíma. Þá segir ég, nei, nú er ég niðralaus.
0: Já, það er nefnilega það.
12: Nú vill ég fara að gera eitthvað.
0: Ég er nefnilega þjáist af eirðarleysi.
12: Já, er það ekki þitt aðal vandamál í lífinu? Þú verður svo eirðarlaus.
0: Jú, ég verð alveg eirðarlaus og ég get ekki eitthvað svona leigið upp í rúmi og hérna, og ég þjáist og kljáist af eirðarleysi.
12: Já.
0: Og svona ég verð overstimulated mjög hratt.
12: Þú verður þannig
0: bara. Þú mátt ekki knúsa mig, þú veist, ef þú knúsa mig sekund lengur en líka minni tilbúin í, þá ég fann að hrinda þér í burtu sko.
12: Þú gefur líka einhver þau alverstu faðmlög.
0: Það er líka bara því mér langar ekkert að faðma. Mér finnst ég alveg
12: verið svona ógeð sko. Já, það er náttúrulega ekki ógeð sko.
0: Þess mér finnst það.
12: Ég faðmaði þig á hérna á sunnudaginn, á föstudaginn.
0: Já.
12: Kom ég heim til þín og faðmaði þig. Og það var pínu svona eins og ég var að gera þér einhvers mein.
0: Einhvers mein, já.
12: Já, þá svona hugsa maður að ég er nú gott að eiga góða vinn í hótni.
0: Já, góða vinn í hótni sem að hérna. En þetta er oft rosa mikil umræð sko. Það er hvað ég gef umlög faðmlög. En það er bara,
12: já.
0: Ég finnst þetta í alvörunni ógeðslegt.
12: Finnst þetta ógeðslegt?
0: Já.
12: Að faðma?
0: Já, mér finnst ég vera allt og nálægt og mér finnst svona, þú veist,
12: En finnst þið bara skrítið, þú veist, að faðma mig?
0: Já, ég er bara, mér finnst það bara mjög erfitt, sko.
12: Og það hérna, er skrítið, sko.
0: Ég veit að þetta er eitthvað, þú veist.
12: Þetta tráma og resku
0: eitthvað svona. Já, eitthvað þannig, sko, en hérna, þetta er bara, þú veist, ég er allting fann að finna lyktina af fólki og að þú veist, með kannski flösu, eitthvað neginn, þá kannski hrýnur
12: námi. Flösu?
0: Já, þetta er bara
12: Er það pæli og þetta faðm eitthvað Hvað það flasum á manneskinni sé að detta á því
0: Alltaf
12: Ertu svona klíugjörn?
0: Mjög, mjög, mjög, mjög Og ég er mjög snertifælin Mjög, mjög, mjög, mjög, mjög Mjög
12: Já, virkar það
0: Sko, að þú frunsu, þá erlega vil ég ekki heldur grúsaði, sko.
12: Ertu snertifælin, þú veist, þú erust á föstu með einhverjum?
0: Nei, en sko Alls ekki, nei, ef ég skotin í einhverjum og aðlast að einhverjum, sko þá
12: Getur þú snert manneskjuna?
0: Já,
12: en
0: það eru ömurlega reglur sem ég þarf alltaf að setja þegar ég er að deyta þær í sambandi sko.
12: Við ætlum að fá að heyra þessar reglur hér eftir 2-3 lög.

0: Hérna rétt áðan, Jóna Margrét, þá vorum við að ræða hvað þú gefur alveg glötu faðmlög og hvort lélegi nándinni, sérstaklega þegar kemur að snertingum. Þá endar á að segja mér að þú væri með ákveðna reglur í sambundum, ertu til að segja mér betur frá því?
1: Já, það sko, hérna, já, reglur og ekki reglur, það náttúrulega meira bara svona, þú veist, hérna, ég fíla ekki eitthvað svona kjass og knús, sko. Og þetta ég verði alvörinni pirru sko. Ég veit neist alveg bara mjög og hérna og ég segi við alla sem að ég að deita skotin í eitthvað þú veist í sambandi með bara hérna ekki taka nærri þér. Þér mun mjög oft líða eins og ég hef engan áhuga þér.
0: Já, já.
1: Og mér finnst þú vera óaðlandi. Og ég get ekkert gert í. Ég get það ekki. Og það hefur
0: í alvöru áfrjúa af sér allri ábyrgð.
1: Jeps.
0: Og það hef sniðugt út af því ég mann þú rosa oft sagt eitthvað svona, já ég segi alltaf bara við stráka bara ég er ekki góð kærasta. Þá hefur þú fulla rétt til þess að vera ógstlega leiðil og segja, ég er búin að segja það.
1: Ég er búin að segja, já.
0: Það er svona smá svona gaslýsa tóksik smá.
1: Nei, en sko, þetta, mér finnst þetta mjög óþægilegt, mér finnst þetta mjög og þetta líka svona sérstaklega eins og mótnana, þá vil ég ekki knúsast. Og hérna, og ertu ekki búin að fyrir sturtu, Ertu ekki búin að vera styrtu, ertu ekki búin að busta.
0: Þá hvað, þá máttu ekki snerta þig
1: sko,
0: er þetta alveg mök?
1: Já, bara bæði sko þetta er,
0: bæði?
1: Já, þetta er ógísla steikt.
0: Og þetta er mann sem að var að koma heim úr hérna löngum vinnudegi og hann ætla bara að faðma þig halló. Myndur segja nei, farðu í styrtu?
1: Nei, nei, en svona þú veist ekki faðma mig lengur en þú ert sjö sek.
0: Já.
1: Þetta er, ég veit ekki hvað þetta er sko.
0: Þetta er pínur bara svona psíkopata.
1: Nei. Hei,
0: jú. Já, þetta er svolítið svona.
1: Myndi segja það?
0: Sko, góð ástasaga byrjar ekki á reglum.
1: Nei.
0: Góð vinkona mín Jóna Margrét, þetta byrja að deyta einhvern og segja, herru, ég vil bara láta þið vita að við gerum hlutina eins og ég vil hafa þá, af því að ég er með reglur.
1: Ég er með reglur.
0: Það byrjar ekki svo, hérna, successful marriage, sko.
1: Nei, nei, en þetta er meira svona, þú bara lærir inn á þetta, sko, þetta er hérna, veist, þegar ég er að fara að sofa, ég er ekki að fara að sofna í faðmlögum, ekki séns, ég sný mér alltaf undan og alltaf í burtu, sko.
0: Já, ég tengi við það.
1: Já.
0: Ég vil ekki sjá þetta faðmeri á sko, fyrir í svefnin.
1: Nei.
0: Þetta er svona eitt knús og svo bara, aðeins, fyrir mig sé ykkur áttina.
1: Já, ég vil, já, og stóði mig til í vakt. Ég veit ekki hvað það er, þú veist, þetta er sem ég segi, þú veist, er ég einhver sambandstýpa, þú veist, einhvern veginn finnst ógíslegt að snertast.
0: Já, en hvaðan koma þá þessi ljóð?
1: Ég,
0: veist, snertninguna og nándina og svo, þú veist, þú skrifa ljóð.
1: Ég veit það.
0: En svo sért bara, snerta mig að skrifa, segja mig hver þú ert og svona, svo kemur einstaklingurinn, drullar í burtu, meistari. Ég vil fara að skrifa ljóðið, ég vil ekkert með því að hafa samt sko.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er.
0: Þú ert einstór úr teyja.
1: Já.
0: Sem að tósari sig ykkur áttina.
1: Já.
0: Þetta er ljóð, veistu hvað mér langar svolítið að gera?
1: Hva?
0: Mér datt í hug í gær að skrifa ljóð fyrir þið.
1: Já.
0: Bara svona tjönnila með innur Jónu Margréti.
1: Já.
0: Og ég veit mér þess að hvað ljóðið heitir.
1: Nú.
0: Ég fekk innblástur.
1: Hva?
0: Ljóðið heitir hérna, ástin er snertilaus greiðsla. Þetta er eitthvað svona ljóð sem að Jóna Margrét myndi skrifa.
1: Vá.
0: Erum við ekki með eitthvað hérna?
1: Já, þetta er eitthvað. Þetta er þau kannski
0: fyrir lag. Myndur einhvern tímann segja bara, já, veistu, þetta er drullu fín hugmynd.
1: Nei, jú, ég myndi gera það, en ekki ástin er snertilaus greiðsla.
0: Þetta er sem ekki ljóð. Ég ætla að skrifa ljóðið,
1: okay.
0: Ástin er snertilaus greiðsla, hér í dag, 27. maí. Og ég ætla að gera það í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og það er Traffic Guðjóns Már og Jóna Margrétin sem að eiga hér 45 mínútur eftir. En ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni, hér er Issi með

0: nú þurfum við aðeins að ræða ákveð ástand hér sem að eiga sér stað út allt í Reykjavík.
1: Hvað það?
0: Það maður í Reykjavík sem eins og hann eins og hvað geti sagt COVID-19 á sínum tíma út allt.
1: Nú af hverju segir það?
0: Ég veit það ekki, þetta ég skil þetta ekki nefn maður sé guð. En það maður sem hengur á sama stað eða hangir á sama stað niður í bæ. Já. Við bara Reykjavíkur. Og með svona guð lof.
1: Guð lof.
0: Stoppar mann og að segja manni frá guð.
1: Ertu að meina með kaffibásinn?
0: Ég að meina með kaffibásinn.
1: Já, já.
0: Þessi maður.
1: Hefurðu gaman á honum?
0: Sko núna ég náttúrulega ekki trúið sko. Og
1: nei.
0: Hérna og þetta svona þetta náttúrulega bara örugglega fallegt og allt það, ég veit það ekki hérna, en sko en
1: ekki, þetta örugglega fallegt eða eitthvað.
0: Já, sko ekki nóg með það að hérna þetta sé gerast nýri mig bara Reykjavíkur alla daga og allar helgar. Þá var ég bara í Hagkaup í Skeifunni í gær.
1: Já.
0: Þá stóð hann í anddyrinu.
1: Ertu að grínast?
0: Þær ungar stelpur bara já. Hérna að öruglega fara að kaupa sér blandi póka og ísi eða eitthvað, ég veit ekki og þá bara einmitt bara guðis og segi með mér halleluja og þeir svo halleluja þess að þetta ég ekki djóka
1: halleluja
0: nú ég búin að lenda sko tvisar í spjalli með þennan mann og yndislega maður og hérna öruglega opaslega fallegt og allt það en ég svo forvitin. Þú veist, ég svo ótrúlega mikið forvitin þetta.
1: Já.
0: Þú veist, þetta einhver sem hefur rosalega mikinn áhuga á þessu. Þetta smá eins og ég var nýri með bara Reykjavíkur og var
1: að allir að þrifta
0: allir, já, eða hérna, uppfara allavega sko 500 ringin í tónfræði eða skilur og verið að stoppa fólk og bara já, veistu hvað, æfa þér, sko, samkjóða með tónstöðunum í dúr samkjóða hún samarkaða hann þar amól eða þetta bara svona hérna. Og það hefur held ég ekki, ég held að hafa engin mikinn áhuga á þessu. Er ég leiðinlega?
1: Nei. Okay. Sko, veistu hvað ég mest forutin því að þú alveg hittir naglann á höfuðið þarna hjá mér. Þetta okay. Hefur mikinn áhuga og það sko hérna, út að þetta fer svolítið út í nöttara pælingar.
0: Auðvitað gerir þetta það?
1: Vist, ef þú ert í Hagkaup.
0: Ertu ekki vinna með þetta?
1: Nei, þú veist, ég bara, ef þú myndir spurja mig hvort ég myndi eyða nóttunum helgar að predika, þá bara, ég geta ekki, ég bara stundum að vinna og ég bara hvíla mig fyrir vinnuvikuna, ég get ekki verið allan daginn að predika. Til þess eru kirkjur.
0: Já.
1: En það sem ég er forvitin við þetta mál, heldur þú, Jóna Margrét, að einhver hafi verið á djamminu og það hefur verið stoppað með svona kaffi og bækling og manneskjan bara, ég er frelsuð og mætti í kirkju síðan. Er ein manneskja þarna úti, það má hringi síma 511-0957 ef þú hefur einhver tíman verið á vappinunni í miðbæ, hafi talað við þessa gaura,
0: trúboðana
1: og bara snúist og bara frelsaður. Heldur þetta virki?
0: Auðvitað ekki.
1: Nei,
0: ég held nú réttunum leðilega.
1: Nú er Sigga bara mætti í kirkjunu okkur og hún var á djamminu helgina og voru gauðra með svo geggjum skilabóð og halleluja og amen og allt.
0: Ég held að leið og þessum fólk lendir í spjalli.
1: Já.
0: Þá er það bara að reyna að komast sko, gera sko plan í haustu hvernig það kemst í burtu.
1: Já, líka svo mikið bara fólk að gera lítið úr þeim sko og djóka.
0: Já, það er
1: segja, náttúrulega leðilegt.
0: Já, það er náttúrulega bara leðilegt sko. En hérna,
1: þú ert að bjóða upp á þetta.
0: Já, sko, ég er ala
1: Fari kringum með fulla úlinga.
0: Ætla hann sé guð eða?
1: Nei.
0: Hver hefur þennan tíma?
1: En við, þú veist, við erum öll með guð inn í okkur.
0: Já, hver hefur þennan tíma í þetta?
1: Já, þú veist, það er enginn að segja mér þetta sé hérna bara fjármálastjóri Alvotek síðan niður í bæ að predika, sko.
0: Nei,
1: ég bara nógan frítíma og túr og guð og svona.
0: Sko, það
1: þau voru nú hrifin að nafninu mínu, þetta fólk.
0: Já, það er sko, það máli trú og guð.
1: Já.
0: Svo er annað að nota guð til að trufla annað fólk bara
1: Á djamminu. Bara að labba inn á Amerika, bara býtu, eitt í þessu hérna.
0: Ég er á leiðinni. Í fjórða tequila, skilurðu. Við erum með gýr, ég komur úr skónum. Ég var á sokkalistunum, þú veist, helgina að laupum bæinn í fermingakjól. Og það er einhvern veginn
1: að þá ferðu að predika.
0: Stoppa í 11 mínútur að tala sko hvað guð innra með okkur frels. Er þetta eitthvað?
1: Má ég reyna að snúa þér? Má ég predika fyrir þér í þættinum og reyna að fá þér til að trúa?
0: Nei, alls ei. Og hérna, en málið það er sem ég segi, ég ætla nú ekki að vera leðileg og þetta er bara mjög öruglega fallegt og allt það, en þetta er meira bara forvitni í mér. Hver er þessi maður?
1: Gefðu þið fram.
0: Því að ég hef séð fólk sem að þekkir hann. Ég hef séð fólk bara að rappa, nei, er þetta Gunni minn, halleluja Gunni, eitthvað svona, þú veist, halleluja, amen, ég, eitthvað, þú veist, faðið voru og, já, ég hef
1: Trafíkamessa.
0: ég hef tekið faðirvorið með þessu manni.
1: Ég veit það.
0: Þú veist.
1: Auðvitað hefur þú gert það.
0: En samt bara hvernig klesti í bílum minni í gær og eitthvað og það er engin frelsun eitthvað almennilega sko.
1: Þetta er ekki alveg þarlega sem þetta virkar samt sko.
0: Nei.
1: Þú verður að fá þetta eigin
0: svona. Þú
1: verður bara að fá þína eigin svona persónulegu nálgun við guð eins og ég.
0: Við þurfum eiginlega að komast í boss í þessu máli og svona fara að ræða svona hvað er að fá frelsun.
1: Við þurfum bara að fá
0: hann
1: í viðtal og mig langar líka að fá gaurana sem er alltaf hérna með auglýsingarnar á Facebook.
0: Já.

0: Hér er trafíkinn á FM 957 mm-hmm. Við erum að fara enda okkur yfir Jósnögg skilaboð
1: Komum svo aftur og fara yfir hvað ætlum að gera næsta og seinasta hálftíma okkur í dag
0: Já, eitthvað þannig, hvað ætlum að gera, ég meina hvað erum að fara að gera þetta eftir?
1: Hér á eftir, við ætlum að tala um sestu lygar sem við segjum okkur sjálfum Nei, við erum búin að því, fyrir gæðu Við ætlum að ræða hérna Fyrirgeðu, við ætlum að ræða hérna um það hvena við lögum senast til aldur
0: Herðu, ég bara til í það Örsnögg skilaboð, svo það David Guetta, Teddy Swims og hendi Justin Bieber og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
5: fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
4: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
4: Þetta svakalegt.
2: Ég
4: trú ekki
2: sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Biko.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is
6: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt

0: er það mest petty sem að þú hefur gert?
1: Það svona mest petty svona sem að on the top of my mind Þá var ég einhvern tímann á föstu og mjög ungur
0: okay.
1: Þá hefði hún sem sagt hérna kom ég upp að kærustunni þá var hann að fara í gegnum síma minn
0: Já
1: Það var allt í góðu sko
0: okay.
1: Og ég hafði ekki gert til þess að hérna hafði ekki gert til þess að fela
0: Nei.
1: Þannig hún mátti svo sem alveg kíkja síma minn
0: okay.
1: Ég varð eitthvað svo djúr pirraður á þessum tíma
0: Já
1: hvað er aðeins maður, veist Þá kíkja ég bara í síma þinn
0: okay.
1: Og máli ennabla að þú kíkir í síman í hjá einhverju Þá getur þú leitað nógu lengi Að þú munt finna bara eitthvað
0: já,
1: til að vera pirraður
0: já, já, já, já, já.
1: Það er svolítið sem að ég gerði Ég var komin svo langt að ég fann einhver tíman Þegar hún var búin að sörtsja fyrirverandi kærasta sinn Á einhverju samfélagsmiðl
0: Já
1: Og ég screenshotaði það í símanum hennar Og leiði henni að finna það sjálf Og beið svona eftir því að hún svona Hérna,
0: hvað er þetta?

0: Hvað er þetta?
1: Æ, bara gaman áskildi verið getið fargindi síma minn en svo er þú bara leit upp þinn fyrrverandi.
2: Já.
1: Svo bara, nei, þú veist, þetta er náttúrulega lítur bara skringil út að þú veist ekki kontekstið.
2: Já.
1: Svo er þetta bara mjög eðlilegt og hún má alveg searcha sinn fyrrverandi.
2: Já, það má alveg.
1: Já, neða, þetta var meira svo, það var svona mest petti sem ég hef gert. Ég er svona, svo beiði bara, já, það er ekki að kíkja á símaðinn, fótós.
2: Það er ekki ekki fótós?
1: Gaman hjá þér.
2: Sko ég með ógísla mikið
1: Já, veist, what? Svona,
2: mikil petti hluti sem að ég hef gert
1: What?
2: Já, og hérna, ég er svolítið petti og ég er bara hreinskilu með það En sko fyrsta sem ég skrifaði hérna hjá mér það er sko vinkonu mín þegar ég átti ammæli að posta hann myndum á mér mér fannst það allir svo ógísla ljótar
1: Já.
2: Og hún var gett sæti öllu myndunum og ég einhvern veginn ekki tilbúin þannig að þegar hún átti ammæli þá postaði ég hræðilegustu myndum sem hafa verið teknar á einstaklingi
1: Býttu, hvað varstu gömul?
2: Til þess að hefna mín, ég verið svo 19 ára
1: Þú ert svo ljótt í þeir maður
2: Já.
1: Sitt hvað þetta er mikið rugl
2: En þetta var svo auðlust, hún póstaði myndum sem hún er gett sætt og ég er ekki sem tilbúin, ég með loku augun og eitthvað svona var
1: Það hefur ekki sem verið kíkt á það sko.
2: Nei, ég veit, að fólk er að pæla bara í sjálfu sér Þetta er að sig Næsta sem ég skrifa þarna, þá hérna Ég var að vinna, þetta verður verra og verra sko
1: Já.
2: Ég var að vinna með gælu sem að ég bara, við bara náðum ekki vel saman
1: okay.
2: Og hérna, hún var að reyna við gaur sem að ég var skotin í á vinnustaðnum og þetta var bara svona pirrandi
1: Já.
2: Þannig að það var svona, þú veist, hefðalega fyrir bara fólk var kannski bara að fá sér drikk eftir vakt og eitthvað svoleiðis og áttur að skrifa á þig, skilur, það gerði það aldrei neitt
1: Nei.
2: En ég tilkynnti yfirmannum okkar að hún hafi fengið sér bjór
1: Og ekki skrifa á sig
2: Og flösku, ekki skrifa á sig
1: Sétt, hvað það er ógeðslega fyndið Ein alveg
2: Já. Þar eftir
1: Ói, hvað það er alveg sko
2: Já, og já, þetta, þú veist, ég gerði þetta líka tíma með hann að þá hringdu hún sinn veika Þannig að ég þurfti að koma vakt Ég saði við yfirmannum en ég hafði séð hana úti Bara að vera eitthvað, bara, þú veist, út að hlaupa eitthvað, ég manna ekki sem er náttúrulega ekki rétt sko
1: Varst að ljúfa?
2: Já
1: Af hverju?
2: Af því við bara fýlum ekki hver aðra
1: Já, þú meina, var þetta sama gælan?
2: Já
1: Og hvað það er ógeðslega fyndi Nei, ég sá hana nú reyndar, hún er búin að vera bara úti að stússast í allan dag Þetta er hlaupa
2: Seinasta sem að ég skrifaði niður, þannig margur andskoti sem að ég hef gert petti
1: Já, nú ætli að loka tölvunni og hlusta
2: Sko, ég, þetta er
1: náttúrulega Veit að það er að koma einhver djöfus vitleysa núna
2: Þetta er meira bara svo ógeðslega ljótt
1: Já, nú ég mjög spenntur að heyra, hvað það með það?
2: Sko, hérna ég var fá að taka fram að þetta er langt síðan Ég myndi aldrei gert í dag Og ég meira vita. Svona að vera vítið til varnar Fyrir fólk að gera ekki svona hluti
1: Vertu vítið til varnar og segðu nú okkur hvað þú gerðir
2: Þá var ég svo búin að voru ástsjúk í strák
1: What?
2: Ástfangin á honum Og hérna í einhver ár sko Og hann lét til skara að að skríða og við sváum einu svona eitt kvöld saman
1: Já.
2: Og eftir það þá einhvern veginn hafði hann engan áhuga á mig lengur sko, hann vildi ekkert með mig hafa eftir það
1: okay.
2: Og já, þetta kvöld þá þurfti ég að taka neðapiluna, það bara gerist og það er bara... ekkert fæmnismál við það nei, nei. Og við þurfum að hætta að láta þess að það sé eitthvað tabú
1: Það er ekkert láta þess að það sé tabú
2: Nei, ég bara svona að segja því ég er smá hérna síðan svona hérna er hann bara voða kurtis bara svona og sendi bara hvernig ég hef það og ég segi við hann að neyðarpilla sem ég tók að vera útrunin og virk ekki þannig að það stefni allt í baby
1: af hverju?
2: Út af því ég var svo ástfangin á honum og hann hann vildi ekkert með mig hafa lengur
1: og hélstu að þú myndir segja ég er ólétt eftir því, hann væri bara já veistu, fuck it, ég byrja með þér
2: nei, hérna
1: eða kannski já
2: ég sagði við hann, ég fengi símtal frá apotekinu
1: já
2: að neyðarpillan hefur útrunin og virkaði þá ekki
1: af hverju?
2: Út af því ég var svo ástfangin á
1: hann já, en hvað svo?
2: Út af því er eitthvað bilið í þinn hofað
1: ertu alveg farin?
2: Já
1: ertu að segja við gaura að neyðarpillan hafi ekki virkað
2: apotekki hefur hringt í mig
1: apotekki hefur hringt í þig og látið þig vita að neyðarpillan sem þú fjekkst var útrunin þannig að þú væri að fara eignast barn og kallið væri fastur með þig en það var það ekki, þú varst ekki dólétt
2: Nei. Nei, og neðapilla var ekki, hvað heldur að apotekki sér hringi mig? Hvað heldur að apotekki sér bara með númer við þá sem maður er að koma sér neðapilluna? Nei. Og hérna...
1: Þetta finnst mér alveg frábært.
2: Já, þetta var náttúrulega alveg glata og, ég, hérna, og hann náttúrulega í kvíða kasti skilur. Þú veist, þetta er náttúrulega auðvitað, þetta er, just, ég er, just, ég heit sér átján hana eitthvað, þú veist.
1: Þetta er gott hjá þér.
2: En hvað, þú veist, þetta er pælti að vera það ástsjúk og ástfangin af einhverjum, að þú ert bara svona... Ég ætla að láta það verið í lífinu mínu
1: Hefur einhver tíman verið skotin í stráka á svona semi-helbreðanhátt?
2: Já
1: Ekki ljúfa
2: Nei, en já, ég, það hefur kannski einu sinni gest.
1: Af, hvað heldur þú hefur oft verið ástfangin?
2: Hvað held ég?
1: Yfir 50 sinum?
2: Já, já, öruglega yfir 70 eitthvað sko. Mér getur dreymt þig og orðið ástfangin að þér.
1: Það er reyndar alveg eitthvað sem ég tengi við.
2: Já.
1: En

0: þetta er lagið Beat of Your Heart með Purple Disco Machine sem við höfum spilað hér í trafíkinu á FM 957 og með er Ásdís sem var einmitt tilnefnd sem söngkona ársins með þessum International Banger.
1: Geðvegt lag.
0: Þetta er litla dæmið en þá er komið að því að mér langar þess að ræða við því varðandi mjög skemmtilegt hlaðvarp sem ég gaman að sem heitir Munnangur. Það sem að fólk sendir inn spurningar og sögur og spyr svo í raun og veru.
1: Já.
0: Hvað finnst þér? Jóna Margit, ég ætla að fá að leifa að heyra nýjustu söguna í Ég fann þetta, þetta er hérna, fáum að heyra þetta
2: Trafíkin
3: Á FM 957 Trafíkin
2: Á FM 957
1: Ég og vinkonu mín vorum á double date í bíó Ég var á blind date Við fórum á smile 2 og þessi maður sem ég var með var algjör grenjuskjóða Hann hoppaði við minnstu hlutina En ég spáði ekkert mikið í því Það kemur svo risastórt jumpscare og hann öskrar rosalega hátt og allir fyrir framan okkur byrja að stara á okkur. Ég reyndi að þykja sem ég þekkti hann ekki, en það var náttúrulega svolítið erfitt þar sem ég sat við hliðin á honum. Mínútu setna segist hann þurfa að fara á klósettið og eiginlega sprettur út. Nokkrum sekundu setna byrja ég að finna sérstaka lykt. Skítalykt. Maðurinn skeit í brækurnar í bíó. Hann sendi mig síðan skilaboð og skrifaði kerfi fór í gang heima, sorry hvað þetta var stutt, getum við reynt aftur einhvern tíma setna. Hann býr í blokk og hefur ekkit öryggiskerfi fyrir íbúðuna sína. Fast forvardum það bil tvær vikur. Ég og vinkona mín, önnu vinkona, erum að vesla í smálulendinni og ég segi henni frá þessari sögu. Í miðri sögunni fæ ég skilaboð frá skítastráknum. Það sem stendur getur helst ekki sagt neinum frá því sem gerist í bíóðnum daginn. Þá stóð hann beint fyrir aftan mig og heyrði mig segja vinkonunni hann. Vandræðlegasta atvik sem hefur komið fyrir mig. Æ, hann hefur bara breyðið svo mikið, hann hefur bara kúka í sig
0: Ég segi það nú með þér
1: Já
0: Hvað finnst þér, Jóna Margrét? Þetta ég verið að segja, drullu rómantískt samt
1: Já, er það ekki?
0: Jú, hefur þú lent í einhverju svona svipu?
1: Ég hef lent í því að vera á deiti á smæl
0: Í alvöru?
1: Já
0: og Varst þú að skítið þið?
1: Nei, og strákur sem ég með labbaði út fyrir lið Sæst þér frá klóstið og svo var ég fann að vera svona jæja, hvað, rosalega lengi eitthvað og hérna liður hálftími sko meira
0: Já,
1: og
0: hérna, myndi bara búin
1: Já, ég svona sendi hvað æ, ég bara frammi, vil ekki vera að trubla vil ekki koma aftur inn í salin, vil ekki vera að trubla
0: Einmitt
1: Og hérna, hvað svo bara ljósa, hann bara srættur og hann bara gæti ég koma þrjönd
0: Í alvöru, æ, mús
1: Já, veit það
0: Mikið hræddur
1: Mikið hræddur
0: Sko ég verð rosa hræddur og hryllingsmyndum með bíón Ég held alltaf fyrir augun og eyrun allan tíman
1: Já
0: Eins og aumingi En það bara gaman
1: Ég alveg með smá kröfur sko Það ætlar að vera deiti mitt eða maki minn sko Ég alveg með leila kröfur þegar að kemur hryllingsmynd Því mér svo gaman á hryllingsmyndir
0: Eins og hvað, hvað eru kröfunar?
1: Bara hérna, þú mátt ekki vera hvað ógæslega hræddur sko
0: Af hverju ekki?
1: Þú mátt ekki vera svona þannig að,
0: þú
1: veist, Hérna, ég elska að horfa hryllingsmyndir og hérna, þar að ég vil geta horft á hryllingsmyndir mínu maka
0: já, já.
1: Og hérna og þetta verður að geta verið svona, þú veist við svona bara að kúra og horfa á hryllingsmyndir sko.
0: Mm.
1: En það er svo ógíslega margir sem að geta bara ekki horft á hryllingsmyndir og ég skil það bara ótrúlega vel sko.
0: Nei, ég er svo erfitt með að horfa á hryllingsmyndir í bíó af því þegar kemur svona jumpscare með miklum hávaða ég er sá sem er að skýta í sig
1: já.
0: Mér bregðu svo mikið að ég bara dey
1: Já, mér finnst þetta samt hins vegar sko, ég hef alveg mikla skoðun á hryllingsmyndum sko
0: okay.
1: Og mér finnst ekki vera sko góð hryllingsmynd sem að þarf að nota jumpscare
0: Sammála,
1: til þess að
0: það er svo cheap
1: Það er það, þú veist allt í réttu að láta mig öskra á hræðslu því að ristavélin var að klárast Kemur úkstlega svona hátt hljóð
0: Skling
1: Já, og allir öskra ég vil fá svona ónota tilfinningu út af því að sögu þrjóður hann er svo
0: Skeri,
1: sko.
0: Ég er alveg samlega
1: Já, en ekki hvað bara, hérna, þú veist
0: Bú bull,
1: Já, og ég elska ekkit meira enn hryllismyndum heldur en svona atri Það sem að þú svona þarft að fylgjast með til að sjá Þú er kannski það er eitthvað svona verið að sýna kannski eitthvað hús eitthvað Og bara átt virkilega fylgjast með þá sérðu að það er andlit í glugganum og
0: þá bregðu mann í alvörunni
1: Það fara bara svona
0: Já, það er miklu skemmtilega skeri
1: Eða eitthvað svona einhverjum hotninu og þú sérðu að bara átt að fylgjast með skiliru Það finnst mjög gaman sko
0: Alveg sammála Jóna Margrét, þessi þáttur er búin Við þökkum að sjálfsögðu Body Fuel, American Bar, Solbaðstofunni Smart og Erasport fyrir að halda okkur uppi enn eina vikuna
1: Já
0: Heyrðist aftur á morgun á slæðinu klukkan 2, hvernig dagurinn hjá Jóna?
1: Heyrðu bara mjög góður, ég ætla bara að fara heim og ég ætla bara að setja í vél og meal preppa og bara hafa eitthvað notalegt sko
0: Hvað ertu að meal preppa?
1: Hakk og grjón, núna
0: Já, bara með engu það?
1: Jú, ég geri mér bestu hvítlökssósu sem til er Sýrður rjómi, hvítlökur og svartu pipar
0: Alaði mig
1: Þetta er að besta sem ég fæ En þú, hvernig lítið dagur þín út?
0: Ég man ekki hvað, ég er að gera eitthvað í kvöld, ég er búin að gleyma hvað var
1: Aha
0: Ég þarf að, hvað var ég eftir að fara að gera? Ringja einhvert eða eitthvað
1: Ringja?
0: Ég ætla að hringi í kvöld, Jóna, takk æðislega fyrir daginn
3: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Í duett getið þið verið með sameiginlega reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk Indó, ekki banki, ekkert bull Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar? Brjóttu ísinn með æs.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
8: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, það stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Það stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjur, það ekki cowboy þá
1: það? Jói.
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
11: Taka Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Turn up. FM 957.

0: niður. Wow.
1: Smelt í follow á Instagram og TikTok @FM957. Tónlistastöðin FM957. Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Sánur og harfja sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfs

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVAF Prómen
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Star Wars er aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
9: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
10: Viltu rúlla eins og faðma?

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
1: Hekkrajan, Jager, bara allt. Þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar var bara Hekkrajan, Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
1: Og bara svo reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekkra í
2: draunum, sko.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.

0: Leikarsvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
1: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: veistla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.